federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati. Jer čitanje je susret dvije samoće. Jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

6 sati i 1 minuta. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro došli na frekvencije Federalnog radija i moram reći, evo, danas ovaj, hajde da kažemo, poseban dan. Zna se da su Bosanci i Hercegovci nekako vezani za svoj fudbalski tim, za svoju reprezentaciju. Danas nešto više od toga, nešto više od činjenice, jeli, da se večeras igra još jedna utakmica u reprezentativnom sastavu. Naime, evo, kao što svi znate, ovog petka na Bilinom polju u Zenici pred Zmajevima je novi izazov u Ligi nacija, a reprezentativci će odmjeriti snage za prvo mjesto u skupini protiv Švedske. Ali, kažem, ono što će krasiti ovu večer je to što nam se naš dijamant, naš Edin Džeko, oprašta od reprezentacije, nasljeđe ostavlja lekciju, jeli, onako o jednom pravom bosansko-hercegovačkom uspjehu, dakle o jednom dječaku koji je svoje prve korake radio na stadionu ovdje kod nas u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, a onda je pokorio cijeli svijet, ponosno je nosio nacionalne boje, 151 nastup, rekord na 73 gola. I na taj način, jeli, podvukao je, da tako kažem, svoju sjajnu karijeru, oprašta se jedan od najvećih sportista ove zemlje. Naravno da je ova utakmica, kažem, uz to što je novi izazov za Zmajeve i uz to što, jeli, nam krči put prema Ligi nacija, utoliko emotivniji, utoliko jeli nekako, da kažem, posebnog značaja, posebne emotivne težine, upravo zato što Džeko sa ovom utakmicom završava svoju karijeru u dresu reprezentacije. Tako da Džekin oproštaj će obilježiti se na različite načine, već se obilježava ovdje kod nas širom Bosne i Hercegovine. To je zanimljivo kako mali ljudi, kako obični ljudi, kako svi mi pokazujemo, imamo želju da pokažemo na neki način jeli, zahvalnost prije svega i veliki ponos i ljubav koju osjećamo prema Džeki. Naravno, ponosni na Džekinu karijeru, plišance će poletjeti sa tribina danas i svaki od njih koji

i se bude našao na terenu Bilinog polja, bit će poklonjen djecem u potrebama preko organizacije Pomozi Ba. Jedan je to od načina kako ćemo uvezati ono što je toplo bosansko srce koje je Džeko zaista uvijek imao. Na dan oproštaja Džeke, od Džeke i one čuvene porcije ćevapa sa lukom postaće 11-ka u Sarajevu, već kruži od Hrasnice do Vaščaršije tramvaj koji nosi broj 11. Iznad vječne vatre u Sarajevu veliki dres kapitena Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Sve su to načini na koji ćemo na dan oproštaja od velikog dijamanta i nekako i vizuelno, da tako kažem, i nekim gestima oprostiti se od našeg sjajnog Edina Džeke, njegova sjajna sportska karijera. Naravno, ovim ne završava i nadam se da ćemo ga gledati, jeli, u utakmicama koje igra širom svijeta. Ali, evo kažem, ono što je zanimljivo jeste da će Sarajevo u znaku broja 11 i premijer Nermin Nikšić uručio je posebnu zahvalnicu vlade Federacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, našem najboljem nogometašu, koji će, evo kažem, večeras na utakmici službeno okončati reprezentativnu karijeru, a za vrhunski doprinos BH sportu, ali i promociji Bosne i Hercegovine, što zaista Edin Džeko jeste jedan od najljepših i najboljih sportista, jeli, najboljih načina koje sportisti mogu promovisati svoju zemlju jeste zaista uvijek naglašavati činjenicu da dolaze iz Bosne i Hercegovine, a Džeko je to radio i dakle dao veliki doprinos i bosansko-hercegovačkom sportu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. I za u suvenir, jeli, u znak tog sjećanja koje je baš na taj aspekt Džekinog djelovanja, dakle kao ambasadora, sportskog ambasadora Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić je Džeki poklonio unikatnu ručno rezbarenu loptu od drveta, rad drvorezbara iz Konjica. Inače, eto, znamo, i vlada federacije kontinuirano je podržavala reprezentaciju Bosne i Hercegovine i podrška će naravno biti dalje nastavljena. U samom središtu Sarajeva, u Titovoj ulici, već je postavljen ogroman baner sa likom kapitena Edina Džeka, rekordera u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, 151 nastupom i 73 postignuta gola. I zato, dragi moji, neka danas bude dan u tom pogledu. Mi Bosanci i Hercegovci u sve neke teške situacije u kojima se susrećemo u životu uvijek smo znali cijeniti dobre sportiste i znali smo na neki način, jeli, se radovati njihovim uspjesima. Kažem, danas malo sjete, malo radosti i nadam se da ćemo utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske odgledati u jednom posebnom ambijentu. Signal iz Zenice ide u 169 države svijeta, a evo već su iz Zenice i iz Sarajeva stigli, i u Zenicu i u Sarajevu stigli i navijači Švedske. I u nekim razgovorima, dakle, sa njima, također su oni svjesni da gostovanje Zmajeva u Zenicu nije nimalo, dakle, lak izazov za švedske igrače, posebno ako se uzme u obzir važnost ovog duela zbog oproštaja Edina Džeke. Tako da, eto, i oni se nadaju da će utakmica biti dobra, a također i oni dosta imaju, dakle, respekt prema našem Džeki i na neki način će i oni kao navijači također ustvrditi da je Džeko i za Bosnu i Hercegovinu, ali za cijeli nogomet, nekako, rekla bih ja, da tako jedan sjajan nogometaš ima veliki utjecaj na to da se digne razina nogometa i tamo gdje on igra i izvan Bosne i Hercegovine. Evo, kažem, 20.45 sati na Bilinom polju, direktan televizijski prenos na BH
Televiziji 1, svi ćemo biti tu uz naše momke i naravno zdušno, zdušno navijati. A na talasima Radio Federacije, naravno uz i uoči ove utakmice, ovog meča koji ima jednu posebnu težinu, imat ćemo dosta i priloga i razgovora koje ćemo poslušati cijeli nekako danas. Naš dan je u očekivanju ove utakmice i baš je lijepo

To očekujemo sve one druge stvari koje također očekujemo. Ja ću vam samo još reći da je danas na petak i da je drugi dan 10. mjeseca, da se ozbiljno i vrlo važno pripremamo za izbore koje nam slijede u nedjelju. Samim tim danas je i posljednja prilika da saznamo ono što nam sportisti imaju poručiti. Ja se nadam da ste dosta od toga čuli i da ćete naravno u nedjelju izabrati one za koje vjerujete da su vaši favoriti, kao što smo evo za našeg Dijamanta, za našeg Edina Džeku izabrali da damo cijelo srce, jer je i on cijelo srce ostavio i bosansko-hercegovačkom nogometu i Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju pratite nas, ostavite uz nas, mi smo Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Elma Musić i Ljiljana Simić, taj dvojac koji vas vodi ovim jutrom. Želim vam zaista lijepo i ugodno jutro i lijep i uspješan ovaj petak koji je pred nama. Još jednom dobro jutro, dobrodošli i još bolje ostali sa nama.

0: Upravo tako, sunce će nas pratiti ovog petka 2. oktobra. Sunčano vrijeme u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 16, 20 do 30, čak do 30 na jugu zemlje, dnevna od 7 do 24 u Sarajevo. Sunčano, lijepo, sunce, baš tako, treba nam to malo neke pozitive, nekog dobrog raspoloženja, nekog osmijeha na licu, a nadam se da ćemo danas ili tačnije večeras, jeli u 20:45 početi i samo se osmijehivati na utakmici, prateći utakmicu koju naši Zmajevi igraju protiv Šveđana, u kojoj ćemo se oprostiti od našeg Edina Džeke. Još detalja o ovome zasigurno historijskom meču na Bilinom polju u Mihana Šehić.
1: Pretposljednju utakmicu bosansko-hercegovačkog dijamanta Edina Džeke minute se odbrojavaju, a cijela nacija svjedočit će s tribina ispred malih ekrana kako se srcem igra za jednu i jedinu domovinu. Od Zmajeva se očekuje da pokažu samopouzdanje i osiguraju valorizaciju od 3 boda u Zenici. Džeko je posljednji put u dresu bosansko-hercegovačke reprezentacije.
2: Treba da budemo ponosni da smo imali takvu osobu i fudbalera, da su mladi igrači imali od koga da uče, da smo sa njim igrali na 2 svjetska prvenstva, da je do zadnjega toma snage uvijek igrao za reprezentaciju. On je primjer kako jedan fudbaler treba da se ponaša, posebno kada igra za reprezentaciju.
1: Da njegov nadimak dijamant odavno nadilazi ogromnih uspjeha i ponosa nacije, Edin Džeko je dokazao nebrojeno puta.
2: Edin Džeko je tokom cijele svoje karijere bio poznat po tome da je mnogo pomagao ljudima. Mnogim je ne zna, dakle on je i ambasador UNICEF-a uvijek za pomoći siromašnima, djeci oboljeloj od raznih bolesti.
1: Plišane igračke za nezbrinutu djecu. Za njihov osmijeh, po ko zna koji put, će biti zastavljeno.
3: Će te igračke proslijediti u ovisnosti od toga koliko igračaka bude bačeno za jedinu oproštaj, proslijediti domovima, dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno naglasiti za te igračke, ne trebaju se bacati ni u kom slučaju za vrijeme utakmice, ni na kraju utakmice.
1: Utak kojim Edin Džeko zatvara svoje reprezentativno poglavlje, ali ujedno i ogledalo cijele njegove karijere. Ostaće golovi koje ćemo pamtiti, utakmice koje su ujedinjavale cijelu zemlju, ali ostaće i ono što je činio van terena za djecu, za najugroženije i za ljude kojima je njegova pomoć značila mnogo više od nogometa.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Upravo tako, prva, druga, treća, možda već jutarnja kafa, 6:50, nadam se, poštovani slušatelji, da imate kontrolu nad kofeinom i nad upotrebom kafe. Brojne zdravstvene tegobe se mogu desiti ukoliko nekako izgubimo kontrolu pa ne mjerimo taj broj kafa. Ujedno kažu da je kafa barem jedna na dan vrlo korisna za naše zdravlje, pa eto, nekako nađite tu balans, nadam se da u tome i uspijevate. A što se tiče nas na valovima Radio Federacije, mi idemo u susret našim prvim vijestima u 7. Još ću vas jednom podsjetiti da je početak mjeseca oktobra, mjeseca posvećenog podizanju svijeste o raku dojke, i ove godine u Bosni i Hercegovini obilježen vrlo simbolično, ako smo i navikli, tradicionalno simboličnim osvjetljavanjem poznatljivih objekata i znamenitosti u ružičastu boju. Ovoj inicijativi svakako pridružila se udruženja koja su okupljena u mrežu Think Pink Bosne i Hercegovine, i na ovaj način i Bosna i Hercegovina pridružila se gradovima širom Europe, širom svijeta, koji upravo tokom oktobra, dakle u prvoj polovini oktobra, šalju poruku o važnosti prevencije ranog otkrivanja i podrške ženama koji se suočavaju sa rakom dojke. U Sarajevu je ružičasto obojen olimpijski muzej, čime je glavni grad pružio ruku, dakle, ovoj inicijativi, poslao poruku i podrške ženama koje se suočavaju sa rakom dojke. A širom Bosne i Hercegovine ružičasti oktobar osvijetlio je Kulu Zmaja od Bosne u Gradačcu, Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, Džamiju Emsa u Jajcu, u Banja Luci gradsku upravu, u Mostaru park Alekse Šantića i spomenik Alekse Šantiću, u Cazinu u Fontanu, u općinu u Kaknju, srednju školu Ivan Goran Kovačić u Kiseljaku, u parku Hadžićima, strukovnu školu Silvije Strahimir Krančević u Livnu i mješovitu srednju školu, dakle gimnaziju u Bugojnu. Prilika je to, dakle, da upravo na taj jedan vizuelni način svi skupa podignemo svijest o značaju i redovnog pregleda i preventivnog reagovanja, i naravno značaju brige za naše zdravlje, rano otkrivanje i ove bolesti, a posebno, rekla bih, ove bolesti pravovremeno liječenje.

Lečenje mogu značiti i ozdravljenje, dakle mogu značajno povećati mogućnost uspješnog liječenja i doprinijeti dužem i kvalitetnijem životu. Tako će tokom cijelog ovog mjeseca oktobra kroz različite aktivnosti i kampanje Think Pink zajedno i zajedno smo jedno, dakle, udruženje svih nas i nas kao javnosti i onih koji se stručno bave ukazivati na važnost informisanja, prevencije i dostupnosti podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke, ali i njihovim porodicama, navodi se to iz mreže Think Pink Bosna i Hercegovina. Pa kad vidite ove ružičaste objekte ili objekte obojene ružičasto, kad shvatite da danas ružičasti oktobar, onda morate na neki način pomisliti na sve one koji se trenutno bore sa ovim oboljenjem, ali pomisliti na sve svoje prijateljice, majke, sestre, kćerke i sve nas koji eventualno možemo biti, jeli, također zahvaćeni ovom bolešću, pomisliti na sve one koji su se izliječili, a na tom putu izliječenja treba dosta strpljenja, ali i dosta preventivnog rada kako ne bi došlo do toga. Naravno, sugeriše nam se i zdrav život i život bez previše stresa, a ja vam upravo takav dan želim, život bez stresa, barem ovog petka, 2.10. da nam najviše sekiracije danas bude na nogometnoj utakmici Bosna i Hercegovina Švedska i da se samo oko toga, da tako kažem, nerviramo. 6:54, lijep i uspješan ovaj dan vam želi ekipa jutarnjeg programa, preporučujemo vožnju sa nama, valovima našeg radija, idemo u susret prvim vijestima u 7, a družimo se sve do 9. Ostanite s nama.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Dobro vam jutro. Najavljeni generalni štrajk sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona je prolongiran. Dva dana prije početka štrajka vlada je imenovala mirovno vijeće, zbog čega bi stupanje u štrajk bilo nelegalno. Prosvjetni radnici nezadovoljni su zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika, kao i zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Članovi sindikata Asmir Piralić i Minela Hajrulahović.
4: Svjesni smo da je vlada namjerno odugovlačila sa formiranjem mirovnog vijeća, koje je odlučilo da prvi sastanak bude održan nakon stupanja u štrajk kako bi isti bio nezakonit. Ovakav čin je podla igra predstavnika vlasti i još jedan u nizu neprofesionalnih i nemoralnih poteza njenih predstavnika.
5: Ovo nije nikakvo povlačenje niti odustajanje. Sindikat srednjeg obrazovanja nikad nije bio jači, odlučniji i jedinstveniji da se izbori za prava svojih zaposlenih i za moderne pedagoške standarde. Naš cilj je jasan, naša odlučnost je još jasnija i od njega ne odustajemo. Sindikat srednjeg obrazovanja neće stati. Može napraviti korak u proceduri, ali neće napraviti ni jedan korak nazad u borbi za prava radnika.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Uoči izbora javnosti će se obratiti predstavnici Centralne izborne komisije, dok će koalicija pod lupom predstaviti izvješće o promatranju općih izbora.
1: Svijet.
3: Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio svojih rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz SAD-a usred globalne nestašice.
0: Sjedinjene Države su zaprijetile ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. To je pitanje najvažnije za američke birače uoči ključnih među izbora. Sjedinjene Države su ključni dobavljač dizela u svijetu, izvozeći između 1,2 i 1,5 milijuna barela dnevno, a stručnjaci upozoravaju da bi zabrana isporuka u inozemstvo mogla dodatno pritisnuti cijene u drugim zemljama. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje, te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila upotrebu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku enklavu Kaliningrad. Putin

0: tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklus eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Gotovo 2000 ljudi je privedeno u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Samo u srijedu uhićeno je više od 600 osoba zbog sumnje na kaznena djela, među ostalim podmetanje požara i napade na policajce. Prosvjedi su se dan ranije proširili na sveučilišta, a blokade su zabilježene blizu 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.
1: Travnička bolnica dobila je novi objekt radiološke dijagnostike. U prostor su preseljeni i odjeli mikrobiologije i transfuzije krvi. Prilog Nađe Ričić.
2: Otvaranje objekta radiološke dijagnostike pacijentima iz Srednjobosanskog kantona donosi potpuno nove usluge što podiže i nivo zdravstvene zaštite o značaju za pacijente, ali za nešto više od 450 zaposlenih najbolje govori podatak da je u prošloj godini Travnička bolnica pružila 1.200.000 zdravstvenih usluga, ističe dr. Radna Šatrović, direktor Travničke bolnice.
3: Ove radiološke dijagnostike proširili smo niz pretraga, ušli jednom nogom tercijalno segment, radimo CT koronarografije i ostale tercijalne metode, tako da za neke pretrage za koje ste ovo liči u kliničke centre sad mogu da uradimo ovdje.
2: U objekat čiji je završetak simbolično označen, uloženo je više od 6 miliona maraka sredstava sa federalnog nivoa i budžeta ovog kantona, a sve s ciljem da se pacijentima osigura lakši pristup zdravstvenim uslugama zbog koji su do sada morali ići u druge kantone, govori Anto Matić, kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike.
4: U proteklih 5-6 godina uloženo u bolnicu skoro 20 miliona maraka, to je zaista sve značajna sredstva, tu nećemo naravno stati, ima još ovih odjeljenja koje trebaju se završiti, da se završi kompletna rekonstrukcija bolnice.
2: Otvaranjem ovog objekta rad na modernizaciji bolnice se ne završava. Uz ulaganje u objekat i dijagnostiku koja, kako je kazano, nikada nisu bila upitna, nastavljaju se ulaganja u kadrove da bi i oni, ali i pacijenti kojima su potrebni, bili zadovoljni. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
0: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu raspisao je natječaj za prijem 120 medicinskih sestara i tehničara na neodređeno vrijeme. Novi zaposlenici bit će raspoređeni na klinike na kojima već duže postoji evidentna potreba za dodatnim sestrinskim kadrom. Požar na nelegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda i dalje je aktivan, a situacija na terenu izaziva sve veću zabrinutost građana koji žive u neposrednoj blizini. Iz gradske uprave izražavaju sumnju kako je požar podmetnut. Na preporuku Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo zbog zagađenosti zraka u većini osnovnih i svim srednjim školama u Goraždu nastava će biti online.
1: Kultura. Restauracija slike Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojezinovića predstavljena je u ateljeu u Tuzli. Izložba restauriranog dijela organizirana je i kao doprinos obilježavanju Dana oslobođenja grada uz nastavak aktivnosti na očuvanju i promociji imena i stvaralaštva Ismeta Mojezinovića.
5: Cilj restauracije nije bio mijenjati ono što je umjetnik ostavio iza sebe, nego zaustaviti dalje propadanje i sačuvati autentičnost djela. Stručni tim i studentice interdisciplinarnog studija konzervacije i restauracije Univerziteta u Sarajevu uspješno su obavili zahtjevan zadatak. Ajla Alijagić, magistrica konzervacije i restauracije.
6: Mi smo, zahvaljujući jednim opsežnim pripremama koji su čak trajale duže nego sama realizacija rada na konzervaciji ove slike, došle jako spremne i obavile posao, mogu reći, bez ikakvih problema.
5: Vrijednost oslobođenja Tuzle 1943. ne završava njegovim umjetničkim značajem. Za ustanovu koja čuva Mujezinovićevu ostavštinu, ovo platno istovremeno je dokument vremena i dio kulturnog i historijskog identiteta grada. Amra Ćebić, kustosica u Centru za kulturu Tuzla.
7: Ova slika, dakle, nije samo jedan eksponat, nego ona je svjedok prošlosti, historije i identiteta Tuzle i zapravo treba da nam uvijek bude podsjetnik na zajedništvo i zajedničku borbu svih naroda i građana Tuzle koji su se zajedno borili za vrijednosti.
5: Put do današnjeg izgleda slike nije bio jednostavan. Djelo je godinama bilo izloženo nepovoljnim uslovima, jedno vrijeme skinuto sa zida i pohranjeno u podrumskom prostoru, što je ostavilo posljedice na platnu. Edin Jahić, direktor Centra za kulturu Tuzla.
8: Smotali su ih kao tepih,

0: Stavili su ju u podrum, ona je stojala dugo vremena u podrumu. Tek kada je grad Tuzla preuzeo su osnivačka prava na galeriju portreta, ta slika je izvađena iz podruma i vraćena je na zid. Ali su među vremenu nastala velika oštećenja.
1: Uz podršku nadležnih institucija osigurano su sredstva, a posao restauracije ovog značajnog umjetničkog dijela je povjeren stručnjacima. Tako je dijelo koje je decenijama nosilo tragove vremena, dobilo neophodnu zaštitu, ali bez zadiranja u Mujezinovićevu izvornu zamisao. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
2: Grad Sarajevo dao je počast Edinu Džeki, kapetanu i najboljem strijelcu reprezentacije Bosne i Hercegovine u povijesti. Na zgradi kod Vječne vatre u Titovoj ulici postavljen je dres s brojem 11. Poslušajte i kako se naši građani opraštaju od Džeke.
3: Emotivan. Edin je najveća legenda ove države i nema više riječi za njih.
4: Neko je sa srćom veliki šampion, puno je traga ostavio na našu. Nogomet čestitamo i sve najbolje da mu prođe u životu.
3: Doživljavam veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar, najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa koji je bio i koji nam je donio ključnu utakmicu u Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
5: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri, dosta je dao za državu, šta drugo da kažem, svaka mu čast, sretno da mu bude u životu budućem.
6: Sport. Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad vječne vatre u glavnom gradu ogromni dres nosi broj 11, naslovi u medijima griju atmosferu. Džeko je do 40. odigrao 151 utakmicu, postigao 73 pogotka, a sve je počelo 90. U najteže vrijeme, kaže njegov prvi trener Jusuf Šehović.
7: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, on nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
6: Večera se u Zenici zatvara krug kojim ga je nogometna lopta vodila kroz češke, njemačke, engleske i italijanske klubove sa reprezentacijom na planetarne smotre u Brazil i Sjedinjene Američke Države.
8: Pa ne znam nekako kako se približava sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač.
6: To kaže najbolji strijelac Bundeslige, najbolji strijelac Serie A, najbolji strijelac UEFA, Evropske lige, finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bi oproštaj trebala podnijeti bez problema. Posmatrajući remis sa Poljskom u Varšavi i pobjedu nad Rumunijom u Bukureštu, narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao. Amar Dedić, Tarik Muharemović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević su već istakli svoje želje i dobili potvrde u toj trci.
8: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali da rade svakim danom sve više, jer evo ja i dan danas u 40. godini mislim da mogu nešto naučiti, mislim da mogu na neki način napredovat, pa onda kad završim presjećemo, to je to. Ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske. To je ogled trećeg kola B4 grupe Lige Nacija. Susret na Bilinom polju sa jedne strane više od utakmice jer se od reprezentativne karijere oprašta kapiten Edin Džeko. Sa druge imaju neočekivane probleme. Pet igrača osjeća simptome virusne prehlade i neće igrati u Zenici. Evo što je na konferenciji za novinare jučer rekao selektor Sergej Barbarez.
9: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i mogu sve kompenzirati. I ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim, i tehnički su

0: Slovačka Srbija 2-0 i Wales Norveška 2-1. Jedino Portugalci sada imaju svih 9 bodova. Za večerac su zakazani ogledi Belgija, Turska i Francuska, Italija. U okviru B lige Irska, Austrija 2-2, Izrael, Kosovo 0-0. Uz ogled Bosna i Hercegovina, Švedska, večeras igraju još Mađarska, Gruzija, Poljska, Rumunija i Ukrajina, Sjeverna Irska. Azerbejdžan, Lihtenštajn 0-0, Malta, Gibraltar 1-1 u okviru D lige. Pred nama su susreti Kazahstan, Moldavija, Kipar, Armenija, Latvija, Crna Gora i Farski otoci, Slovačka. Novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine danas počinju odbojkaši. U 17 sati prvo kolo premijer lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati. Kod odbojkašica sezona kreće iz Banja Luke u 18 sati. Večeras igraju Borac i Banja Luka Volej. A rukometaši mađarskog Vešprema osvojili su klubsko prvenstvo svijeta kojem je domaćin bio Kairo. U evropskom finalu savladali špansku Barcelonu 42-33. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Moštar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena.
3: Poštovani slušatelji, toliko za sada.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Haris Etemi, urednik emisije Damir Šimić.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Marketing Federalnog radija.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
8: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
9: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomijen.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Aleksandar Vučić podnio ostavku na dužnost predsjednika. Srbija će do kraja godine i na vanredne predsjedničke izbore. Evropska unija priprema novi plan proširenja. Bosna i Hercegovina i dalje u čekaonici. Napetosti na relaciji Washington-Teheran ponovo su u centru pažnje energetskih tržišta. Vrtoglave cijene goriva širom svijeta. Vanjsko-politički magazin Svijet. Šta znači biti dirigent? Kako nastaje zajednička energija orkestra i koliko je muzika stvar discipline, a koliko emocije? U novoj epizodi Art Kvart razgovora naš gost je dirigent Josip Šego. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: 7 sati 29 minuta, u 20 sati, pa ajde recimo tačno u 20 sati mi ćemo i mislima neki onako i likom i djelom, odnosno je li lično otići do Zenice, otići do Bilinog polja i nadam se evo uživati dobroj, prije svega dobroj igri naše reprezentacije koja će prirediti veličanstveno oproštaj od Džeke, stoga je Zenica danas nekako epicentar u Bosni i Hercegovini. A naravno naša Velida Kulenović pripremila jednu priču o jednom događaju kojim su jučer u toku dana članovi udruženja Naš most priredili zaista jednu lijepu i prigodnu izložbu likovnih radova na otvorenom u Zenici, a sve u povodu Međunarodnog dana starijih osoba. Inače, ovo udruženje Naš most okuplja starije osobe životne dobi i nagrađeno je sa nekoliko gradskih i kantonalnih priznanja za svoj rad. Oni su kreativni, oni su nezaustavljivi bez obzira što su u trećoj životnoj dobi. Idemo do Zenice, idemo do naše Velide Kulenović, idemo do ove izložbe na otvorenom članova udruženja Naš most.
1: Za osobe starije životne dobi prostorije našeg mosta nisu samo mjesto za druženje, nego i za otkrivanje novih talenata, pojašnjava predsjednica ovog udruženja Zdena Pisker.
2: Znači, niko ne može da vjeruje da nama ovdje nije tema politika, da nam nije tema vjera, da nam nije tema ništa osim ovo što mi radimo. Mi samo uživamo, znači, u dijelu koje stvaramo, jer nismo nikad bili ranije svjesni da bismo mogli tako nešto napraviti.
1: Gotovi svi članovi udruženja su različitih profesija i životnih priča. Mirovinu vide kao način da se druže u skromnim, ali veselim prostorijama udruženja koje obiluje bojama, oblicima i toplinom, kaže Gordana Stapić koja je otkrila slikarstvo.
3: Zaljubljeni smo u umjetnost i otišli smo u neku sferu koja ne poznaje ni politiku, ni probleme, ni bolest, znači ne pričamo o tim stvarima, nek se jednostavno družimo u nekoj kreaciji kako ko ima i nako opušteno.
1: Pored izložbe na otvorenom, tokom oktobra biće organizirana likovna kolonija te drugi programi za osobe treće životne dobi. Za Radio Federacije Velida Kulenović.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Petak, 2. oktober 2026. godine dolazi nam u Bosnu i Hercegovini kao sunčan i lijepi vedar dan. Nadam se da će to sunčano i lijepo i vedro raspoloženje da nas drži do kraja ovog dana. Ako ništa drugo, onda barem zbog sjajne igre naših reprezentativaca na Bilinom polju. Nadam se eto, da će nam naime ta najvažnija sporedna stvar na svijetu danas zadržati neko dobro raspoloženje i svi smo nekako u stanju neke napetosti iščekivanja onoga što će nogometaši večeras da urade, tim više što ćemo u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine večeras gledati Edina Džeku posljednji put. Naravno, ja se nadam da ćemo mi u njegovim bravurama fudbalskim uživati i da ćemo ga kasnije gledati i kao neke vrlo važne osobe koje diktiraju ritam nogometa u Bosni i Hercegovini. Naravno, o tom potom. Svakako ćemo danas, ako ste onako osjetljivi jeli na vremenske turbulencije, imati jedan miran dan, sunčan, lijepi vedar sa temperaturama koje će na jugu doći i do 30 stepeni. A naravno, kad kažem to na jugu, kad to kažem za ove najtoplije gradove, bez sumnje, među njima će se naći i Mostar, koji već jutros izuzetno vedar i mjeri temperaturu od 15 stepeni trenutno. A mi do Mostara idemo jednom drugom prigodom. Naša Sandra Tufek je pripremila priču o tome šta se dešava sa drvećem u Mostaru.
1: Titulu jednog od najtoplijih gradova u Evropi Mostar nije dobio slučajno. U središtu grada sve je manje stabala, a okolo stotine požara. Posljedice evidentne, posebno one klimatološke. Duža sušna razdoblja i temperatura u pojedinim dijelovima grada i do 50 stepeni.
2: Ja sam se ovdje rodila, ostarila u Beharu, u cvijeću, u zelenim površinama. Sada su sve izorali traktori. Auta.
3: Čitavo ljeto smo skupljali smeće po igralištu jer nije bilo nikoga da ga pokupi. Zelene površine kao da smo ljeti u sred Sahare. U nas ne postoji zaljevanje zelene površine.
1: I to je posljedica višegodišnje urbanizacije koja se provodi u gradu, što je prema nekim podacima u posljednjih 30 godina dovelo do smanjenja zelenih površina za 24%. Ne postoje zakonski okviri koji bi regulirali omjer urbanog i zelenog dijela grada, a ni službene evidencije o posjećenim stablima nismo dobili na naš upit. Bojan Spasojević, dendrolog i viši stručni saradnik za zelene površine grada Mostara.
4: Sječu stabla zakonski može dati jedino inspektor za zaštitu životne sredine, ako on procjeni na terenu da je stablo neodrživo, odnosno jednostavno nije u vegetaciji, oboljelo ili ugrožava na neki način učesnike u saobraćaju, te je bolje ga izvaditi. Ali kad vi izvadite stablo, vi niste zapravo riješili cjelokupan problem, jer imate znači tu korijen i panj koji je ostao.
1: Koji, ako ne bude uklonjeno, nemogućava sadnju na tom dijelu i efekat urbanog toplinskog vala ovdje je sve izraženiji.
4: Mostar će biti specifično u budućnosti što će ovaj efekat klimatskih promjena biti izražen u ekstremima. Mi ga nećemo osjetiti kao neku veliku promjenu, neku enormnu, ali će biti veći broj sušnog perioda, povećat će se temperature, a imat ćemo ekstreme u obliku povećanja sume padavina u kratkom vremenskom intervalu.
1: Ove godine ukupna količina padavina iznosila 11,7 litara, zbog čega je nužno u Mostaru raditi plansku sadnju otpornih kultura. No, osim brojnih negativnih primjera u gradu, Branko je pokazatelj da pojedinac ipak može napraviti promjene. Ispred svoje zgrade napravio je mali park.
5: Mene su rekli, pa zašto se mučiš, zašto to radiš, ko će ti zahvaliti? Ne treba mene niko zahvaliti.

0: Meni je duša čista i moj neki ponos kad izađem na stepenice pa vidim tu ljepotu, ujutru lakše mi je i kavu popiti i sve.
1: Inspekcija radi kada treba uklanjati saksije zbog nepostojanja urbanističke saglasnosti što se priča nam Branko i njemu desilo, dok nadzor nad posječenim stablima prepuštaju samovolji firmi kojima je posao dodijeljen. Sve češće viđamo nove mlade sadnice da se suše, a stabla po kojima je ovaj grad nekada bio poznat gotovo da i nema više. Za Federalni radio Samra Tufek.
2: Otvorio

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Uoči izbora sutra će se javnosti obratiti predstavnici Centralne izborne komisije, dok će koalicija pod lupom predstaviti izvješće o promatranju općih izbora. Najavljeni generalni štrajk sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona je prolongiran. Dva dana prije početka štrajka vlada je imenovala mirovno vijeće, zbog čega bi stupanje u štrajk bilo nelegalno. Prosvjetni radnici nezadovoljni su zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika, kao i zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Članovi sindikata Asmir Piralić i Minela Hajrulahović.
2: Svjesni smo da je vlada namjerno odugovlačila sa formiranjem mirovnog vijeća, koje je odlučilo da prvi sastanak bude održan nakon stupanja u štrajk kako bi isti bio nezakonit. Ovakav čin je podla igra predstavnika vlasti i još jedan u nizu neprofesionalnih i nemoralnih poteza njenih predstavnika.
3: Ovo nije nikakvo povlačenje niti odustajanje. Sindikat srednjeg obrazovanja nikad nije bio jači, odlučniji i jedinstveniji da se izbori za prava svojih zaposlenih i za moderne pedagoške standarde. Naš cilj je jasan, naša odlučnost je još jasnija i od njega ne odustajemo. Sindikat srednjeg obrazovanja neće stati. Može napraviti korak u proceduri, ali neće napraviti ni jedan korak nazad u borbi za prava radnika.
0: Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio svojih rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz Sjedinjenih Država usred globalne nestašice. Sjedinjene Države su zaprijetile ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. To je pitanje najvažnije za američke birače uoči ključnih međuizbora. Sjedinjene Države su ključni dobavljač dizela, izvozeći između 1,2 i 1,5 milijuna barela dnevno, a stručnjaci upozoravaju da bi zabrana isporuka u inozemstvo mogla dodatno pritisnuti cijene u drugim zemljama. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje, te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila upotrebu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku enklavu Kaliningrad. Putin tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije.

0: Prosvjedi su se dan ranije proširili na sve učilišta, a blokade su zabilježene u skoro 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika. Grad Sarajevo je simboličnim gestom odao počast Edinu Džeki, kapetanu i najboljem strijelcu reprezentacije Bosne i Hercegovine u povijesti. Na zgradi kod vječne vatre u Titovoj ulici postavljen je dres s brojem 11.
1: Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad vječne vatre u glavnom gradu ogromni dres nosi broj 11. Naslovi u medijima griju atmosferu. Džeko je do 40. odigrao 151 utakmicu, postigao 73 pogotka, a sve je počelo 90. U najteže vrijeme, kaže njegov prvi trener Jusuf Šehović.
2: Od nas sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, on nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
1: Večera se u Zenici zatvara krug kojim ga je nogometna lopta vodila kroz češke, njemačke, engleske i italijanske klubove sa reprezentacijom na planetarne smotre u Brazil i Sjedinjene Američke Države.
3: Pa ne znam nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač.
1: To kaže najbolji strijelac Bundeslige, najbolji strijelac Serie A, najbolji strijelac UEFA Evropske lige, finalista lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bi oproštaj trebala podnijeti bez problema. Posmatrajući remi sa Poljskom u Varšavi i pobjedu nad Rumunijom u Bukureštu, narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao. Amar Dedić, Tarik Muharemović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević su već istakli svoje želje i dobili potvrde u toj trci.
3: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali da rade svakim danom sve više, jer evo ja i dan danas u 40. godini mislim da mogu nešto naučiti, mislim da mogu na neki način napredovat, pa onda kad završim presjećemo, to je to. Ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Brum, bum, bum, bum.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Aleksandar Vučić podnio ostavku na dužnost predsjednika. Srbija će do kraja godine i na vanredne predsjedničke izbore. Evropska unija priprema novi plan proširenja. Bosna i Hercegovina i dalje u čekaonici. Napetosti na relaciji Washington-Teheran ponovo su u centru pažnje energetskih tržišta. Vrtoglave cijene goriva širom svijeta. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Dobar dan, ja sam Alen Popović, tumač znakovnog jezika i dobrodošli u novu epizodu Mimare. Gledajte nas.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo je za Begović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Glas se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8:30, poštovani slušatelji, na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine u posljednjih smo pola sata našeg jutarnjeg druženja. Kasnije će na naš radijski teren istrčati i ostale ekipe, stoga vas pozivam da ostanete sa nama. A večeras će na Biljanom polju istrčati reprezentacija Bosne i Hercegovine da ogleda svoje sposobnosti sa reprezentacijom Švedske, ali ova utakmica je i više od utakmice Jackie Noprošta i daje svakako jednu notu koja je posebna, koja je za Bosance i Hercegovce zaista onako negdje i dirljiva, da kažem. Naš dijamant odlazi, oprašta se od dresa reprezentacije, ali ja nekako cijelo vrijeme se nadam da ćemo mi Džeku u reprezentaciji vidjeti u nekim drugim ulogama, no sad je sigurno rano da pričamo o svemu tome. Bilo kako bilo, dakle, sve su nekako oči večeras uprte u Zenicu. Zenica je trenutno, barem kako to javljaju novinari iz ovog prelijepog grada, onako epicentar navijača, utakmica Bosne i Hercegovine i Švedske koja jeli počinje zvanično u 20:45 na stadionu Biljano polje u Zenici. Već je primjetno prisustvo i navijača iz Švedske i naših navijača, a s obzirom da je ovoliko interesovanje za utakmicu, ona je proglašena i događajem visokog rizika, saopšteno je to iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Oni su već formirali štab koji koordinira sve te aktivnosti policije i zaista, eto, nadamo se naravno da će biti sve bez incidenata. Ništa danas ne smije baciti sjenu na ovu važnu utakmicu. Zaista budite tu odgovorni. Policija je naravno angažovana na osiguranju stadiona, svih prilaznih puteva i drugih lokacija u gradu. Sve je već u, da kažem, nekako dogovoreno, sve se zna, tako da samo pratite, jel, te upute. Posebne mjere bit će poduzete i u fan zoni, za koju također vlada ogromno interesovanje, dakle fan zona na Kamberović polju u Zenici također je spremna, kako organizatori kažu, da primi veliki broj građana koji će zajedničko pratiti utakmicu. To su oni koji ne mogu ući na stadion, ali mogu tu među, dakle, onako negdje ljudima iste energije, iste strasti da gledaju zajedno. Naravno, policija će koristiti i video nadzor, dronove, službena vozila opremljena kamerom kako bi pratila stanje i na terenu, a pravovremeno reagovala u slučaju eventualnih incidenata. U osiguranju će učestvovati i druge policijske agencije. Evo još jedna, dakle, informacija koja je vezana za one koji će večeras biti u Zenici, bilo na stadionu, bilo na, u fan zoni. Postoji spisak već iz policije dat oni navijačima šta je zakonom zabranjeno unošenje na stadion, dakle oštrih i tvrdih predmeta pogodnih za bacanje, to će biti oduzeto na ulazu, pirotehničkih sredstava poput petardi, baklji. Zabranjeno je također unošenje i konzumiranje alkoholnih pića, ali je zabranjeno unošenje i drugih flaširanih napitaka, čak i ako je sok u njima ili voda. Na ulazu Biljano polje bit će obavljeni detaljni pregledi navijača osobama koje pokušaju, dakle, unijeti zabranjene predmete. Uprkos upozorenju policije, neće biti dozvoljen ulazak na stadion. Navijači su pozvani, naravno, da poštuju naredbe policijskih službenika, upute zaštitara, drugih službenih osoba, a policija je, naravno, pozvala i vozače i pješake da, eto, nekako budu usklađeni sa ovim režimom saobraćaja, da vam sad ne čitam sve one ulice koje idu oko Biljanog polja, prije, tokom i nakon utakmice, vozači i ostali učesnici u saobraćaju pozvani su da poštuju naredbe policijskih službenika i koriste alternativne pravce. Poseban, naravno, apel upućuje se u posljednje vrijeme dosta zloupotreb dronova, stoga je apel korisnicima dronova iz MUPA Zeničko-Dobojskog kantona. Navode da su bespilotne letjelice na području održavanja utakmice zabranjene, dakle ne smije se koristiti bez potrebnih saglasnosti i odobrenja nadležnih organa. Policija će nadzirati korištenje dronova, a u slučaju neovlaštenog letenja poduzet će sve mjere i svoje nadležnosti. Ja se zaista nadam, dakle, da ni jedan pojedinac, ni jedan navijač, bez obzira u kakvoj navijačkoj groznici, neće baciti ni trun sumnje na to da smo dobri domaćini na Biljanom polju, da i reprezentacija

0: reprezentacija Švedske, sa kojom se reprezentacija Bosne i Hercegovine bori za plasmanu ligu nacija, dakle jedna utakmica koja ima vrlo, vrlo važan aspekt, upravo zato što nam naš dijamant, naš Džeko, odlazi nakon 151 nastupa i rekordna 73 gola. Naš slušatelj iz Livna kaže neće se za 20 godina roditi ovakav talenat kao što je Džeko, a mi ćemo se večeras oprostiti onako dostojanstveno, lijepo i kako treba od njega. Da je Džekin oproštaj više od utakmice pokazat će toj sagovornici u prilogu u Mihane Šahić.
1: Pretposljednju utakmicu bosansko-hercegovačkog dijamanta Edina Džeke minute se odbrojavaju, a cijela nacija svjedočiće s tribina ispred malih ekrana kako se srcem igra za jednu i jedinu domovinu. Od Zmajeva se očekuje da pokažu samopouzdanje i osiguraju valorizaciju od 3 boda u Zenici. Džeko je posljednji put u dresu bosansko-hercegovačke reprezentacije.
2: Treba da budemo ponosni da smo imali takvu osobu i fudbalera, da su mladi igrači imali od koga da uče, da smo sa njim igrali na 2 svjetska prvenstva, da je do zadnjega toma snage uvijek igrao za reprezentaciju. On je primjer kako jedan fudbaler treba da se ponaša, posebno kada igra za reprezentaciju.
1: Da njegov nadimak dijamant odavno nadilazi omjer uspjeha i ponosa nacije, Edin Džeko je dokazao nebrojeno puta.
2: Edin Džeko je tokom cijele svoje karijere bio poznat po tome da je mnogo pomagao ljudima. Mnogim je ne zna, dakle, on je i ambasador UNICEF-a uvijek za pomoći siromašnjima, djeci oboljeloj od raznih bolesti.
1: Plišane igračke za nezbrinutu djecu. Za njihov osmijeh, po ko zna koji put, će biti zastavljeno.
3: Će te igračke proslijediti u ovisnosti od toga koliko igračaka bude vraćeno za jedinu oproštaj, proslijediti domovima, dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno naglasiti za te igračke, ne trebaju se bacati ni u kom slučaju za vrijeme utakmice, ni na kraju utakmice.
1: Utak koji Edin Džeko zatvara svoje reprezentativno poglavlje, ali ujedno i ogledalo cijele njegove karijere. Ostaće golovi koje ćemo pamtiti, utakmice koje su ujedinjavale cijelu zemlju, ali ostaće i ono što je činio van terena za djecu, za najugroženije i za ljude kojima je njegova pomoć značila mnogo više od nogometa.

0: Jedanestka, to je taj broj, 11 je i ćevapa u sarajevskim ćevapima širom, dakle Sarajeva, u porcijama koje su onako desetka, dosad tradicionalno, sad je 11, 11 vozi tramvaj kroz Sarajevo, 11 dres našeg Džeke i na zgradi, dakle, odnosno kod, na zgradi kod Vječne vatre u Titovoj ulici, grad Sarajevo je simboličnim gestom odao zaista počast Edinu Džeki, kapitenu, najboljem strijelcu reprezentacije Bosne i Hercegovine u cijeloj historiji. Idemo još čuti malo detalja.
1: Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad Vječne vatre u glavnom gradu. Ogromni dres nosi broj 11. Naslovi u medijima griju atmosferu. Džeko je do 40. odigrao 151 utakmicu, postigao 73 pogotka, a sve je počelo 90. U najteže vrijeme, kaže njegov prvi trener Jusuf Šehović.
2: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, on nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
1: Večera se u Zenici zatvara krug kojim ga je nogometna lopta vodila kroz češke, njemačke, engleske i italijanske klubove sa reprezentacijom na planetarne smotre u Brazil i Sjedinjene Američke Države.
3: Pa ne znam nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način. Kao navijač.
1: To kaže najbolji strijelac Bundeslige, najbolji strijelac Serie A, najbolji strijelac UEFA, Evropske lige, finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke, Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bi oproštaj trebala podnijeti bez problema. Posmatrajući remi sa Poljskom u Varšavi i pobjedu nad Rumunijom u Bukureštu, narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao. Amar Dedić, Tarik Muharemović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević su već istakli svoje želje i dobili potvrde u toj trci.
3: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali da rade svakim danom sve više, jer evo ja i dan danas u 40. godini mislim da mogu nešto naučiti, mislim da mogu na neki način napredovati, pa onda kad završim presjećemo, to je to, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
0: Hvala, ovo je bio Jadranko Fejzić i kratak pogled na sjajnu Džekinu karijeru. O tome ćemo pričati naravno dosta i ovih dana. Evo šta kažu građani.
4: Emotivno. Edin je najveća legenda ove države i nema više riječi za njih.
5: Neko je sasrećom veliki šampion, puno je traga ostavio na naš nogomet. Čestitamo i sve najbolje da mu prođe u životu.
6: Doživljavam veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar, najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa koji je bio i koji

0: nam je donio ključnu utakmicu u Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
1: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri, dosta je dao za državu. Šta drugo da kažem, svaka mu čast, sretno da mu bude u životu budućem.

0: Bosna i Hercegovina je u Brazilu. To je to! Za ovo smo živeli! Bosna i Hercegovina je u Brazilu! Zmajevi su na svetskom prvenstvu!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: S nama se budite.
2: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
3: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
2: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Tako je, federalni radio, trese nas malo ova nogometna ili fudbalska groznica, kako god želite da se to nazove, čak i nas koji smo onako negdje tu amateri na marginama, mogu misliti kako je pravim navijačima, svi putevi večeras vode u Zenicu, a i u ostalim gradovima širom Bosne i Hercegovine vidim da se već skupljaju ekipe da zajedno gledaju, zajedno navijaju. Što se tiče onih koji će biti u fan zoni ispred stadiona na Bilinom polju, čuli ste apel. Naravno, taj se apel odnosi i na sve navijače širom Bosne i Hercegovine, da nas ne ponese ona neka negativna dakle navijačka groznica, nego da zaista fair sportski navijamo i bez obzira što se na terenu dešava da to ispratimo onako kako treba. Kažem, ne bi trebala na večerašnju utakmicu koja je sigurno više od samog fudbala, jer se opraštamo od sjajnog Džeke, pasti ni jedna mrlja i nadam se da će to tako biti. U Bosni i Hercegovini danas neće pasti ni jedna kap kiše, dapače, bit će vedro sunčano vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini sa visokim temperaturama u toku dana, čak do 30 stepeni. Kao da nam se negdje tu ljeto vratilo, a evo 2. oktobar. Temperature zraka u 8 sati bile su u vrijednosti od minus 2 koliko je zabilježeno na Sokolcu, pa do plus 18 koliko je u Neumu, Neum je najtopliji. Bugojno 1, Drvar 2, Srebrenica 3, Ivan Sedlo, Livno i Sanski most 4, Bihać, Bijeljina, Jajce, Tuzla, Zenica i Zvornik 5, Banja Luka, Bjelašnica, Doboj, Prijedor i Sarajevo 6, Gradačac 11, Trebinje 13, Mostar 15, i kažem najtopliji Neum sa 18 stepeni. Što se tiče Zenice, evo da kažemo da je temperatura jutros 5, a u našim venama sve onako proključalo. Pazite dobro što unosite u stadion, ništa ne možete zapravo unijeti što je čvrstog oblika i ne možete koristiti dronove. To ću vam ponoviti iz onog apela što sam zapamtila, naravno i iz saobraćajnih apela vam ponavljam da ako vozite kroz Zenicu u vrijeme neposredno prije i tokom utakmice i nakon, budite dakle u skladu sa onim propisima koji vladaju, saobraćanjem koji vam daju alternativne pravce ako baš morate automobilima negdje. Što se tiče dana, kažem, on će biti i dalje sunčan, u jutarnjim kotlinama će biti magle, u jutarnjim satima po kotlinama će biti magle, stoga eto, budite maksimalno oprezni i u saobraćaju. Svakako ekipa jutarnjeg programa vam želi još jednom skrenuti pozornost na sve one apele koji nam stižu i iz Bihamka i od, dakle, nas ovdje po medijima. Apelujemo na vašu koncentraciju, na sve uslove na cesti, da je to zaista potrebno, pokazuje jutros se desila saobraćajna nesreća u

koje smo nažalost izgubili jedan život u 8 sati i 40 minuta u mjestu Đurđevik na pravcu M18 Živinice Kladanj. Desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali pješak i automobil. Zbog toga saobraćaj se usporeno na izmjenično propuštanjem vozila. Ovakve vijesti nam nažalost stižu i po nekoliko puta u toku dana. Zaista vam apelujem na odgovornost u saobraćaju. Jutarnja magla, inače kažu u izvještaju Bihemka, skreće posebno pravi uslove za vožnju, stoga je smanjena vidljivost i na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim jezgrima, na glavnim saobraćajnicama i dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatan oprez. Kažem, s obzirom da ćemo prema Zenici, uglavnom automobilima, budite i tu maksimalno oprezni, naravno, kad idete na utakmicu i raspitajte se gdje ćete ostaviti svoje automobile kad dođete u Zenicu. Poštujte i samo poštujte saobraćajnu signalizaciju. Opušteno putujte s nama, valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Idemo mi dalje, naravno, sa našim programom, a vrijeme je da vam lijep uspješan ovaj petak i pobjedu večeras i osmijeh na licu poželi ekipa jutarnjeg programa Elma Musić i Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Najavljeni generalni štrajk sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona je prolongiran. Dva dana prije početka štrajka vlada je imenovala mirovno vijeće, zbog čega bi stupanje u štrajk bilo nelegalno. Prosvjetni radnici nezadovoljni su zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika, kao i zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz Sjedinjenih Država usred globalne nestašice. Sjedinjene Države su zaprijetile ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. To je pitanje najvažnije za američke birače uoči ključnih međuizbora. Sjedinjene Države su ključni dobavljač dizela, izvozeći blizu 1,5 milijuna barela dnevno, a stručnjaci upozoravaju da bi zabrana isporuka mogla dodatno pritisnuti cijene u drugim zemljama. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje, te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila uporabu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku eksklavu Kaliningrad. Putin tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Prosvjedi su se dan ranije proširili i na sveučilišta, a blokade su zabilježene u skoro 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac minus 2 stupnja, Sanski most 4, Tuzla, Zenica i Zvornik 5, Banja Luka i Sarajevo 6, Mostar 15 i Neum 18 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
2: Radio Razglednica.
3: Vaš alternativni radiovodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Otkrivamo,
3: saznajemo,
2: tražimo,
4: kao ptica lete.
3: Da li ste znali?
2: Istok, zapad,
3: sjever, jug.
2: Slušate našu radio razglednicu.
5: S vama u studiju je Indira Šehić.
6: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike,

a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

turista i ljubitelja kulturne baštine. Dodatnu zanimljivost daje joj njena nakrivljenost, koja se desila zbog slijeganja terena. Odavno je ona nakrivljena za nekoliko stepeni, zbog čega mnoge podsjeća na krivi toranj u Pizi. Upravo zbog poređenja sa mnogo poznatijim italijanskim kulturnim spomenikom, predstavlja pravi mamac za brojne turiste koji svakodnevno obilaze ovu građevinu koja, iako prilično kriva, prkosi gravitaciji. Gradačačka kula, Gradina, kula Husein kapetana Gradaščevića ili jednostavno kula Zmaja od Bosne, glavno je obilježje ovog gradića na sjeveru Bosne. Ona dominira krajolikom Gradačca, podignuta na najvišoj tački na ovom prostoru gdje se završava Posavska ravnica, a počinju se uzdizati Bosanska Brdašca. Izgradnju Gradačačke kule počeo je brat najpoznatijeg gradačačkog kapetana, Husein kapetana Gradaščevića, koji se zvao Murat kapetan. Bilo je to 1765. godine. Gradnja je trajala gotovo 100 godina, a završio je Husein kapetan Gradaščević 1824. godine, što se vidi iz natpisa na ploči uzidanoj u objekat. Na ploči piše: osnivač objekta je Husein kapetan, sin Osman kapetanov, kapetan Gradačačke tvrđave, godina 1824. Gradaščevići su najpoznatija porodica iz Gradačca koju je proslavio Husein kapetan, a u Bosnu i Hercegovinu došla je iz Ugarske. Kapetan Gradaščević sagradio je ovu sahat kulu u isto vrijeme kada je poznatu džamiju Huseiniju u Gradačcu. Ona predstavlja posljednju sahat kulu sagrađenu u Bosni i Hercegovini, kao što je i džamija Huseinija, posljednja podkupolna džamija sagrađena u Bosni i Hercegovini za vrijeme Osmanskog carstva. Originalni sat prvi put je zamijenjen za vrijeme austrijske uprave, kada je iz Beča donesen i ugrađen novi. Nakon toga mijenjan je još nekoliko puta, a posljednji put je popravljen 1948. i radio je sve do 1953. kada je Gradačačka sahat kula prestala biti aktivna. Za kulu je zanimljivo i to da joj je vrh u visini od pola metra ozidan ciglom, dok je ostali dio od kamena. Neobično je i to što su tri ivice zaobljene, a četvrta je oštro gruba. Posebno poznata postala je zbog svog krivog izgleda, a do toga je došlo, kako se pretpostavlja, zbog neadekvatno postavljenog temelja. 80. godina prošlog vijeka urađena je zaštita, čime je zaustavljeno njeno dalje naginjanje, tako da je spašena od eventualnog urušavanja. Sahat kula je još prije rata proglašena zasebnim nacionalnim spomenikom pod zaštitom države, a sada je pod zaštitom države kao dio cjeline koja se naziva Utvrda Gradačac. Sama kula visoka je 18 metara, široka 7,5, a debljina zidova koji je okružuju je metar. To i ne čudi jer je kula građena kao vojni kompleks, odnosno sistem odbrane grada u kojem je bila smještena vojska i gradska administracija. Kada se popnete na čardak Gradačačke kule, imate pogled na okolinu od 360 stepeni. Ako je vedro vrijeme, sa kule se pruža pogled na 5 gradova: Odžak, Bosanski Šamac, Orašje, Brčko i Modriču. Tako da su vojnici imali kompletan pregled okoline. Ukoliko bi neka vojska krenula, bila bi uočena na vrijeme. Bilo je to dobro organizovano utvrđenje, snabdjeveno sa 15 teških topova i opkopom. Od prvog gradačačkog kapetana Mehmedbega do posljednjeg Huseina kapetana izgradila se i tvrđava. Vodovod je radi potreba tvrđave izgradio Murat kapetan, jedan od najmoćnijih bosanskih kapetana i vrlo obrazovan čovjek svog vremena. Kada je Husein kapetan Gradaščević došao na vlast, počeo je i obnavljanje kule. Najprije je dopremao ciglu iz Slavonije, ali kasnije je ona pravljena u ciglani u Orašju. Dolaskom Austro-Ugara nastavljaju se radovi na Gradačačkoj tvrđavi. Grade se dva objekta, prvobitne civilne namjene, zgrada suda i gruntovnica. Kompleks starog grada prostire se na 35 duluma. Opasan je sa kilometar dugim bedemima u koncentričnom krugu, a u njemu se osim kule nalaze još džamija Husejnija, sahat kula i kapi kule. Sve ove građevine izgradili su Gradaščevići. Ispod kule nalazi se zatvoreni sistem tunela koji su služili za odbranu, ali oni su do prije nekoliko godina bili zatrpani. Nedavno su dva tunela od po 30 metara otkopana i očišćena. U njima je urađena rasvjeta i nasuti su šljunkom kako turisti ne bi hodili.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Samir Šibonjić, NES PDA za Evropsku BiH zajedno. Evo, ja se nalazim već 4 godine na čelu Ministarstva za privredu Zeničko-Dobojskog kantona i slobodno možemo reći da od samog početka, od mog dolaska na čelo Ministarstva za privredu, prije svega vodili smo računa da vratimo povjerenje naših privrednika u instituciju. Radimo mnogo, u saradnji smo sa našim privrednicima i stalno smo sa njima na terenu. Veliki je broj projekata koji smo realizirali u Zeničko-Dobojskom kantonu i često ponavljamo da je Zeničko-Dobojski kanton kičma i stup privrede naše domovine Bosne i Hercegovine. Podržali smo projekte jačanja konkurentnosti naših firmi, mala i srednja preduzeća i obrta i skupa sa našim privrednicima doveli smo do toga da je Zeničko-Dobojski kanton postao jedan od najrazvijenijih, slobodno možemo reći, kantona u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Imali smo, stvarali smo prošle godine gdje je federacija imala pad industrijske proizvodnje od 2%, od 0,02%. Mi smo imali ukupan rast od 4,8%, što je rekordan rast industrijske proizvodnje u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Osim toga, rast izvoza u Zeničko-Dobojskom kantonu ostvarili smo oko 4%, a pokrivenost uvoza izvozom u Zeničko-Dobojskom kantonu je iznosio oko 94%. Zeničko-Dobojski kanton je skupa sa nama jačao, radimo stalno, razvijamo nove projekte i skupa zajedno sa našim privrednicima možemo reći da smo Zeničko-Dobojski kanton doveli do toga da naši radnici bolje žive i da privrednici bolje posluju. Mi smo ovo radili zahvaljujući jednoj simbiozi u Zeničko-Dobojskom kantonu.

0: gdje možemo reći da smo sve političke nesuglasice stavili sa strane. Drago nam je što je Narodni evropski savez NSBiH dio ove priče, pozitivne priče u Zeničko-Dobojskom kantonu i drago nam je što je Zeničko-Dobojski kanton prepoznat od strane kako domaćih, tako i stranih investitora, da u kontinuitetu najveće investicije se dešavaju u Zeničko-Dobojskom kantonu od Vareša, a posebno želimo istaknuti da je u 2024. godini direktne domaće investicije da su bile preko milijardu. Ovdje želim istaknuti da sve ovo smo uspjeli zahvaljujući našim vrijednim radnicima i privrednicima i želio bih da se zahvalim našim građanima koji su nam dali povjerenje i mi želimo istaknuti da ćemo se mi zalagati za razvoj privrede, ekonomski prosperitet naše domovine Bosne i Hercegovine, jer stalno ponavljam, samo ekonomski razvoj možemo razvijati našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ja ću se zalagati da uvijek nam država, da uvijek nam bude naš narod, naše porodice, čast svakog našeg čovjeka na prvom mjestu. Ja sam Same Šibonjić, nosila sam liste za Zeničko-Dobojski kanton ispred koalicije NSPDA za Evropsku BiH zajedno. Pozivamo sve naše građane da izađu na izbore i da svoje povjerenje daju onim ljudima koji znaju i hoće da rade, jer samo radom, redom i rezultatima možemo voditi našu domovinu naprijed.
1: Halida Avdihodžić, Republikanci Bosne i Hercegovine. Dragi građani i građanke Bosne i Hercegovine, moje ime je Halida Avdihodžić i nositeljica sam listi Republikanaca BiH za federalni parlament. Doktorica sam nauka iz oblasti genetičkog bioinženjeringa i menadžerica kompanije koja uspješno posluje na domaćem i međunarodnom tržištu. Dolazim iz realnog sektora i upravo zato želim da svoje znanje, iskustvo i energiju stavim u službu institucija i građana. Čast mi je što sam dobila povjerenje Republikanaca BiH da predvodim federalnu kandidatsku listu koja ujedinjuje mladost, znanje, iskustvo i odgovornost. Moja kandidatura za parlament federacije ne umanjuje borbu za cjelovitu državu. Naprotiv, jaka federacija znači jaku Bosnu i Hercegovinu. Sistemska korupcija, neefikasna administracija i privilegije političkih elita i njihovih tajkuna postale su nepodnošljive. Bosni i Hercegovini potrebna je nacionalna transformacija. Promjena svijesti i načina na koji upravljamo državom, javnim novcem i svojom budućnošću. Naša vizija je Republika mladih, pravedna i prosperitetna zajednica iz koje mladi neće odlaziti zato što su im oduzeti nada i mogućnosti. Ne želimo praznim obećanjima tjerati mladost u Evropsku uniju. Želimo znanjem, investicijama i rezultatima evropske standarde dovesti u Bosnu i Hercegovinu i omogućiti povratak ljudima koji su je morali napustiti. Naš razvoj zasnivamo na pametnoj specijalizaciji, povezivanju obrazovanja, nauke, privrede, inovacija i novih tehnologija. Želimo ekonomiju domaćih resursa, zelene energije, održivog turizma i izvozno orijentisanih preduzeća. Pet zlatnih zvjezdica u našem logu predstavljaju pet prioritetnih ciljeva: vladavinu prava i sigurnost, snažnu cirkularnu izvoznu ekonomiju, socijalnu pravdu i dostojanstvene penzije, digitalne i efikasne institucije u službi građana, zdravlje, porodicu, kulturu i sport. Naše različitosti nisu slabosti, one su naša snaga. Zato ćemo graditi mostove između građana i institucija, istoka i zapada, mladosti i iskustva. Zato nismo kao svi oni koji su do sada vas razočarali. Mi smo drugačiji. Ne tražimo da vjerujete praznim obećanjima. Pozivamo vas da svojim glasom postanete naši akcionari, povjerioci i kontrolori našeg rada. Imamo znanje, iskustvo i hrabrost da preuzmemo odgovornost. Zajedno možemo pokrenuti nacionalnu transformaciju, izgraditi Republiku mladih i kreirati pametnu specijalizaciju Bosne i Hercegovine. Jaka federacija i još jača Bosna i Hercegovina. Mi smo drugačiji.
2: Gordan Radić, Hrvatska seljačka stranka iz koalicije Petorke. Poštovani građani, dragi prijatelji, ja sam profesor dr. Gordan Radić i danas vam se obraćam s jasnom i jednostavnom porukom. Bosna i Hercegovina može bolje, a federacija mora bolje. Dolazim iz akademske zajednice i svijeta u

0: kojim se odluke donose na temelju znanja, činjenica i odgovornosti. Godinama sam radio s mladima, gospodarstvenicima, lokalnim zajednicama i institucijama. Vidio sam iz prve ruke koliko imamo potencijala i koliko ga gubimo zbog neučinkovite i neodgovorne vlasti, sporih procedura i loših politika koje se prečesto bave same sobom, a premalo ljudima. Koalicija Petorke na ovom ciklusu izbora nudi mlade, obrazovane i nove ljude koji mogu promijeniti Bosnu i Hercegovinu nabolje. Osobito smo ponosni što imamo kao neovisnog kandidata za hrvatskog člana predsjedništva ispred koalicije Petorke brigadnog generala Zdenka Lučića, čovjeka koji je gradio Federaciju Bosne i Hercegovine. Osobu koja je kao mladi obrazovani pravnik stala u obranu Bosne i Hercegovine 90. godina prošloga stoljeća. Po prvi puta Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost birati za člana predsjedništva Hrvata koji ne treba dokazivati da je pripadnik našeg naroda. Program temeljimo na jačanju institucija Bosne i Hercegovine i izgradnji boljih međunacionalnih odnosa unutar države koji su zatrovani dosadašnjim lošim politikama koje su vladale Bosnom i Hercegovinom u posljednjih 20 godina. Osobito ću se zalagati za postizanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda i načela pariteta, prvenstveno Hrvata u Bosni i Hercegovini. Što nudim biračima? Tri ključne stvari. Prvo, učinkovitu i odgovornu vlast. Federacija mora biti servis građana, a ne birokratski labirint. Zalagati će se za brže procedure, digitalizaciju i transparentnost. Jasnu odgovornost ministara i institucija. Ukidanje nepotrebnih troškova. Građani moraju znati gdje ide svaka njihova konvertibilna marka. Ekonomski razvoj koji će se osjetiti u svakom domu. Naš cilj je više radnih mjesta, veće plaće, manje odlazaka mladih iz ove bogom dane zemlje. To znači snažniju potporu malim i srednjim poduzećima, investicije u tehnologiju, energetiku, poljoprivredu, stabilan i predvidiv poslovni ambijent. Federacija ima resurse, ali treba upravu koja zna kako ih pokrenuti, a ne samo pljačkati. Sigurnu državu u kojoj je zajamčena vladavina prava. Građani moraju imati povjerenje institucije, a to znači jačanje pravosuđa i borbu protiv korupcije, profesionalizaciju policije i sigurnosnih službi, jednakost pred zakonom bez obzira na nacionalnost, stranku ili mjesto stanovanja. Država mora biti jednaka za sve, a poruka biračima je, dragi građani, pred nama je izbor nastaviti putem stagnacije, pljačke državne imovine, nepoštivanja odluka Ustavnog suda ili otvoriti vrata promjenama koje su realne, konkretne i izvedive. Ako mi date povjerenje, daću vam rad, a ne izgovore, rezultate, a ne obećanja, odgovornost, a ne privilegije. Zajedno možemo izgraditi federaciju koja je moderna, pravedna i uspješna, federaciju u kojoj se ostaje, a ne iz koje se odlazi. Hvala vam na povjerenju.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz Sjedinjenih Država zbog globalne nestašice. Sjedinjene Države zaprijetile su ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. Države članice Europske unije održat će žuran sastanak kako bi pokušali usaglasiti odgovor na snažan rast cijena tog goriva. Europski komesar za trgovinu Maroš Šefčović kazao je kako bi eventualna američka zabrana izvoza dizela bila neočekivana za Europu te bi mogla imati ozbiljne posljedice po europsko gospodarstvo. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje, te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila uporabu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku eksklavu Kaliningrad. Putin tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklus i eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Marine Le Pen trenutačno ima uvjerljivu prednost u anketama uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj 2027. godine. Najnovija istraživanja stavljaju Le Pen i njezino nacionalno okupljanje na prvo mjesto u prvom krugu s potporom od 35 do 40%, dok je politička scena iza nje izrazito fragmentirana. Sadašnji predsjednik Emmanuel Macron ne može se kandidirati za treći uzastopni mandat. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Prosvjedi su se dan ranije proširili na sve učilišta, a blokade su zabilježene u skoro 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Ođak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
4: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
5: Dobar dan i dobro nam došli. Ovaj petak posvećujemo ženama, a razloga je puno. Prvi razlog je drugi regionalni feministički forum mirovnjakinja i aktivistkinja, što je nama naša borba dala, koji se održava u Tuzli. Drugi razlog.

0: je prvi napretkov međunarodni ženski šahovski turnir Zenica 2026. I za kraj, iako je keranje čipke jednako i muški posao, napominjemo vas na treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Nit vremena, kultura utkana u savremeni život.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Tuzla okuplja aktivistkinje iz regije i otvara razgovor o budućnosti ženskog pokreta. Udruženje Ženska vizija Tuzla organizuje drugi regionalni feministički forum mirovnjakinja i aktivistkinja. Šta je nama naša borba dala? Ja se često pitam. Ali odgovor na ovo pitanje danas nam daje naša gošća Amela Hajvaz, Ženska vizija iz Tuzle, jer u Tuzli upravo pokušavaju doći do ovoga odgovora. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, Arijana, i vašim slušateljkama i slušalcima.
0: Kao što sam u ovoj najavi rekla, šta je nama naša borba dala, drugi dan već u Tuzli i nećemo reći da je sticaj okolnosti, poznavajući Amelu, u stvari to je i namjera bila objediniti upravo sa 2.10., a to je dan kada Tuzla slavi svoj i rođendan.
2: Jeste, Tuzla danas obilježava, dakle, dan oslobođenja. I mi, evo, sve ove godine Tuzlaci i Tuzlanke, naravno, pridajemo veliki značaj i volimo taj datum. Tako smo mi sinoć otvorili forum sa promocijom knjige naše drugarice, prijateljice iz Hrvatske, doktorice mirovnih studija Valentine Otmačić. Dakle, knjiga je nosila naziv Oaze mira u vihoru rata. Govori o Tuzli i Gorskom kotaru kao dva divna primjera gdje nacionalizam nije uspio da dovede u pitanje međuljudske, međususjedske odnose. Ne trebam kazati da je promocija bila izvanredna, a mi smo rekli da je to bio naš poklon gradu za 2. oktobar.
0: Vrijedan poklon, vrijedna saznanja, a o današnjim saznanjima i naravno saznanjima koja nas očekuju za vikend slušamo.
2: Pa evo, kako ste i sami kazali, na početku danas, evo za koji minut počinje prvi panel, bavit ćemo se tim famoznim pitanjem šta je nama naša borba dala. Na tom panelu panelistkinje, one koje imaju više iskustva, kako mi volimo kazati, više kilometara pređenih u nogama, mi iz srednje generacije govorit ćemo o tome, dakle, šta su i zašto su se borile žene prije nas, zašto se borimo mi, gdje smo sve skupa došle, dokle smo došle i kako dalje. Tako da ćemo odgovor dobiti za neka 2 sata na pitanje šta je nama naša borba dala. Ono što zasigurno znamo da nam je naša borba dala, to je da sve aktivistkinje vode žestoku borbu sa tim pregorijevanjem, sagorijevanjem, pa osim toga što se pitamo šta nam je naša borba dala, mi se pitamo sve međusobno ko brine o ženama, koje brinu o drugima. Dakle, poslije ovog prvog panela na kojem će govoriti, kako sam već kazala, nekako ćemo napraviti spoj jednog iskustva starijih i ovih neke srednje generacije, ja moram kazati da učestvuju Zilka Spahić Šiljak, Selma Hač Halilović, Lana Jajčević i naša drugarica Ana Rafaji iz Hrvatske. One će sve, naravno, govoriti o iskustvima ženskog i mirovnog djelovanja, promjenama za koje su se žene izborile i, naravno, izazovima koji stoje pred svima nama. A odmah nekako nakon njih govorit ćemo, drugi panel se bavi mladima, nosi naziv Nova generacija aktivizma. Zapravo želimo čuti mlade na koji način oni vode svoj aktivizam. Taj aktivizam u kojem smo se mi bavili, one malo starije od nas, naravno ne sluči ovom novom aktivizmu mladih, jer oni naprosto koriste neke nove tehnologije i savršeno to rade, i želimo čuti njihova iskustva i da čujemo i njih, da li se i oni i sa čime sve susreću. Tu ćemo imati mladi kao što je Ajna Jusić iz Zaboravljena djeca rata, zatim Dinu Bajraktarević koja je nekad bila u Tuzlanskom Tocu, sad je u Beogradu, mlada Azra Biberović, mlada Romkinja i mlado novoosnovano njeno udruženje, i Neira Pozerović, voditeljica tima mladih iz Ženske vizije. I mene posebno interesuje to šta će nam mladi reći, šta će nam poručiti.
0: Da, i mene moram dodati, ja ću dodati možda ovako jedan novi naslov, jedno pitanje možda da ga postaviš, a ko će o nama brinuti?

0: E, o tome ćemo mi govoriti zadnji dan na forumu, dakle, baš da vidimo ko brine o nama. Dakle, a danas, šta nas još očekuje osim ta dva panela, imat ćemo divnu radionicu, zove se Briga o sebi, je dio naše borbe. Dakle, nekako se polako uvodimo u taj završni dio, treći dan ovoga našeg foruma. U radionicu s nama će voditi psihologinja Đelila iz Mulić Čorbo iz Sarajeva i imamo onda promociju knjige naše drugarice Besime Borić. Promocija je već bila u Sarajevu, u Tuzli nije, knjiga se zove A sve moglo biti drugačije. Promotorke će biti Jadranka Milićević, Ifeta Česir Škoro iz Mostara. Čućemo s čime se susretala naša saborkinja, naša drugarica, aktivistica Besima Borić i kroz svoj politički rad, ali naravno i kroz aktivizam koji živi zaista sve ove godine. Nama će imamo jednu poslasticu, dolaze nam dvije umjetnice iz Sarajeva, mlade, jedna je violinistica Sabina Torabija i druga je pijanistica za klavirom Iva Pašić, one se zovu Tatile Duo i zaista su jedna prava poslastica, pravi divan spoj klasične muzike sa modernim izvedbama, tako da će naše učesnice imati priliku da ih slušaju i naravno tu će biti prilika nakon toga da se mi družimo, razmjenjujemo iskustva i umrežavamo se. I trećeg dana, dakle odmah ujutru, isto u 10 sati ćemo početi panelom Ko brine o ženama, koje brine o drugima. Tu su nam panelistice psihologinje, sociologinje i Lorita Kovačević, koja je iz našeg udruženja. Istina, ona je dugi niz godina, 21 godinu u nevladnom sektoru. Ona će pričati iz pozicije kako sagorijevaju žene u nevladinom sektoru, a stručnjakinje će nam dati odgovore kako da se sačuvamo, da li baš moramo biti 24 sata dostupne i kako negdje skloniti tu grižnju savjesti ako ponekad isključimo telefon, jer smo zapravo spoznali i to je postalo više globalno pitanje, inače mentalno zdravlje žena, a pogotovo aktivistica koje rade ovaj posao i čije je opredjeljenje zapravo da im ovo bude nešto čime će se baviti. I naravno smo zadnji panel i namjerno pozvale donatorke da one budu panelistice na panelu koji se pita kakva je budućnost feminističkog pokreta. Tu će nam govoriti Jelena Mihajlović iz Fondacije Trag iz Beograda, Jadranka Milićević iz Cura, Dubravka Kovačević, Fondacija za osnaživanje žena, ima Ida Omerčehajić iz Klina Telkvina. Razgovor će naravno biti usmjeren na održivost ženskih organizacija, podršku manjim organizacijama i budućnost financiranja feminističkog djelovanja u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, naravno, jer tu su naše drugarice iz regije. I naravno, ono što nas, kad govorimo o sagorijevanju, mentalnom zdravlju, uvijek interesuje zašto donatori nemaju dovoljno sluha da nam negdje ostave prostora u budžetima, da imamo bar jednom godišnje neku superviziju gdje bismo mi mogli sa stručnjakinjama, psihologinjama odvojiti 3 dana i baviti se sobom. Naravno, da ne bude da je forum održan samo da bi bio održan, mada teme to naravno ne potvrđuju ni slučajno, na kraju će biti jedna tuzlanska feministička deklaracija koju ćemo napraviti vodeći se svim panelima koje smo čuli i šta smo čuli na panelima, daćemo neke prijedloge kako da se zaštitimo, brinemo o sebi naravno, i onda će biti, hajmo reći, uslovno obaveza da od tih nekih, ako ih bude 5 ili 7 tačaka, svaka od organizacija, učesnica uzme obavezu pa bar 2 tačke ispuni, koje će početi da primjenjuju u svojim organizacijama.
1: Bitno je pravac u kojem će se razvijati budućnost feminističkog pokreta, jer da nije njega bilo, ne bi bilo ni nas. Danas osoba koje se definiraju kao ženskoga spola, tako sad to se treba i reći, međutim, ono što je bitno, bitno je razmijeniti i iskustva sa jedne strane, ali i ucrtati tipa deklaracijom sve ono što nas očekuje u budućnosti.
0: Naravno, hvala me negdje bio cilj, nadamo se da ćemo odgovoriti apsolutno svemu onome što smo stavili ispred sebe.
1: Hvala velika. Drugi regionalni feministički forum mirovnjakinja i aktivistkinja u Tuzli, što je nama naša borba dala. Amela Hajvac, Ženska vizija, još jedan put hvala velika.
0: Hvala vama.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Prvi napred.

Novakov međunarodni ženski šahovski turnir Zenica 2026, ženski šahovski klub Napredak Zenica ga organizira i održat će se naravno u Zenici 3.10.2026. godine u Hrvatskom domu Kralj Tomislav u Zenici.

0: 12 minuta plus 3 sekunde po potezu, a turnir će biti rejtingiran kod FIDE. Za sve sudionice sudjelovanje je besplatno, a organizator je osigurao i ručak nakon četvrtog kola. Nagradni fond iznosi 5000 konvertibilnih maraka, od čega je za glavne nagrade osigurano 4400 konvertibilnih maraka, dok posebni nagradni fond iznosi 600 konvertibilnih maraka. Eto, tako da znate, ovo putovanje naše se završava na čipkarstvu.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Udruženje Gračaničko Keranje sa velikom radošću nas je obradovalo i sa svojim ponosom najavilo treći međunarodni festival keranja i čipkarstva. Održava se od 2. do 4.10. ove godine u Gračanici, govori iz Udruženja Gračaničko Keranje Azemina Ahmedbegović.
2: U ovom festivalu svake godine imamo veći broj naših izlagača, naših gosta koji dolaze iz raznih zemalja. Naši smo jako ponosni, saradni i njihovom dolasku, jer iz dalekih zemalja koji evo i prošle godine, a i ove godine još novi, dolaze u Gračanicu. Mi ih rado očekujemo sa pripremom i sa svim onim gostoprimstvom na koji smo mi kao naša tradicionalna vrijednost našeg gostoprimstva uljepšavamo ambijent naše bosanske kuće, naše Sahat Kule, dva vrijedna nacionalna spomenika u gradu. U samoj Sahat Kuli će biti izložba svih čipkara koji dolaze, a dolazi iz 12 zemalja, 60 učesnika sa postavkom razne čipke raznih ručnih radova će biti u velikom prostoru Sahat Kule koji smo mi pripremili za tako nešto spektakularno, i također u bosanskoj kući, u kuća Mare Popović, u kojoj smo mi domaćini, pripremamo tradicionalno druženje uz našu bosansku sofru i sve ono što žene ovih dana pripremaju za doček naših gostiju. Mi ovu priču koju smo započeli prije 20 godina jeste važno istaći da mi želimo da se prepoznamo i u svijetu, kako naravno u našoj zemlji, da poštujemo i cijenimo našu kulturnu baštinu, i na taj način smo evo nakon 20 godina uspjeli doći do tih nekih rezultata i samim festivalom i samim ovim događajem možemo dokazati da je ova nit konca koja veže ljude upravo jako važna i da ona ima svoj značaj. Posebno moram istaći našu radost da smo uključili dosta mladih i oni su u najvećoj većini realizuju ovaj festival, što mi je jako važno istaći, jer upravo naša kulturna baština prenosimo je s koljena na koljeno i na ovaj način smo evo uspjeli da privučemo mlade da se uključe u našu realizaciju festivala, tako da smo u saradnji sa mješovitom školom zajedno realizujemo festival, uključujemo svu djecu, čak i kuhaju naši kuhari koji su po zanatu opredijelili se za kuharstvo, i dajemo priliku da se ovdje pokažu u tradiciji i ovim što mi je, naravno i ovi smjerovi koji su smjerovi arhitekture, rade sa modnim revijama, sa modnim dizajnom, da ovu našu priču prilagodimo vremenu koje dolazi, generacijama koje trebaju da prihvate. Samo mi smo i na sada težimo ka UNESCO, pa evo mislimo da će i ovo biti prilika da dokažemo da možemo biti i na UNESCO i da možemo, naravno zajedno sa Banja Lučkom čipkom, i mi zajedno idemo na državni nivo, znači zajedno, i tako da evo i oni su nam gosti iz Banja Luke i tako da ćemo uz našu saradnju naravno uspjeti zajedno.

kao prije, da ti pričam kao prije, ali nigdje neću stići.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata i istra...

0: istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Član Središnjeg izbornog povjerenstva Suadar Nautović izjavio je kako je planirano da SIP u nedjelju u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta.
1: Ako se bude kako valja, kako je planirano, a nadam se da hoće, mi ćemo imati prvi put najbrže prezentirane preliminarne rezultate ovih izbora. Cijeli proces će se dalje nastaviti, kao što sam rekao, od ručnog brojanja, objedinjavanja rezultata i dostavljanja, ali jako je bitno dakle, da ovim najvećom reformom u tehničkom smislu izbornog procesa, od Daytona do danas, da mi u stvari prvi put ćemo imati da Centralna izborna komisija kao državni organ za provođenje izbora prva ima rezultate sa svakog biračkog mjesta u Bosni i Hercegovini, dakle i prije političkih stranaka i prije gradskih i općinskih izbornih komisija.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz Sjedinjenih Država zbog globalne nestašice. Sjedinjene Države zaprijetile su ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. Države članice Europske unije održat će žuran sastanak kako bi pokušale usaglasiti odgovor na snažan rast cijena tog goriva. Europski komesar za trgovinu Maroš Šefčović kazao je kako bi eventualna američka zabrana izvoza dizela bila neočekivana za Europu te bi mogla imati ozbiljne posljedice po europsko gospodarstvo. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Prosvjedi su se dan ranije proširili na sve učilišta, a blokade su zabilježene u skoro 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.
2: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.

Dakle, western je filmski žanr koji prikazuje osobe i događaje na američkom divljem zapadu u vrijeme kada se on grubo pripitomljavao. To se dešavalo krajem 18. do kraja 19. stoljeća. U samom početku borba bijelih doseljenika sa indijanskim plemenima bila je neizvjesna, ali su na kraju doseljenici potisnuli crvenokošce u rezervate, a daleka divlja područja sjedinili su sa ostalim saveznim državama.

0: They poured into the new territories by thousands, bringing their household goods, fording the mighty rivers and climbing the mountains, fighting Indians and outlaws, praying, toiling, dying. It was a hard land, a hostile land. Only the strong survived. A new American breed, the pioneer. In this forge, upon this anvil, was hammered out a man who became a legend. A man who hated thievery and oppression. His face masked, his true name unknown, he thundered across the west upon a silver-white stallion.
1: Osvajanje divljeg zapada od bijelih doseljenika bilo je razdoblje kada je carevala opasnost i svirepost u kojoj su mogli opstati samo hrabri i srčani ljudi koji nisu imali sentimentalnosti prema protivniku. U područjima gdje su nekada mirno pasla stada bizona, a Indijanci podizali svoje vikvame, nicala su naselja poput gljiva posle kiše. Broj stanovnika rastao je još brže, a u svakom tom gradiću bila je krčma, crkva i trgovina, u kojoj je jednako sredstvo plaćanja bila i bizonova koža ili lisičje krzno. A tek poslije kada se pročulo da su na sjeverozapadu američkog kontinenta pronađena zlatna zrnca u naplavinama rijeka, nabrla je bujica novih doseljenika.

just for a little while. Just looking at your smile,

0: točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam dan. Vijesti dan. Posljednji dan kampanje za opće izbore. Od jutros zabranjeno objavljivanje predizbornih anketa. Trump zaprijeti ograničavanjem izvoza dizela do članice Europske unije, planiraju hitan sastanak kako bi pokušale usuglasiti odgovor na snažan rast cijena tog goriva. Večera se od reprezentacija oprašta Edin Džeko. Vrijeme i dalje toplo uz jutarnju i večernju sježinu. Edin Džeko, kapetan i najbolji strelac reprezentacije Bosne i Hercegovine u povijesti, večera se oprašta od reprezentativnog dresa.
3: Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad vječne vatre u glavnom gradu ogromni dres nosi broj 11, naslovi u medijima griju atmosferu. Džeko je do 40. odigrao 151 utakmicu, postigao 73 pogotka, a sve je počelo 90. U najteže vrijeme, kaže njegov prvi trener Jusuf Šehović.
4: Od nas sam

0: vidio ko šta, gdje je ko sklon, jedin je, recimo, nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
1: Večera se u Zenici zatvara krug kojim ga je nogometna lopta vodila kroz češke, njemačke, engleske i italijanske klubove sa reprezentacijom na planetarne smotre u Brazil i Sjedinjene Američke Države.
2: Pa ne znam nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač.
1: To kaže najbolji strijelac Bundeslige, najbolji strijelac Serie A, najbolji strijelac UEFA, Evropske lige, finalista lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke, Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bi oproštaj trebala podnijeti bez problema. Posmatrajući remi sa Poljskom u Varšavi i pobjedu nad Rumunijom u Bukureštu, narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao. Amar Dedić, Tarik Muharemović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević su već istakli svoje želje i dobili potvrde u toj trci.
2: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali da rade svakim danom sve više, jer evo ja i dan danas u 40. godini mislim da mogu nešto naučiti, mislim da mogu na neki način napredovat, pa onda kad završim presjećemo, to je to. Ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
3: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju.
4: Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Uoči izbora sutra će se javnosti obratiti predstavnici Središnjeg izbornog povjerenstva, dok će koalicija pod lupom predstaviti izvješće o promatranju općih izbora.
3: Član Središnjeg izbornog povjerenstva Suadar Nautović izjavio je kako je planirano da SIP u nedjelju u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate izbora sa svih biračkih mjesta.
5: Ako se bude kako valja, kako je planirano, a nadam se da hoće, mi ćemo imati prvi put najbrže prezentirane preliminarne rezultate ovih izbora. Cijeli proces će se dalje nastaviti, kao što sam rekao, od ručnog brojanja, objedinjavanja rezultata i dostavljanja, ali jako je bitno dakle, da ovim najvećom reformom u tehničkom smislu izbornog procesa, od Daytona do danas, da mi u stvari prvi put ćemo imati da Centralna izborna komisija kao državni organ za provođenje izbora prva ima rezultate sa svakog biračkog mjesta u Bosni i Hercegovini, dakle i prije političkih stranaka i prije gradskih i općinskih izbornih komisija.
3: Kolegica Aida Hasanbegović razgovarala je sa članicom SIP-a Irenom Hadžiabdić o radu biračkih odbora.
6: Gospođo Hadžiabdić, da li je obuka biračkih odbora u svim sredinama završena s obzirom da je do održavanja općih izbora ostalo samo 2 dana i da li je tačna informacija da još uvijek postoji problem nedostatka ljudi?
7: Tačna informacija da još uvijek postoji problem nedostatka ljudi. Popunili smo biračke odbore, ali ima jako puno odustajanja i za operaterima nije tako sjajna situacija, međutim sve je očekivano. Ljudski faktor i nedostatak ljudskog faktora i podkapacitirana Centralna izborna komisija je bio problem od samog početka organizacije ovih izbora. Bez obzira na ove probleme, mislim da će sva biračka mjesta biti otvorena, popunjena, a što se tiče obuka, kada imate puno odustajanja i zamjena u posljednji čas, onda do posljednjeg momenta radite i obuke. Mislim da će neki članovi općinskih i gradskih izbornih komisija iskoristiti i subotu za neke posljednje instrukcije za svu izbornu administraciju na terenu.
3: Na dvodnevnoj sjednici Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine imenovani su nositelji pravosudnih funkcija u državnim entitetskim i kantonalnim institucijama. Hoće li to i koliko poboljšati rezultate rada za federalni radio, komentira Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
8: Nalazimo se u baš u vrijeme izborne

0: predizborne kampanje i situacija je generalno u društvu, ako tako mogu kazati, poprilično neelektrisana. Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svoga rada. Sam rad i Visokog sudskog tužilačkog vijeća, vidite da pogotovo u posljednjem periodu ne dolazi pitanje, mi gradimo sasvim na odgovarajući po nama način, imenujemo veliki broj sudija i tužilaca, što tako provodimo veliki broj disciplinskih postupaka. U konkretnim postupanjima glavnog tužioca, kada se stvore uslovi, zato jako je bitno kazati radi građana da se ti postupci provode ili u disciplinskim ili u krivičnim postupcima, i to su jedini način na koji pravosuđe može reagovati i prema nosiocima pravosudnih funkcija. Da li se nekome sviđa kako neko radi ili ne, ja bih to ostavio sudu javnosti, međutim pravosuđe ima jasno propisane procedure za postupanje prema svim nosiocima pravosudnih funkcija i mislim da smo u proteklom periodu i pokazali da zaista nema nezadirljivih. To je nešto što je jako važno, naravno u narednom periodu ćemo intenzivirati rad u tom pravcu, ali bitno je pokazati da sistem funkcioniše u tom dijelu, dakle mi nemamo problem da se obračunavamo i sa onima u svojim redovima, što ne bih često rekao za one iz drugih grana vlasti.
1: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić potpisao je protokole o suradnji i ugovore o najminskom depozitu s predstavnicima dviju banaka, čime su ozvaničene nove kreditne linije za financiranje investicija na poljoprivrednim gospodarstvima u federaciji. Kreditima je predviđeno financiranje ulaganja u nabavu rasplodne stoke, u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata, te u podizanje višegodišnjih nasada.
2: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstva. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije, 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice.
3: Sjedinjene Države zaprijetile su ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. To je pitanje najvažnije za američke birače uoči ključnih međuizbora, jer su Sjedinjene Države ključni dobavljač dizela. Države članice Europske unije održat će žuran sastanak kako bi pokušali usaglasiti odgovor na snažan rast cijena tog goriva. Europski komesar za trgovinu Maroš Šefčović kazao je kako bi eventualna američka zabrana izvoza dizela bila neočekivana za Europu te bi mogla imati ozbiljne posljedice po europsko gospodarstvo. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila uporabu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku eksklavu Kaliningrad. Putin tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Gotovo 2000 ljudi je privedeno u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Samo u srijedu uhićeno je više od 600 osoba zbog sumnje na kaznena djela, među ostalim podmetanje požara i napade na policajce. Prosvjedi su se dan ranije proširili i na sveučilišta, a blokade su zabilježene u blizu 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika. Marine Le Pen trenutačno ima uvjerljivu prednost u anketama uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj 2027. godine. Najnovija istraživanja stavljaju Le Pen i njezino nacionalno okupljanje na prvo mjesto u prvom krugu s potporom od 35 do 40%, dok je politička scena iza nje izrazito fragmentirana. Sadašnji predsjednik Emmanuel Macron ne može se kandidirati za treći uzastopni mandat.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske. To je ogled trećeg kola B4 grupe Lige nacija. Susret na bili

0: Na polju sa jedne strane više od utakmice jer se od reprezentativne karijere oprašta kapiten Edin Džeko, sa druge imaju neočekivane probleme. Pet igrača osjeća simptome virusne prehlade i neće igrati u Zenici. Evo što je na konferenciji za novinare jučer rekao selektor Sergej Barbarez.
1: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i mogu sve kompenzirati. I ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji gaje od kad postoje, ja mislim i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
0: Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2. Oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Liga evropskih nogometnih nacija nastavljena je sinoć. U utakmicama trećeg kola druge i četvrte grupe A lige Danska-Portugal 2-4, Grčka-Nizozemska 2-2, Njemačka-Srbija 2-0 i Wales-Norveška 2-1. Jedino Portugalci sada imaju svih 9 bodova. Za večeras su zakazani ogledi Belgija-Turska i Francuska-Italija. U okviru B lige Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, uz ogled Bosna i Hercegovina-Švedska, večeras igraju još Mađarska-Gruzija, Poljska-Rumunija i Ukrajina-Sjeverna Irska. Azerbejdžan-Lihtenštajn 0-0, Malta-Gibraltar 1-1 u okviru D lige, pred nama su susreti Kazahstan-Moldavija, Kipar-Armenija, Latvija-Crna Gora i Farski otoci-Slovačka. Novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine danas počinju odbojkaši. U 17 sati prvo kolo premijer lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati. Kod odbojkašica sezona kreće iz Banja Luke u 18 sati. Večeras igraju Borac i Banja Luka Volej. A rukometaši mađarskog Vešprema osvojili su klubsko prvenstvo svijeta kojem je domaćin bio Kairo. U evropskom finalu savladali špansku Barcelonu 42-33. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, Prijevoj-Romanija, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja zbog sanacionih radova aktualan je na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 6 stupnjeva, Ivan Sedlo 12, Sokolac 13, Bihać, Bugojno, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica 14, Drvar i Sanski most 16, Livno, Tuzla i Zenica 17, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Gradačac 18, Trebinje 21 i Mostar 22 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva.
3: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za sada.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šemić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica,

0: Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Bosna i Hercegovina izlazi iz komunikacijskog mraka, barem dijelom, uz pomoć satelita Starlink. Rastu cijene električne energije u našoj zemlji za najmanje 6,5%. Kako naše kompanije mogu postati stalni partneri njemačkih giganata i iskoristiti trend preseljenja poslovanja bliže Europi, za biznis vijesti govori Azra Ramić iz predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini. Nastavak ekonomskih tenzija i obostranih sankcija između Washingtona i Otave. Drugi smo na svijetu po ispijanju kafe, ispred samo Irci.
0: Slušate biznis vijesti.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je u Sarajevu početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem satelita Starlink. Nakon sastanka sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter, Forto je istakao da je riječ o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što naša zemlja nije uradila za razvoj širokopojasnog brzog interneta, dok je Hunter ukazala na kvalitete ove vrste interneta.
2: Mislim da samo još dvije države u Europi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
3: Starlink, naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitima i satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
0: Slušate biznis vijesti.
1: Cijene električne energije za domaćinstva i privredu u Bosni i Hercegovini zabilježile su rast u prvom polugodištu ove godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za domaćinstva srednje potrošnje cijene su u prvih šest mjeseci bile veće za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prosječna cijena električne energije za tu kategoriju potrošača bez taksi iznosila je 16,40 maraka na 100 kilovat sati, dok je cijena sa svim taksama i PDV-om iznosila 19,46 maraka. Rast cijena zabilježen je kod potrošača izvan domaćinstava. Za srednje velike poslovne korisnike cijene električne energije bile su više za 7,7% u odnosu na prvo polugodište 2025. U toj kategoriji prosječna cijena bez PDV-a iznosila je 23,19 maraka na 100 kilovat sati.
0: Slušate biznis vijesti.
1: Predstavnici institucija, poslovne zajednice, međunarodnih organizacija, civilnog društva i stručne javnosti okupili su se u Sarajevu na događaju posvećenom unapređenju odgovornog poslovanja i poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Događaj su organizovali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Europske unije. Predstavnica KULT-a Mira Mehmedović istakla je da su među učesnicima i poslodavci koji su potpisali povelju o ljudskim pravima i koji, kako je navela, svojim djelovanjem pokazuju opredjeljenost za unapređenje uslova rada i poštivanje ljudskih prava u kompanijama.
4: Okvirne smjernice poštivanja ljudskih prava je dokument koji je izrađen u prvoj fazi projekta i taj dokument je naslijeđen na UN-ovu konvenciju o poštivanju ljudskih prava i to je jedan od uslova, dakle, države da ima takav jedan dokument. Taj dokument je usvojen krajem 2022. pred Vijećem ministara, trajao do decembra prošle godine, dakle, bio aktualan. Ministarstvo za ljudska prava je nosio tog dokumenta i trebao se implementirati na niže nivoje vlasti. U sklopu tih okvirnih smjernica u toj prvoj fazi institut je osmislio i napravio i izradio povelju o poštivanju ljudskih prava, dokument koji čini nekih 15 načela iz UN-ove konvencije i nekako je dokument koji nema pravnu težinu, ali ima, dakle, opredjeljenje prema kompanijama i mi smo krenuli u proces potpisivanja povelje.

0: Velje kao jednog svečanog čina kompanija koje su opredeljene i žele da unapređuju ljudska prava u poslovnom sektoru.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Njemačka je godinama među najvažnijim ekonomskim partnerima Bosne i Hercegovine, no kako naše kompanije mogu postati stalni partneri njemačkih giganata i iskoristiti trend preseljenja poslovanja bliže Europi, o investicijama, šansama za domaće firme, ali i tome kako kroz dualno obrazovanje zadržati mlade u zemlji, razgovarali smo sa Azrom Ramić iz predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini. Kakav je trenutno interes njemačkih investitora za našu zemlju i koji su sektori u ovom momentu najatraktivniji?
3: Nama je stvarno drago što je i dalje snažan interes njemačkih investitora za Bosnu i Hercegovinu kad imamo u vidu šta se sve dešava na globalnom nivou, u kojoj su sve fazi kompanije u svijetu. Drago nam je stvarno što i dalje postoji snažan interes za Bosnu i Hercegovinu. Njemačka je evo još uvijek među najvećim investitorima u našoj zemlji sa više od 260 miliona maraka ulaganja tokom prošle godine. Poprilično se interes proseže, ajmo reći, kroz skoro sve sektore. Prije svega to je prerađivačka industrija, automobilski sektor, metalni sektor. Njemačke kompanije stvarno i dalje prepoznaju potencijal koji imaju ovdje u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno očekuju nastavak reformi, mislim ne samo oni i mi ovdje, očekujemo jel nastavak reformi koje će dodatno unaprijediti poslovni ambijent.
2: Zbog globalnih promjena, europske kompanije sve više traže dobavljače bliže kući. Koliko bosansko-hercegovačke kompanije koriste tu priliku i šta moraju ispuniti da bi postale stalni partneri njemačkih giganata?
3: Tako je, to je istina. Jel, krenulo je taj cijeli proces nearshoringa je krenuo sigurno velikim zamahom tokom korona pandemije, pa onda ratom u Ukrajini, i sve se to nastavlja da jednostavno njemački klijenti ili kompanije traže sebi dobavljače i partnere što bliže geografski sebi, da bi ta neka pouzdanost u lancu snabdijevanja bila što na većem nivou. Naše kompanije već koriste ovu priliku vrlo aktivno i vrlo vješto. Mnoge naše domaće firme su već integrisane u evropske lance vrijednosti i to vrlo uspješno proizvode komponente za vodeće njemačke industrijske grupacije. Međutim, trebamo spomenuti da je konkurencija velika, znači ne samo kod nas u komšiluku, kod susjednih država, prvenstveno Srbija i Sjeverna Makedonija, ali imalo i šire, čak ako mogu da navedem par aspekata, odnosno kriterija koji su ključni za naše kompanije da se izbore za jednog takvog partnera ili kupca, što naše firme recimo većim dijelom već i rade, a to je prvenstveno da imaju konzistentan kvalitet proizvoda koji je usklađen sa međunarodnim standardima, dakle ISO standardi, industrijski standardi, ESG zahtjevi itd. A onda ovo što ste vi spominjali, dakle te globalne promjene, dakle da imaju pouzdanost isporuke, dakle da se poštuju rokovi bez obzira na sve te tržišne poremećaje koje smo spominjali u lancu snabdijevanja. Onda ima još par drugih stvari, digitalizacija procesa, transparentnost poslovanja, dakle praćenje kvaliteta, sljedivost proizvoda, to su važni aspekti. A onda naravno i kvalifikovana radna snaga, kontinuirano ulaganje u obuke zaposlenih. A osim toga i zakon o lancu snabdijevanja na evropskom nivou, ali i u Njemačkoj, zahtjeva i održivost i da se poštuje zelena tranzicija, jer njemačke kompanije naravno vrednuju energetski efikasnu proizvodnju, smanjenje emisija CO2. A ono strateški što je važno je financijska stabilnost i sposobnost širenja kapaciteta po recimo povećanju narudžbe kupca. Tako da to su te neke prednosti koje već BH kompanije nude, uz neke objektivne prednosti, a to je industrijska tradicija, geografska blizina Evropskoj uniji, kulturološka blizina, dijelimo isti sisteme vrijednosti. Dakle, to su sve velike prilike. Ono što možda ima još mnogo prostora za poboljšanje jesu brže administrativne procedure, jačanje pravne sigurnosti i veća ulaganja u inovacije, kako bi naše kompanije, što je krajnji cilj uvijek treba da nam bude, da pređu iz statusa podizvođača ili dobavlja

0: da pređu u status strateškog partnera za njemačke kompanije i da ovdje se dešava i neki hub znanja i razvijanja proizvoda.
1: Svi se suočavamo sa nedostatkom kvalifikovane radne snage. Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini aktivno podržava dualno obrazovanje. Koliko taj model pomaže da zadržimo mlade ljude i pružimo im posao po evropskim standardima ovdje?
0: Pa evo, to definitivno nedostatak kvalifikovane radne snage je veliki izazov ne samo za našu državu, nego i za Njemačku, ja bih rekla i za cijelu Europu. Dakle, svi se bukvalno žale na manjak radne snage. Dualno obrazovanje je važno iz razloga što kada već imamo te mlade u sistemu obrazovanja, da im nudimo praktičnu nastavu u blizinu privatnom sektoru, blizinu praktičnim vještinama koje mogu odmah primjenjivati na tržištu rada. E sad, iskustva kompanija koje već rade sa školama i sa fakultetima, koje su u mnogim lokalnim zajednicama već vrlo usko uvezani u taj pod navodnim zajednicama dualne obrazovanje, da ga ne možemo jedan prema jedan naravno prenijeti iz Njemačke u Bosnu i Hercegovinu, ali eto, to su ti principi dualnog obrazovanja. Iskustva tih kompanija pokazuju stvarno da nakon što ti mladi provedu određen dio vremena svog obrazovanja u realnom radnom okruženju, mogu se mnogo lakše zaposliti nakon završetka školovanja i čak što više te kompanije koje su nudile praktičnu nastavu, ako su se naravno ti mladi ljudi dokazali, odmah im ponude radno mjesto. Tako da ih odmah čeka, ajmo reći, radno mjesto nakon uspješnog završetka školovanja, tako da to dualno obrazovanje zaista nudi neku realniju perspektivu mladim ljudima, nudi im lakšu integraciju u tržište rada, možda im otvara i vidike naspram zanimanjima koji možda inače ne bi birali, ali moramo isto tako reći, ne može nam riješiti samo po sebi, odnosno zaustaviti odlazak mladih ljudi ili riješiti problem nedostatka kvalifikovane radne snage, koji je jedan mnogo širi problem, ali jeste taj princip dualnog obrazovanja naravno jeste jedan važan dio koji treba da doprinese da se stabilizuje ova situacija na tržištu rada.
1: Na koji način domaće firme koje žele izaći na njemačko tržište ili se povezati sa njemačkim partnerima mogu dobiti vašu direktnu podršku i šta im savjetujete?
0: Pa evo, to je zapravo upravo i naš mandat. Mi smo jedan most između njemačkog i BiH tržišta, kao predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, već 28 godina ovdje poslujemo u tom kontekstu. Svakodnevno osnujemo firme, dakle njemačke kompanije koje se nama jave da osnuju firmu u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo od prvog dana podrška, od registracije, pronalaska partnera, dobavljača, lokacije za izgradnju proizvodnje, pronalaska radnika u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Dakle, mi smo zaista svaki korak i nudimo podršku za BH firme koje su zainteresovane za njemačko tržište, isto tako, tim da tu je naš cilj da im pomognemo da pronađu odgovarajuće kupce, dobavljače i tako dalje, i da se što bolje upoznaju sa zahtjevima njemačkog tržišta, samim tim što će i svoju konkurentnost podići na veći nivo, što je ključno. I evo, tu bi nekako u tom pravcu bi išao i moj, ako ste već rekli neki kao savjet, mislim da je važno da naše kompanije ne razmišljaju samo u pravcu prodaje proizvoda, nego kako postati dugoročan i pouzdan partner. Jer njemačko tržište je dosta specifično, zahtjeva strpljenje. Ulazak na njemačko tržište nije baš jednostavno i brzo ad hoc, nego stvarno zahtjeva vrijeme i strpljenje, zato što se gradi na tim vezama povjerenja. I ono što smo se mijeli uvjerili, da kad se uspostavi jednom ta veza povjerenja, onda zaista se cijeni kvalitet, tačnost, transparentnost, i onda su to dugoročne veze koje, svjedočimo dosta firmi koje već decenijima posluju sa njemačkim kompanijama. Tako da jednostavno treba strpljenja, treba povećati konkurentnost vlastitu i treba planirati, i to možda neki savjet, malo dugoročnije. Dakle, kad nam se javi kompanija koja kaže mi moramo ovaj mjesec pronaći kupca u Njemačkoj ili imamo problem, moramo otpustiti radnike, nekako vrlo je teško sa njemačkim tržištem tako ad hoc odmah uspostaviti tu konekciju. Tu se treba dosta unaprijed planirati i ulagati dosta u tu neku mrežu. Eto, zato pozivam da sve firme koje su zainteresovane da se posluju sa njemačkim kompanijama ili budu dio naše poslovne

0: mreže da nam se jave, jer je to sigurno prvi korak, postati dio te poslovne mreže, upoznati ljude, graditi dugoročne veze, a paralelno povećavati vlastitu konkurentnost, ulagati u vještine uposlenika, zelenu tranziciju, sve te procese koje evo mi kroz naše aktivnosti zaista možemo da ispratimo.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Njemačka vlada planira od 1. januara 2027. promijeniti pravila za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana i prepoloviti godišnju kvotu. Ista namjera bila je najavljena i prošle godine nakon potpisivanja koalicionog sporazuma CDU-CSU i SPD-a. Prema važećim pravilima državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije mogu raditi u Njemačkoj ako imaju ugovor o radu. Kao dio reformskog paketa od 34 tačke, CDU, CSU i SPD planiraju od 1. januara 2027. smanjiti godišnju kvotu sa 50.000 na 25.000. Centralni savez njemačkog građevinarstva upozorava da bi takav potez mogao dovesti do nedostatka radnika i problema u realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Američka zabrana uvoza kanadske robe vrijedne gotovo milijardu dolara stupila na snagu 29. septembra, a mjera obuhvata određena alkoholna pića, mliječne proizvode i motorna vozila, te predstavlja novu eskalaciju trgovinskog spora dvije susjedne zemlje. Washington je u julu najavio carine od 50% na određenu kanadsku robu, optužujući Otavu za diskriminatornu praksu prema američkim proizvodima, a te mjere stupile su na snagu 22. augusta. Kanadska vlada odgovorila je uvođenjem carina od 15, 25 ili 50% na pojedine američke proizvode koje se primjenjuju od 8. septembra. Trump smatra da će druga strana brzo popustiti.
3: Mislim da će se desiti sljedeće. U naredne 3 ili 4 sedmice oni će doći kod nas i reći da moramo ukinuti sve carine. Pobjedit ćemo u svemu. Čak je i jezero Ontario, sada jezero Amerika. To je već učinjeno. Zapravo, upravo je završeno. Rekao mi je da je upravo okončano. Oni će doći i reći, gospodine, žao nam je. Mislim da će doći do dogovora, ali to će biti pošten dogovor.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Posljednja rubrika emisije, odnosno brojka sedmice, danas je u nešto vedrijem tonu i iznosi 14,26. Toliko jedan stanovnik Bosne i Hercegovine u prosjeku popije kafe na godišnjem nivou u kilogramima. Prema potrošnji ovog napitka na drugom smo mjestu u svijetu iza Irske, a iza nas su Liban, Novi Zeland i Gruzija, te Srbija koja je na 6. mjestu. Dok je brzog interneta i njemačkih poslova, bit će vremena i za ispijanje kafe. Neko bi rekao, ne pijemo mi što imamo, već što smo naučili. Naučili smo i raditi, a u narednim emisijama govorit ćemo o rezultatima tog rada. Ovim okončavamo današnje izdanje Biznis vijesti i pozivamo vas, drage slušateljice i slušatelji, da nas pratite i naredne sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Aleksandar Vučić podnio ostavku na dužnost predsjednika. Srbija će do kraja godine i na vanredne predsjedničke izbore. Evropska unija priprema novi plan proširenja. Bosna i Hercegovina i dalje u čekaonici. Napetosti na relaciji Washington-Teheran ponovo su u centru pažnje energetskih tržišta. Vrtoglave cijene goriva širom svijeta. Vanjsko-politički magazin Svijet.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.

Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija, Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u emisiji Fokus. Imamo svašta pripremljeno za nas, ali ono što ću sasvim sigurno eliminirati jeste na momentu zvani posljednja utakmica u dresu reprezentacije Edina Džeke. To je ono što ćemo sasvim sigurno kroz ovu emisiju danas provlačiti i truditi se da na jedan lijepi način obilježimo ovaj dan u kojem se od reprezentativnog dresa oprašta onaj koji je, pa mogu li reći, na vrhu piramide kada je fudbal u Bosni i Hercegovini u pitanju. Edin Džeko večeras će protiv Švedske u Zenici odigrati posljednji susret za Zmajeve. I ono što je interesantno jeste da čovjek uči u legendu, uči u legendu, na stranu sve ono što je učinio kada je reprezentacija u pitanju, kada su u pitanju igre, kada je zeleni teren u pitanju, kada je golove koje je davao sve dalje, što ide uz jednog futbolera, ali ono što je on činio kada je reprezentacija u pitanju, to sasvim sigurno prolazi sport. To je nešto što je, ne može to svak, nije to što on danas ide, znam čovjeka, lično znam ga kako razmišlja, znam puno toga o njemu i mogu samo reći da je ovako nešto sasvim sigurno, počekat ćemo dosta vremena da se pojavi novi Džeko. Djeca su talentovane, djeca su odlične, djeca rade posao, vidjeli smo kako. Vidjeli smo što napraviše Rumuniji. Večeras je Švedska tu. Što ne razmišljati pozitivno, da će ova mala raja uraditi to, ako ništa ono iz ljubavi prema Edinu Džeki, a manje više svima je idol. Tako da će im i toj djeci ostati.

utetovirano na srcu ova večerašnja utakmica i nadamo se da će i rezultat biti onakav kakav je, kakav želimo. Džeko nam se, ono sutra naslavi, Džekin oproštaj uz dva postignuta gola i pobjedu Bosne i Hercegovine. Dobro je to, lijepo je to. Čovjek koji će se danas brinuti o muzičkom dijelu programa, Ajnur Ahmetović, ima posao u kojemu će mu biti lijepo, jer sve ovo što radimo priprema je za večerašnji fudbalski susret, spomenuti za Ligu nacija koja, u okviru koje će Bosna večeras dočekati tu famoznu Švedsku. Ta će Švedska.

Idemo dalje sa našim programom. Kao što sam rekao, najveći dio iz tog će biti posvećen večerašnjem susretu između Bosne i Hercegovine i Švedske u sklopu Lige nacija. Utakmica koja je svakako značajna sama po sebi, ali puno značajnija zbog momenta u kojemu se od državnog dresa oprašta Edin Džeko, koji se oglasio na društvenim mrežama

i pred meč Zmajeva sa Švedskom poslao jednu jaku poruku, emotivnu, kratku i jasnu. Još samo jednom za ljubav mog života. Bićeš ti jedine tu u toj reprezentaciji da je na ovaj ili onaj način će se provlačiti, ako ništa, ono, kroz priče, male raje koja te nasljeđuju i koja se trude da budu kao ti. Mnogo bi nam značila pobjeda večeras, normalno rezultatski, ali i to da se taj čovjek, ali čovjek, kad kažete čovjek, to nije to nije ona uzrečica, nešto, to je u pravom smislu te riječi. To je čovjek, to je ljudina. Govorim vam iz prve ruke, kad se to sve izdešavalo, zamolio me da ne spominjem to, mnogo mi je pomogao. Mnogo mi je pomogao da prebrodim strašnu bolest. Znali smo se i prije toga, znali smo se i poslije toga. Jednostavno, ljudina.

Zanimljivo je da je Bosna i Hercegovina do sada u svojoj istoriji samo jednom igrala protiv Švedske i to 29. maja 2010. godine u Štokholmu. Bila je to prijateljska utakmica, Švedska je slavila sa 4-2, a interesantno je da je Džeko jedini i dalje aktivni igrač sa ove utakmice. Računajući fudbalere oba tima, gledajući na tu utakmicu, startnu postavu Bosne i Hercegovine činili su, vidite, zanimljiv je sastav bio. Asmir Begović, Boris Panđa, Adnan Mravac, Emir Spahić, Miralem Pjanić, Samir Buratović, Zvijezdan Visinović, Sead Salihović, Haris Medunjanin, Zlatan Muslimović, Edin Džeko, a sa klupe su još ušli Sanel Jahić, Safet Nadarević, Mehmet Spahić, Sanija Dibričić, Ermin Zec i Vedad Ibišević. Strijelci na toj utakmici bili su Salihović i Zec. Tako da, zanimljivo je to, druga utakmica sa Šveđanima, igra se u Zenici na Bilinom polju, Džeko se oprašta, dakle, mnogo preduslova da Bosna i Hercegovina večeras slavi, naročito kad smo vidjeli kako se to radi kad su Rumuni u pitanju. Djeca igraju lopte, djeca znaju i djeca mogu. I apsolutno svi preduslovi za dobru utakmicu večeras i pobjedu Bosne i Hercegovine postoje. Slave gradovi u Bosni i Hercegovini, Edina Džeku, njegov oproštaj reprezentacije, ima i stvari u Sarajevu koji se dešavaju, a vezane su za Džeku. Dvije su zanimljive, jedna je nova tramvajska linija kojoj tramvaj sad saobraća do Hrasnice, a broj tog tramvaja je 11.

dakle broj dresa, broj na dresu, tačnije Edina Đeljke, kada nastupa za reprezentaciju, a i sarajevske ćevabdinice su potrudili da obilježe Edinov oproštaj od reprezentacije, tako što danas nema desetke kad naručite, 11 ćevapa dolazi.

Sam malo pročešljao tu karijeru Dijamanta Edina Džeke od 96. do 2003. godine je igrao u fudbalskom klubu Željezničar gdje je počeo svoju karijeru. Ono što je zanimljivo iz tog perioda jeste da je u mlađim kategorijama jedno vrijeme igrao veznog igrača, a ne klasičnog napadača. Od 2003. do 2005. godine sa 17 godina u Željezničaru po prvi put je tad ušao u seniorski fudbal, a onda kreće evropska turneja, tako da kažem, i šetnja kroz Evropu, veoma uspješna. Od 2005. do 2007. je u Teplicama, nakon toga 2007. do 2011. je u Wolfsburgu, što je bio velika prekretnica. To je sezona 2008-2009. A sa tim Wolfsburgom koji je ušao iz druge lige, osvaja Bundesligu, postigao je 26 ligaških golova. U sezoni 2009-2010. postaje najbolji strijelac Bundeslige. 2011. do 2016. proveo je u Manchester City-u. Prelazi dakle, u jedan od najvećih engleskih klubova, posebno je ostao zapamćen po golu protiv Queen's Park Rangersa u završnici sezone, kada je City osvojio prvi naslov prvaka Engleske nakon 44 godine. Od 2015. do 2025. seli u Romu, nakon posudbe postaje jedan od ključnih igrača Rome. Sezoni 2001. do 17 najbolji je strijelac, a serije A sa 29 postignutih golova. Od 2021. do 2023. je u Interu. Sa Interom osvaja Kup Italije, Super Kup Italije. Nakon toga odlazi u Fenerbahče u Tursku, gdje nastavlja postizati veliki broj golova. 2025. do

2026. Fiorentina, zatim Schalke 04, gdje se prema aktuelnim podacima igra u sezoni od 2026. do 2027. godine. Na tu reprezentaciju svakako treba spomenuti, debitovao je 2. juna 2007. godine protiv Turske i odmah postigao gol. Džeko je bio jedan od najvažnijih igrača generacije koja je prvi put odvela na svjetsko prvenstvo Bosnu i Hercegovinu 2014. godine u Brazilu. Prema aktualnim podacima Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, 151 nastup i 47 golova, što ga čini rekorderom reprezentacije po broju nastupa i postignutih golova. Posebno zanimljiv detalj za Džeku, za priču o Džeki, trener željezničara u to vrijeme, Jerzy Plišek, posjetio ga je prvi put, vidio kada je Džeko imao samo 17 godina i od tada je u njemu prepoznao nešto što mnogi drugi nisu. Eto ga, Plišek zaslužen za sve ono, to je dobro, da se zadesi u pravom mjestu, pravo vrijeme na pravom mjestu. I ono što je zanimljivo je stvarno, stvarno ovaj istorijat, ljudi dragi, gdje on bio, gdje titula osvajao, nije to bila, ne bio malo, to je baš golema. Strijelac, čuli ste koliko puta je bio prvi strijelac lige u takvim ligama, kakva je Njemačka, kakva je Italijanska, kakva je u krajnjem slučaju Engleska, gdje je postigao jedan od odlučujućih golova da City osvoji titul. Dakle, stvarno uspješna karijera, stvarno nešto što je, što zaslužuje pažnju i jednostavno faliće. Faliće, djeca napreduju, naći će se neki novi Džeko, to je sasvim sigurno, ali to je blagoj tranziciji, da tako kažem. Faliće jedin ne samo na terenu, falit će te Edin iz slačionice, falit će onaj koji je dovoljno da te pogleda onu malu raju koja još Baltani nisu znali hodati kako treba, ali su u izbjeglištvu po Amerikama, po Evropi, gdje se ne nosili dres koji na leđima ima Edino broj i njegovo prezime. Dakle, idol je ovih generacija, a bit će idol i ovih koji dolaze.

0: u svojem radu, ako pogledate njegove fotografije s početka karijere i njegov postupeni fizički napredak, razvoj, rad na sebi, rad na svom zdravlju, na svojoj kondiciji, znači to je apsolutna posvećenost sportu, životu i napretku karijere.
1: Rijetki su ti koji se na taj način nametnu, dakle kroz igru, kroz golove, kroz opšte postojanje, kao što je Edin Džeko. Gdje ga vidiš poslije svega ovoga?
0: Pa neke već priče kruže da će ostati u Šalke u nekoj tituli, nekoj funkciji, nekom pogonu, ne znam, to su priče. Priče su naravno da će se preseliti u Dubrovnik, gdje već ima neke svoje nekretnine, ima prijatelja Emira Spahića, rođenog Dubrovčanina. Mnoge su tu priče, ja se iskreno nadam da će on ostati tu uz mlade, kao što je sad u posljednjim izjavama govorio, kako mladi trebaju raditi, kako im se treba posvetiti pažnja, kako djeca trebaju sanjati. To je jaka riječ, da djeca trebaju sanjati i boriti se.
1: Duboko.
0: Da napreduju, da se razvijaju, pa i ovo je našoj Bosni i Hercegovini koje kažeš tako malo treba da se čovjek raduje i zaboravi da su preksutra nažalost izbori.
1: Da, to je ta priča, sad ova priča Edinu Džeki je sasvim sigurno stavila u drugi plan i izbore i političare i sve ono što nam rade, mi danas imamo Džeku, malo je tužno, bez obzira to što smo sretni, što smo živjeli u ovom periodu, ali ima tu već malo Palića.
0: Pa falit će sigurno, pa vi kad pogledate njegove izjave, njegov put, prisjetit ćemo se i debija protiv Turske 2007. u junu, i kada je postigao gol i on spominje kako su došli ljudi kao velikani. Turska jeste za nas jedna sila fudbalska, tada je još bila, jedan Ruštu Rečber je bio na golu i ne znam, te 2007. godine i da uopšte to nije ni podcjenjivao ni tada, ni sada, ni sebe, ni saigrače, nego je gledao kako da pogura dalje.
1: A prošao je itekako je prošao školu kroz željezničar.
0: Kroz željezničar i kroz naš grad i kroz naše sve.
1: Da, i trebaš ovdje steći znanje zvijezde, znaš, ide ono, od, što sam ja nedavno rekao, od kloca do dijamanta.
0: Tako je, do dijamanta i babuki.
1: Da. Babuke, bravo, jest.
0: Sad je babuka, sad je dijamant, sad je naš Čeko, a oni koji su pohodili, da kažem, stadion Grbavica, sjetit će se
1: zapadne tribine
0: i povika Kloca, Soha i druge, da kažemo, motke s kojima su čovjeka poredili, a koji je sada vanserijski prvom redu čovjek.
1: Za kraj, možemo li večeras te Švede uzeti?
0: Trebali bi ako se posvetimo, kao što smo se posvetili protiv Rumuna, kao što smo pružili neke dobre stvari u prvoj utakmici protiv Poljaka, zašto ne bismo mogli Šveđane pobijediti? Oni dolaze oslabljeni, jedan im odbrambeni igrač, ja mislim da Holm ne igra, da je Persan, da ima tu nekih problema u njihovom sastavu. Ne moramo se mi uvijek na to, nama je, mi ima problem što često tražimo opravdanje.
1: Često, još mi je ni počelo, već mi je nešto.
0: Tako, eto, ovo je svečano, ovo je za Džeku. Ne, idemo, što kažu, ostaviti srce na terenu, glas u zraku, ruke u zrak i pozdraviti sve i navijati, pa...
1: Toga u Zenici falit neće, sasvim sigurno toga u Zenici falit neće, ali da će biti malo tuge, to je sasvim sigurno.
0: Ali i radosti, kad pogledate kakvu sad ekipu i kakve momke imamo. I kako su Barbara iz njegova ekipa radili scouting i privolili, da možda je malo ružna riječ, privoliti, nagovoriti nekoga da zaigra za nacionalni dres, ali stvarno su odradili odličan posao.
1: Oni i Emir Spahić, da, ogroman posao. Ja sam često pričao, moram itim to ispričati. Svojedobno smo uspjeli doći do Sergeja Barbarića da mi gostuje u jednoj emisiji televizije neke druge. I otišli smo mi po njega, u Holiday su bili, meni je došao, sjeo, moje prvo pitanje, ti si rođen Mostarac? Kaže, da, šta je problem? To sam mogu. Pa problem ću ako sad pitati, je li istina da nikad nije skočio sa Mostarskog mosta? I šuti, gledava ako u mene pravi. Aj, kao ti skočio?
0: Tipično.
1: To je to. Hvala ti lijepa, nadam se. U stvari, ne da se nadam, se siguran da će ovaj večerašnji opraštaj gospodina
0: velikog

0: gospodina biti obilježen pobjedom. Što bi dobro bilo.
1: Što bi dobro bilo.
0: To bi bilo super. Hvala ti lijepa. Šta ćemo čuti?
1: Poslušat ćemo
0: raritet jedan.
1: Izjavu Edina Džeke kada je debitovao upravo ovu spomenutu utakmicu 2. juna 2007. protiv Turske na Koševu, kada je imao svoj debij u nacionalnom dresu i kada je dao gol. U izjavi govori o tom svom debiju i o samom toj situaciji pred golom.
0: Kom je dao izjavu?
1: Kolege Adisu Hadžiću.
0: Adisu Hadžiću, koji ćemo pokušati stupiti kontakt s njim odmah poslije ovog priloga. Poslušajmo. Hvala ti lijepa.
1: Ništa, hvala.
2: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.

Minut do 14 sati, vrijeme za novo izdanje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon toga ćemo malo se vratiti u prošlost, podsjetiti se crvene jabuke, njihovog početka, pogibije članova, danas je godišnjica Radija.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Edin Džeko večeras će se oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Neizmjerno smo zahvalni za svaku minutu provedenu na terenu, svaki dodir s loptom, svaki pogodak i svaki trenutak u kojem si ponosno nosio dres naše reprezentacije. Tvoj doprinos reprezentaciji je nemjerljiv, naveli su iz fudbalskog kluba Željezničar u poruci kapitenu uoči večerašnje utakmice Bosne i Hercegovina-Švedska na Bilenom polju, gdje će se od reprezentativne karijere oprostiti Džeko, koji je dan ranije izjavio.
2: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravo mjesto.
0: Zenica je od jutarnjih sati u znaku nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će na stadionu Bilino polje odigrati utakmicu protiv Švedske u okviru Lige nacija. Na ulicama grada su prodavači navijačkih rekvizita. Dostupne su zastave, šalovi, dresovi i druga obilježja reprezentacije. Uslijed procjene sigurnosnog rizika, utakmica je proglašena događajem visokog rizika, te je policija najavila pojačano prisustvo i niz mjera da bi susret protekao sigurno, kao i javni događaj na Kamberovića polju, gdje će biti organizirana i fan zona. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka osvrnuo se u kolumni na izbore u Bosni i Hercegovini, te ukazao zbog čega je važno glasati. Pisac, disident i prvi predsjednik Češke republike Václav Havel jednom je rekao da sloboda i demokratija podrazumijevaju učešće, a samim time i odgovornost. Pravo glasa je dragocjeno, još uvijek pamtim osjećaj kada sam prvi put glasao u Napolju, kao svojevrsnu kombinaciju građanskog ponosa koji dolazi s osjećajem da u svojim rukama držite snažan instrument demokratije,

0: Potom nervoze, da li je odluka koju ste donijeli ispravna, te konačno znatiželje o rezultatima. Ove nedjelje hiljade mladih ljudi rođenih širom Bosne i Hercegovine 2008. godine prvi put će imati priliku da dožive te osjećaje. Moja poruka svima, posebno onima koji glasaju prvi put, ne propuštajte svoju budućnost u tuđe ruke, navodi Soreka. Otvoreni plamen na nelegalnoj deponiji Šišeta stavljen je pod kontrolu i trenutno je u okvirima deponijskog platoa, ali žarišta i dalje tinjaju, a gust dim iz unutrašnjih slojeva deponije širit će se i narednih dana, potvrdio je Sanit Zirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Goražda, ističući da je situacija izuzetno zahtjevna. Istovremeno, podaci o kvaliteti zraka ponovno su zabrinjavajući. Prema do sada prikupljenim informacijama, nema potvrde da je požar na deponiji podmetnut, kako je to ranije objavljivano u pojedinim medijima, navedeno je u saopćenju Uprave policije BPK Goražde.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: I dok ste slušali ovu muzičku numeru, moja gošća i ja smo razgovarali o vremenima davnim. Danas ćemo se sjetiti jednog tužnog datuma kroz razgovor sa, kao što rekao, kolegicom i ovoj situaciji, gošćom. Hvala lijepa što ste izvojili vrijeme za naše slušalce i za nas.
1: S radošću velikom.
0: Hvala ti, moja draga Selma Dizdar, inače je urednica dokumentarnog i filmskog programa na radiju. Ne.
1: Dramskog.
0: Dramskog. Sam rekao dokumentarno.
1: Filmskog.
0: Filmskog i dramskog. Ču filmskog. Voli gledat filmove, eto što ću ja sad, ili tako?
1: Da.
0: Povodna mi je jedna tužna godišnjica.
1: Da. Tužna godišnjica, ali možemo reći i da smo nekako, jeli, sretni što smo imali takvu osobu u našim životima, takvu grupu u našim životima. Naime, radi se

0: o grupi Crvena jabuka, o novoj prvoj postavi grupe Crvena jabuka i radi se o godini 1986. Kao što znamo, 18. septembra Crvena jabuka je imala zakazan koncert u Mostaru na jednom malom stadionu iza stare gimnazije koji se zvao, možda se još uvijek zove, među rajom, Kantarevac.
1: Da si čekala možda slučajno da si nisi bila u tim godinu?
0: Jesam.
1: Jesi?
0: Da, čekali smo, da. Bilo nas je puno nas, gimnazijalaca, odnosno srednjoškolaca. Bila je divna septembarska večer, jel, ni ljeto, ni jesen, predivno vrijeme u Mostaru. I čekali smo i čekali i čekali, ali znate kako te vijesti brzo putuju, ali ih je teško saopćiti. I onda, ne znam, možda nekad kasno je došla vijest da se desila ta saobraćajna nesreća na putu Jablanica-Mostar i da su članovi Crvene jabuke povrijeđeni i da se, jel, koncert otkazuje. Mi smo bili tad mladi i vrlo emotivni i osjetljivi, a Crvena jabuka je zaista u to vrijeme bila hit veliki. Mi smo naprosto kolektivno plakali. Ja se ne sjećam da li je nama novac od karata vraćen ili nije, ali to je najmanje važno. I svi smo se razišli u tišini, bila je tu i ta minuta šutnje i onda se, jeli, desilo to da je Dražen Ričel, ne, koliko, skoro 15-20 dana bio u komi, da, i preminuo je u Beogradu u bolnici 1. oktobra. Dakle, juče je bila ta godišnjica, ali evo mi danas o tome govorimo zato što je sutra u programu Federalnog radija emisija Dječji sat. Ta emisija inače ide od jula 2024. godine svake subote i nedjelje ujutru u 9 iza vijesti i tu emitiramo radio igre za djecu i muziku koju izvode djeca. Dakle, mali šlageri, razni horovi i mali pjevači i pjevačice. I evo, ja sam za sutra pripremila tu jednu radio igru iz arhive Radija Sarajevo u kojoj igra i pjeva Dražen Ričel Para ili Zio, kako su ga zvali još.
1: Zio iz Nadralista.
0: Jeste. Dakle, ta radio igra je snimljena u junu 1986. godine, dakle par mjeseci prije nesreće i prije Parine smrti. I napisao je Saša Bubić tekst, a tekst je u stvari napisan po istini toj priči. Dakle, taj Rule je stvarno postojao i 1963. godine taj Rule je imao 9 godina i takve su mu bile okolnosti da je ostao u jednom trenutku sam jer je mama bila u bolnici, a tata je otišao na službeni put u Pariz. I on se prijavio za omladinsku radnu akciju. I kad su ga pitali pa šta bi on tamo radio sa 9 godina, on je rekao da bi nosio vodu. Tako su njega primili na jednu od tih omladinskih radnih akcija gdje je on upoznao Paru, gdje je upoznao i Zlaju, odnosno Zlatka Arslanagića koji je preživio tu nesreću i dječak koji ga igra, Slaven Juričić, je to zaista sjajno, sjajno odigrao. Radio igra nije duga, traje nekih pola sata, ali je vrlo dinamična i vrlo je zanimljivo i dramaturški složena, režirana. To je majstralna režija našeg Seada Čame, koji je inače bio reditelj Radija Sarajevo, i korištena je muzika Crvene jabuke. I tu čujemo Paru kako igra, dakle on igra Paru, igra sam sebe, on je brigadir. I pjeva u tim, jeli, omladinskim, u tim pauzama, u druženjima, na akciji. On pjeva hitove, sad već, jeli, ono, evergreena, jeli, Crvene jabuke. To je ono, uz akustičnu gitaru. Tako da je to jedno zaista jako vrijedan arhivski snimak, da imamo zabilježene i te trenutke jedne osobe i da tako čuvamo sjećanje.
1: E, bit ću malo slobodan pa reći svaka vam čast. Kad sam dobio, ja se zvinjam, kad sam dobio tvoju porku, da ćeš biti gošća pod navodom.

raditi na programu i da ćeš nam pričati o tome. S jedne strane ti je drago, a s druge strane ja ću biti slobodan pa malo privatizirati sve to što se desilo. Ja sam te u to vrijeme, dan prije, da će se sve to desiti,

0: generacija koja je dolazila poslije nas u 12 služili. I nakon 15 mjeseci, po mom gledanju, potpuno izgubljenih u životu. Jer ja kad vidim oružje, tako da, ali Bože moj, tako je
1: kao
0: bilo
1: kako je bilo. Nas.
0: Ali ostalo je onoga finog, naš upoznaš dosta ljudi sa kojima se vjerovali, ali ne i dan danas sa nekima se čujem. I ali to me je sastiklo. I to je nešto što je baš onako jedan dan koji baš pamti.
1: Da, to je zaista bila velika, tužna atmosfera, ja mislim na području cijele bivše države, da je zaista bila velika žalost. A evo u ovoj radio igri reditelj i autor teksta Saša Bubić odlučili su staviti jedan dio govora druga Tita kad se on obraća omladini, kako su te značaje, kako su omladinske radne akcije značajne, kako je omladina značajna, a ne vidim baš danas da se mnogo pažnje posvećuje omladini, jer mladi ljudi nam odlaze. Ali evo, ja vjerujem da ipak ima još uvijek onih koji su odlučili ostati u ovakvoj Bosni i Hercegovini. Da se vratimo na radio igru za djecu.
0: Da, to je.
1: Dakle, tu u ovoj radio igri možemo čuti zaista vrsne glumce, Suada Bejtovića, Zlaju Arslanagića, kako sam već rekla, naš spiker i kasnije novinar radija Sarajevo Stevo Latinović igra oca, Jasna Diklić igra majku i recimo komandanta igra Branko Ličen.
0: Da.
1: Dakle, ekipa je zaista odlična, muzika je Crvene jabuke, ton majstor je bio, što bih ja rekla, ton bravo maestro Mirsad Tukić. I ja sam evo pripremila jedan inset od nekih 4 minute, čisto da slušaoci osjete atmosferu te radio igre, a ona je sutra ujutro na programu Federalnog radija u 9 sati, pa da poslušamo insert.
0: Važi.
2: Znaš ti, Fere, da sam ja izmislio cipelo za vezivač?
3: Aj, frajer, kakav cipelo za vezivač?
2: Vidiš večeras, pravi i praciti cipelo za vezivač.
3: Ajde, radi, ne zabušavaj.
2: Zabušavam, pravi cipelo za vezivač, vidiš ćeš.
3: Radi, ajde, evo, ajde komandanta, ajde.
2: Ko je komandant?
3: Pa komandant akcije, budalo, komandant akcije.
2: U što mi odmah nisi rekao? Nije moš reći da sam izmislio cipelo za vezivač. Možda on voli izumitelje.
4: Zdravo, brigadiri, kako je?
2: Evo,
4: kako ide?
3: Dobro, druže, komandant.
2: Očno, vidiš kako radimo. Nego, pitaš ti izume u rad.
4: Kakve izume?
2: Pa ne znam, izmislio sam cipelo za vezivač. Svima će biti lakše.
4: Šta si izmislio?
2: Cipelo za vezivač.
4: Kakav cipelo za vezivač?
2: Pravi, vidjet ćeš.
4: Dobro, ajde, nastavite s radom.
5: Pa
4: ajde.
5: Kakav on i cipelo za vezivač? Pusti
2: to. Ti mali, mogao bi da šutiš, mogao bi se desiti da isprobaš još jedan moj izum. Ajde. Čoko opaljivač.
3: Ma para, radi, pusti to, radi, pusti. Ma
5: ko je to? Šta se ti praviš važan?
2: Gledaš, mislit ćemo mi već nešto, imam ti ja puno izuma.
3: Ma ajde, radi, para, pusti te praznoglavce.
5: Ja praznoglavac, jeli?
3: Da nisi praznoglavac, ne bi onom djetetu vodu prosikao, umjesto da mu pomogneš.
5: Nisam namjerno.
2: Jok, ja sam namjerno. I da ostaviš ona dva dječaka na miru. Znači, Boga mi će ostati moje izume.

0: I šta reći? Šta reći? Taj zvuk.
1: Da, to je ta prava crvena jabuka i to je neprocjenjivo.
0: Taj njegov glas, da. Arin. Dobro.
1: Da, evo čuli smo Rule u radio igri, želi da vozi autobus kad poraste, a para je, jeli, u toj radio igrice ima puno dešavanja, vrlo je dinamična, dešava to da para ima nezgodu i sad više ne može, jeli, raditi kao brigadir. I dok je bio kod doktora u gradu, on je Ruletu kupio autobus, mali igračku, i Ruletu je to bilo velika radost. A onda se desilo, jel, mama je bila u bolnici, on je bio ostao sam, desilo se to da je mama došla, da je ozdravila, došla, priključila se ekipi omladinske radne akcije, bila kuharca, i tata se javio iz Pariza. Tako da je Rule na kraju jako sretan.
0: To je onaj baš pravom smislu reći happy end.
1: Jeste. Eto, preporučujem našim slušateljima sutra ujutru u 9 sati iza vijesti radio igra za djecu, Rule, autora Saše Bubića, a nakon toga i par pjesama Crvene jabuke i onda dječja muzika.
0: Salice, hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi.
0: Hvala ti lijepa.
1: Hvala onima koji su nas slušali. I vječno hvala i slava Dražanu Ričlu. Pari, ziji.
0: I Aljoši Buhe.
1: I Aljoši, naravno.
0: Dakle, jedna skupina finih ljudi, sada ne vraćamo te filmove, to praviti neku nostalgiju, ali su napravili za to malo vremena nešto što je i dan danas jako vrijedno. Jako vrijedno.
1: To je veliko bogatstvo i trebamo cijeniti to što imamo.
0: Ja ću reći sa mnom u studiju, ne mogu reći gošća. Ima Selma Dizdar, ljudi moji, lijepo je sjetiti se toga. Tužni su trenuci, ali i dobro je da se sjetila datuma, da se ga stvorila, da se to obilježi na ovaj način i to kapa dole.
1: Da, to i takve priče i takvi, ovakvi trenuci, pa makar bili i tužni, čine zaista i ljepotu življenja.
0: Takvi ljudi nam fale.
1: Da.
0: Kao što je para bio i kao što je uopšte ta te generacije, nije to nikakva nostalgija, ljudi moji, s prve ruke vam govorim.
1: A sada, u ime Crvene jabuke, u ime sjećanja, u ime divnih uspomena na gimnazijske dane, da čujemo i tu pravu Crvenu jabuku.
0: Još jednom, hvala ti lijepa, hvala lijepa za ovo sve što si pripremila i svakako poziv koji vam je Selma već uputila. Budite sutra ujutru iz Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mislim, ostanite i sad, svakako.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

0: Polako se približavamo kraju još jednog izdanja emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Imamo još neke stvari koje moramo prezentovati u toku tog dijela programa koji je preostao, kao što je vremenska prognoza i tako dalje. Međutim, današnji govorni, uslovno rečeno, ili gostujući dio današnjeg programa ostavili smo za našeg Adisa Hadžića, sportskog novinara. Dobar dan!
1: Dobar dan, mimo veliki pozdrav.

0: neka nezgodna, nije to, moraš ti sa, ne znam, 17-18 godina odmah pokazati tu neku, neku, kako bih rekao, neki talenat, neki majstorluk, a ne ide to baš tako uvijek, jel?
1: Da.
0: Ovaj, ali oni pravi navijači, pravi ljubitelji fudbala su i tada mogli primijetiti o kakvom talentu se radi. Ja znam, ja se sjećam da sam se ubjeđivao na Grbavici s ljudima, pa su mi govorili, jel ti rod? Znaš kako to na tribini ide, jel ti rod, što ga braniš? E, nije, tako ti je to baš.
1: Šta ću da tako, Adisa? Treba biti ponosno što se živjelo u vrijeme u koje nam je taj čovjek donosio toliko radosti. Treba stvarno biti sretan na taj period života. Zahvala.
0: Pa baš tako. Evo, ja sam sretan što sam radio neke od utakmica koje je Din igrao, ne samo u reprezentaciji, nego i u Ligi prvaka, Manchester City u Romi. I ono, uvijek se sjetim onog gola koji je dao Chelsea na Stamford Bridgeu. Kakva je to golčina? I ja sam radio tu utakmicu i mogu samo reći, nekako, meni je personifikacija kakav je on igrač, kao ako govorimo već o igračkim kvalitetima,
1: da,
0: a je njegov gol protiv Chelsea na Stamford Bridge, e, to je takav igrač.
1: To, najbolji opis Edina Džeke, bravo, bravo, to je to. Znači, možemo li završiti ovaj razgovor, kakve su mogućnosti po tebi da se večerašnji dan, noć, kada se Džeko oprašta od reprezentacije, završi pobjedom?
0: Vidi, Šveđani...
1: Kakvi su ti Šveđani, Adise? Evo,
0: pa, znaš bolje. Pa, dobra ekipa. I oni su bili u krizi. I ono što je zanimljivo je da su igrali Ligu C u prošlom ciklusu. Uh-huh. I onda ih je preuzeo Graham Potter, koji je izuzetno ozbiljan trener sa premier ligaškim iskustvom, ali onim premier ship iskustvom, da budem precizniji. I, znači, preporodio je tu reprezentaciju. Mi svi znamo koliko oni talentovanih fudbalera imaju, počeviši od Isaka ovog Jokereša, pa nadalje, ali imaju dosta problema. Sad njima je 5-6 igrača bolesno, neće igrati, ali vidi, ja mislim da to ne mora ništa da znači, jer možemo očekivati da se kod nas zarotira 3-4 izmjene barem, ako ništa, Edin će igrati u špicu, a bit će još 3-4 izmjene, jer ne mogu igrači igrati u kontinuitetu 3 utakmice u samo 7 dana, jel?
1: Da.
0: Previše je to za svakoga, a imamo utakmicu i u ponedjeljak o kojoj treba razmišljati protiv Rumunije. Tako da, i mi ćemo imati nekih rokada u sastavu, to je sigurno. Ovaj, i tako da ne treba ništa uzimati zdravo za gotovo ovo što su oni, što imaju bolesnih 5-6 fudbalera, viroza ih je neka zahvatila, pa neće igrati. Svejedno, Švedska će biti ozbiljna, izuzetno težak protivnik večeras, ali mi smo vidjeli da mi igramo, usudio bih se reći, bolje nego ikad. Ako pogledamo ovu utakmicu protiv Rumunije.
1: Nevjerovatno, ali iskreno ti kažem, nevjerovatno. Baš ono, pa, zakucaš, ne znam, gledaš, ne možeš da vjeruješ. Djeca su...
0: Tačno tako, ako se sjetimo onih prijašnjih utakmica, bez obzira sad u kakvom su sastavu Rumuni igrali ovu utakmicu, ako se mi sjetimo utakmica protiv Rumuna i sličnih reprezentacija, odnosno reprezentacija sličnog kvaliteta Rumunima, to nikad nije išlo glatko i lako, niti može biti glatko i lako, ali ova zadnja utakmica je zaista pokazala da smo narasli poslije svjetskog prvenstva i da ova mlada reprezentacija koja će poslije ove večerašnje utakmice biti još mlađa, ovaj, da zaista ima kvalitet i da imamo čemu da se nadamo u budućnosti.
1: Dakle, hvala ti lijepa na javljanju, hvala lijepa na vremenu koji se izdvojio za slušalce Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Puno sreće večeras našoj reprezentaciji i za tebe, ti si je prvi spomenuo, ti si mlađi, čekam tvoj poziv.
0: Nema problema, hvala puno za poziv, za ovo gostovanje, a za kapu ćemo lako.
1: Tačno tako. Hvala lijepa, dragi čovječe, Adis Hadžić, sportski novinar, bio gost današnjeg programa koji ćemo lagano privoditi kraju. Ono što uvijek ostavim za taj dio jeste prognoza, vremenska prognoza, temperature u 14 sati na Bjelašnici 7, stepeni Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 21, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Prijedor, Bosanski most, Sarajevo, Srebrenica 22, zatim Zvornik 23, Bijeljina, Doboj, Gradačaca, Livno, Tuzla 24, Drvar, Zenica 25, Trebinje i Mostar 29 stepeni. Što se pak tiče sutrašnje prognoze iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine, kažu da će sutra u BiH biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, a po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 14 do 20, na nekim dijelovima na jugu čak i do 28 stepeni. Što se pak Sarajeva tiče, jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 24 stepena. Eto ga, ljudi moji, polako smo priveli još jedno izdanje emisije U fokusu. Hvala lijepa s vama, ako ste bili za Radio Primnike i Radio Federacije. O muzici i tehničkoj realizaciji danas se brinuo Ajnur Ahmetović, ja sam Mimo Šahinpašić, mnogo sreće reprezentaciji Bosne i Hercegovine u večerašnjem susretu sa Švedskom, a vama još jednom veliko hvala na pažnju.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Edin Džeko će se večeras oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Neizmjerno smo zahvalni za svaku minutu provedenu na terenu, svaki dodir s loptom, svaki pogodak i svaki trenutak u kojem si ponosno nosio dres naše reprezentacije. Tvoj doprinos reprezentacije je nemjerljiv, naveli su iz fudbalskog kluba Željezničar u poruci kapitenu uoči večerašnje utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švedske na Bilinom polju, gdje će se od reprezentativne karijere oprostiti Džeko.
3: Pa ne znam nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
4: Sati nas dijele od utakmice u kojoj će Edin Džeko kapitensku traku i dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nositi posljednji put. Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad vječne vatre u glavnom gradu ogromni dres sa brojem 11. Navijači će na stadion Bilino polje u Zenici večeras doći sa plišanim igračkama kojima će se nakon što zatrpaju teren igrati u dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine budući nogometaši. Krug je zatvoren, na početku ga je u želji birao trener Jusuf Šehović, u reprezentaciji posljednji Sergej Barbarez.
5: Od nas sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
6: Ipak smo mi na kraju krajeva i mala država koja nema puno šampiona, barem u fudbalu, ali on je jedan taj.
4: U međuvremenu, Džeko je odigrao 151 reprezentativnu utakmicu, postigao 73 pogotka, klubske se ne daju brojati, priznanja i trofeje još uvijek mogu. Najbolji strelac Bundeslige, najbolji strelac Serie A, najbolji strelac UEFA Evropske lige je u karijeri bio finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke i Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Bio je primjer drugima, pa bi reprezentacija njegov oproštaj trebala podnijeti bez problema. Narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao.
3: Prije svega djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
4: Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo saopštio je kako je smijenio Slobodana Šoj s pozicije predsjednika Upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra.

0: centra Sarajevo, a nakon što je uputio komentar o Biljani Plavšić koji je izazvao burne reakcije. Ministar Kenan Magoda je naveo da Šojina izjava da Plavšić nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi, predstavlja granicu preko koje neće preći te da je zbog toga smijenjen. Sutra ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su se stekli uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija.
1: 3.408.517 državljana Bosne i Hercegovine na općim izborima u nedjelju izabraće članove državnog predsjedništva, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini, kao i u skupštinama kantona. Od 7 do 19 sati glasat će se na 5.121 biračkom mjestu uz angažman 385 mobilnih timova. Izvan Bosne i Hercegovine za glasanje je registrirano 48.078 birača koji će svoje pravo ostvariti putem pošte ili u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država. Jovan Kalama, predsjednik CIK-a.
2: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.
1: Ovo su prvi izbori koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Svemu je prethodilo mnogo problema, od opstrukcije javnih nabavki, kašnjenja u potpisivanju ugovora sa dobavljačima pa do obuke administracije. Ipak, CIK je danas donio odluku da su ispunjeni svi uvjeti, kazao je Kalaba.
2: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
1: Projekt menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, profesor Nermin Lapandić, prezentirao izvještaj o spremnosti primjene tehnologija.
3: Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%, što je potvrdila nezavisna akreditirana laboratorija iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno kompanija Pro VNV u svom izvještaju.
1: Iz Centralne izborne komisije kažu da su uložili maksimalan napor da educiraju birače, ali i administraciju. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i više od 3000 zamjenika. Međutim, i tu je bilo problema jer politički subjekti nisu dostavili određeni broj prijedloga, iako im je to zakonska obaveza. Zabilježena su odustajanja pojedinih članova, a rok za obuku novih je kratak, kaže član CIK-a Željko Bakalar.
4: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
1: Izbore će posmatrati 2432 posmatrača, od čega je 756 međunarodnih izbornih posmatrača. CIK je ponovo pozvao birače da se na vrijeme informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, te da iskoriste svoje demokratsko pravo. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka osvrnuo se u kolumni na nadolazeće izbore u Bosni i Hercegovini te ukazao zbog čega je važno glasati. Pisac, disident i prvi predsjednik Češke republike Václav Havel jednom je rekao da sloboda i demokratija podrazumijevaju učešće, a samim time i odgovornost svih nas. Pravo glasa je dragocjeno. Još uvijek jasno pamtim onaj osjećaj kada sam prvi put glasao u Napulju kao svojevrsnu kombinaciju građanskog ponosa koji dolazi s osjećajem da u svojim rukama držite snažan instrument demokratije, potom nervoze, da li je odluka koju ste donijeli ispravna, te konačno znati želje o rezultatima. Ove nedjelje hiljade mladih ljudi rođenih širom Bosne i Hercegovine 2008. godine po prvi put će imati priliku da doživete osjećaje. Moja poruka svima, a posebno onim biračima koji glasaju prvi put, je jednostavna. Ne prepuštajte svoju budućnost u tuđe ruke, navodi Soreka.

0: Na dvodnevnoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine imenovani su nositelji pravosudnih funkcija u državnim, entitetskim i kantonalnim institucijama. Hoće li to i koliko poboljšati rezultate rada, za Federalni radio komentariše Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
1: Nalazimo se u baš u vrijeme izborne, predizborne kampanje i situacija je generalno u društvu, ako tako mogu kazati, poprilično elektrisana. Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svoga rada. Sam rad i Visokog sudskog tužilačkog vijeća, vidite da u, pogotovo u posljednjem periodu ne dolazi pitanje, mi gradimo sasvim na odgovarajući po nama način, imenujemo veliki broj sudija i tužilaca, što tako provodimo veliki broj disciplinskih postupaka. O konkretnim postupanjima glavnog tužioca, kada se stvore uslovi, zato jako je bitno kazati radi građana da se ti postupci provode ili u disciplinskim ili u krivičnim postupcima, i to su jedini način na koji pravosuđe može reagovati i prema nosiocima pravosudnih funkcija. Da li se nekome sviđa kako neko radi ili ne, ja bih to ostavio sudu javnosti, međutim pravosuđe ima jasno propisane procedure za postupanje prema svim nosiocima pravosudnih funkcija i mislim da smo u proteklom periodu i pokazali da zaista nema nedodirljivih. To je nešto što je jako važno, naravno u narednom periodu ćemo intenzivirati rad u tom pravcu, ali bitno je pokazati da sistem funkcioniše u tom dijelu, dakle mi nemamo problem da se obračunavamo i sa onima u svojim redovima, što ne bih često rekao za one iz drugih grana vlasti.
0: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić potpisao je protokole o saradnji i ugovore o namjenskom depozitu s predstavnicima dvije banke, čime su ozvaničene nove kreditne linije za finansiranje investicija na poljoprivrednim gazdinstvima u Federaciji BiH. Kreditima je predviđeno finansiranje ulaganja u nabavku rasplodne stoke, u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata, te u podizanje višegodišnjih nasada.
2: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstva. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka, na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije, 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske. To je ogled trećeg kola B4 grupe Lige Nacija. Susret na Bilinom polju sa jedne strane više od utakmice, jer se od reprezentativne karijere oprašta kapiten Edin Džeko. Sa druge imaju neočekivane probleme. Pet igrača osjeća simptome virusne prehlade i neće igrati u Zenici. Evo što je na konferenciji za novinare jučer rekao selektor Sergej Barbarez.
4: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i mogu sve kompenzirati. I ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, taj, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim, i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
3: Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobijedili Rumuniju u Bukureštu 4-2. Oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Liga evropskih nogometnih nacija nastavljena je sinoć. U utakmicama trećeg kola druge i četvrte grupe A lige Danska-Portugal 2-4, Grčka-Nizozemska 2-2, Njemačka-Srbija 2-0 i Wales-Norveška 2-1. Jedino Portugalci sada imaju svih 9 bodova. Za večerac su zakazani ogledi Belgija-Turska i Francuska-Italija. U okviru B lige Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, uz ogled Bosna i Hercegovina-Švedska večeras igraju još Mađarska-Gruzija, Poljska-Rumunija i Ukrajina-Sjeverna Irska. Azerbejdžan-Lihtenštajn 0-0, Malta-Gibraltar 1-1 u okviru D lige, pred nama su susreti Kazahstan-Moldavija, Kipar-Armenija, Latvija-Crna Gora i Farski otoci-Slovačka. Novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine danas počinju odbojkaši.

0: Sportskaši. U 17 sati prvo kolo premijer lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati. Kod odbojkašica sezona kreće iz Banja Luke u 18 sati. Večeras igraju Borac i Banja Luka volej. A rukometaši mađarskog Vešprema osvojili su klubsko prvenstvo svijeta kojem je domaćin bio Kairo. U evropskom finalu savladali špansku Barcelonu 42-33. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom na to da se od poslijepodnevnih sati očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 3 do 8 na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25 na jugu do 28 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hodžić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Aleksandar Vučić podnio ostavku na dužnost predsjednika. Srbija će do kraja godine i na vanredne predsjedničke izbore. Evropska unija priprema novi plan proširenja. Bosna i Hercegovina i dalje u čekaonici. Napetosti na relaciji Washington-Teheran ponovo su u centru pažnje energetskih tržišta, vrtoglave cijene goriva širom svijeta. Vanjsko-politički magazin Svijet.
3: Samo u programu Federalne televizije.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

svjetla, vodi me. Plakale su noći, kišava.

0: Federalni radio, specijalna emisija posvećena općim izborima 2026.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ja sam Aida Hasanbegović i dobrodošli u specijalnu emisiju posvećenu predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala izbore za 6 nivoa neposrednih izbora. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamentarne skupštine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska, te Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na izborima će prema centralnom biračkom spisku pravo glasa imati 3.414.364 birača. Ušli smo u završnicu kampanje. Sutra u 7 sati nastupa izborna šutnja. Pitanje koje danas otvaramo: da li je sve spremno za nedjeljnje opće izbore? Koliko su institucije spremne? Da li su ispunjeni svi tehnički i organizacioni uvjeti? Šta je urađeno na planu zaštite izbornog procesa i koliko su građani upoznati sa svojim pravima i obavezama? U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o svemu onome što je važno znati do izbornih procedura i pravila, do pitanja koja se tiču regularnosti i praćenja samog izbornog procesa. S nama su danas predstavnici koalicije Pod lupom, gospoda Vehid Šehić i Hasan Kamenjaković. Dobar dan i hvala vam što govorite za Federalni radio.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu i pozdravio bih sve slušalce Federalnog radija.
1: Razgovarali smo i sa članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irenom Hadžiavdić, ali zbog objektivne nemogućnosti da nam se pridruži uživo, taj razgovor smo prethodno snimili. U ovoj emisiji želimo građanima ponuditi jasne i konkretne odgovore šta ih očekuje na dan izbora i na koji način svaki birač može doprinijeti da izbori budu provedeni zakonito, transparentno, odnosno u skladu sa izbornim pravilima.
0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Opći izbori 2026.
1: Gospodine Kamenjakoviću, koalicija Pod lupom, koja godinama prati izborni proces na terenu, danas je predstavila drugi preliminarni izvještaj o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora 2026. 1282 izborne nepravilnosti širom Bosne i Hercegovine od kraja jula do danas. Odnose se na, između ostalog, zloupotrebu javnih resursa, preuranjenu kampanju, probleme povezane sa formiranjem biračkih odbora. Možete li nam iznijeti statističke podatke, konkretno na što se nepravilnosti odnose i u kojim omjerima?
2: Tako je, zapravo mi smo počeli jako rano sa posmatranjem izbornog procesa i, da kažemo, možemo reći čak prije raspisivanja samih izbora, već smo počeli da uočavamo određene izborne nepravilnosti. Moramo priznati da, iako smo imali jako dosta izmjena i dopuna izbornog zakona koji su pozitivne i kojima se konačno uvode brojne definicije brojnih izbornih nepravilnosti, što smo i priželjkivali, i sankcije za te izborne nepravilnosti, mislio sam da će se možda njihov broj početi postepeno smanjivati iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Međutim, ono što vidimo jeste da taj broj ostaje viši ako ne i raste. Jednostavno, politički subjekti ne odustaju od kršenja izbornih pravila, iako sada imamo definisanu preuranjenu izbornu kampanju koja se može sankcionisati. Najveći broj nepravilnosti zapravo se odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Njima i nije potreban ovaj mjesec dana zvanične kampanje, jer veliki broj političkih subjekata zapravo puno ranije pripremi teren. Također, ne odustaje od zloupotrebe javnih

0: resursa. To je nešto novo što je u izbornom zakonu. Pa nije valjalo prvi put, morali smo raditi izmjene i dopune, odnosno definisati još bolje zloupotrebu javnih resursa. Međutim, vidimo neke nedostatke u praksi sankcionisanja. U ovom ciklusu mi smo zabilježili, najviše smo zabilježili zapravo slučajeva zloupotrebe javnih resursa, preko 400 slučaja. Do sada je izrečena sankcija za samo jedan slučaj zloupotrebe javnih resursa i to uvijek kada govorimo o ovakvim slučajima i u prethodnim nekim i u prethodnije dvije godine sankcionisani su oni slučajevi gdje smo imali na neki način dokaz online. Naprimjer, politički subjekt se hvali šta je uradila vlada, predstavlja to kao svoj uspjeh, objavi to na društvenim mrežama. Sada smo isto imali jedini slučaj koji je sankcionisan da se direktor jedne javne institucije hvali svojim uspjesima da to stranka predstavlja kao svoje. Međutim, neke od najtežih oblika zloupotrebe javnih resursa, to je zloupotreba budžeta, javnih institucija, javnih preduzeća, dakle više milijonska sredstva, to je nešto za što još uvijek nemamo sankcije i zašto bi one trebale biti jako velike. Dotaći ćemo se i posebno ovih nepravilnosti u formiranju biračkih odbora kada budemo pričali o pripremama definitivno za izborni dan, ali i njih imamo jako puno, a razgovarat ćemo zašto imamo. Iako su i trgovina mjestima u biračkim odborima sada nezakonite, iako predsjednici u biračkim odborima moraju biti nestranačke osobe. Dakle, ono što možemo vidjeti jeste da, rekao sam, politički subjekti ne odustaju, ali ne odustaju definitivno zbog toga što sankcije još uvijek nisu dovoljno visoke.
1: A možete li nam statističkim podacima potkrijepiti izborne nepravilnosti?
0: Tako je. Dakle, mi smo do sada zabilježili preko 1200 izbornih nepravilnosti. Najveći broj, spominjao sam sada, odnosi se na ove tri kategorije, znači oko 400 je zloupotreba javnih resursa, oko 300 su nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, oko 250 ili nešto tako su, dakle, preuranjena izborna kampanja i sada ne mogu se sjetiti na pamet, negdje između 50 i 100 se odnosi na ostale vrste izborne nepravilnosti koje su, na primjer, zloupotreba djece u političke svrhe, zabranjene aktivnosti u kampanji, pritisci na birače, nezakonito plaćeno oglašavanje. Ali statistički kada govorimo o tome, mi smo na primjer do sada stigli obraditi i prijaviti nekih 568, čini mi se, izbornih nepravilnosti, odnosno uputili smo nekih preko 250 samih inicijativa i možemo vidjeti na primjer da na top 5 političkih subjekata otpada preko 50% ovih zabilježenih izbornih nepravilnosti. A to su uglavnom oni politički subjekti koji su nama dobro poznati, to su SNSD,
1: Ja sam vas pitati, hajde da tako kažemo, ko je na vrhu liste zabilježenih nepravilnosti?
0: Tako je, dakle na samom vrhu nalazi se SNSD, iza kojeg slijedi SDA, iza kojeg slijedi PSS i PDP, potom tu su SDS, HDZ, koji se nekako vrte u tih, da kažemo, top 6, odnosno top 7 političkih subjekata, ali to se ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Za sada trenutno 50% izbornih nepravilnosti se odnosi na ovih top 5, ali u suštini mi kad završimo obradu svih ovih naših izbornih nepravilnosti, uglavnom na ovih nekih top 5 nama poznatih stranaka odnosi se pa skoro 85% svih zabilježenih izbornih nepravilnosti i to je neki obrazac koji se ponavlja i vjerujem da neće biti odstupanja ni ove godine.
1: Na osnovu vaših inicijativa Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ipak je izrekla određene sankcije nekim političkim subjektima, a neke su još uvijek u procedurama.
0: Tako je. Do sada izrečeno je 29 sankcija, što je otprilike negdje od 10% naših prijava. To bi moglo biti puno bolje. Za prethodni izborni ciklus bilo je po našim prijavama izrečeno preko 400.000 konvertibilnih maraka sankcija. Za ovaj, dakle, otprilike 268.000, ako se ne varam. Međutim, još uvijek je naših oko 60% prijavljenih izbornih nepravilnosti u toku, odnosno one se obrađuju, a još nismo završili. Još uvijek i mi obrađujemo izborne nepravilnosti, još uvijek nije ni gotovo. Dakle, sada nas čeka nas ovih još nekoliko dana, posljednjeg ovog izvještaja, posljednjih 7 dana, pa izborna šutnja, pa postforenzička analiza, dakle taj broj će sigurno da, postizborna ova analiza, tako da ovaj broj će sigurno još da raste. Mi još uvijek nismo toliko zadovoljni kako i kako se izriču sankcije, s obzirom da vidimo čak i u nekim primjerima korak nazad kako se one izriču, nažalost, po pitanju pa brojnih izbornih nepravilnosti, to je pod broj 1, a evo daću primjer, na primjer, u prethodnom izbornom ciklusu

0: Preuranjena kampanja se sankcionisala i od samog starta raspisivanja izbora. Izborni zakon kaže da je preuranjena kampanja zabranjena od raspisivanja izbora. Ovaj put sankcionisani su samo slučajevi od ovjere kandidature, odnosno od ovjere političkog subjekta, što znači da su one neometano mogli skoro mjesec i pol dana voditi kampanju bez problema. Isto i za zloupotrebu javnih resursa. U određenim situacijama čekalo se dakle da se ovjere politički subjekti ili šta je još gore, pošto imamo jednu definiciju u izbornom zakonu da oni koji rade tu nepravilnost moraju biti nosioci izvršne funkcije ili mandata, vi imate osobe koje mogu zloupotrebljavati javne resurse poput Igora Dodika, poput Milorada Dodika koji formalno i nemaju ovaj funkcije i neće biti naravno sankcionisani, apsolutno promovišu SNSD. Ili s druge strane imamo zloupotrebu djece u političke svrhe. Taman smo krenuli, iako nije bilo dovoljno, znači, ovih prijava svakako, najčešće kako se oni zloupotrebljavaju jeste posjećuju se porodice socijalno ugrožene. To se sve, isporod se s djecom koji imaju više djece, to se sve slika, objavljuje se na društvene mreže. To se u prethodnom izbornom ciklusu sankcionisalo i smatralo se zloupotrebom djece u političke svrhe da su ugrožena prava djece. Ovaj put kažemo da posjete porodicama kući navodno nisu zloupotrebe, nego da su to promocija porodičnih vrijednosti. Ali barem srećom, dakle neke zaista nebulozne stvari, ali evo barem srećom smo uspjeli dobiti određene sankcije kada se djeca nalaze na igralištu ili u školi ili slično, ali zaista ta neka podjela lokaliteta gdje se dijete nalazi je totalno nesuvisla. Dakle, to je prva jedna stvar za koju nismo zadovoljni, ta promjena prakse, a druga stvar je zaista ta visina izrečenih sankcija. Jer maksimalna sankcija za politički subjekt može biti 30.000 konvertibilnih maraka uz onu za kandidata koja može biti 15.000 konvertibilnih maraka, to je za jednu nepravilnost, dakle ukupno 45.000 konvertibilnih maraka sankcija. Mi do sada u prosjeku vidimo da su te sankcije oko 4.000 maraka. Znači, što apsolutno je podnošljivo političkim subjektima i zato oni ponovo krše izborna pravila. Zato imamo i ponovo taj veliki broj izbornih nepravilnosti za koji smo možda očekivali da će pasti, jer se još uvijek isplati, jer oni još uvijek imaju previše sredstava i previše uzimaju kroz
1: same javne... Da, o tome ćemo kasnije. Gospodine Šehiću, da li je razlog za nešto tišu izbornu kampanju i izvjesnu promjenu u političkom diskursu, bez obzira na ovih više od 1200 nepravilnosti u izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je zapravo nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit. Hoću vas pitati ovo, da li bi ih bilo i mnogo više da nije bilo Šmitovih izmjena, jer sada Centralna izborna komisija ima znatno šire ovlasti i efikasnije mehanizma za sankcioniranje kršenja izbornih pravila, mada evo gospodin Kamenjaković kaže da ih baš i ne primjenjuje.
2: Moram reći da je vrlo značajna bila odluka visokog predstavnika kada je donio odluku o izmjenama i dopunama izbornog zakona. I moram reći da je u tim izmjenama i dopunama izbornog zakona on faktički implementirao u zakon preporuke koju je radila koalicija pod lupom. I to je ponovo dokaz koliko političke stranke koje participiraju evo trenutno u vlasti ne žele da se bilo šta popravi u izbornom zakonu, a što bi bilo na njihovu štetu. Ali mi živimo u jednom političkom sistemu, ne postoji politička odgovornost, gdje neki smatri da mogu sve činiti, ne vodeći računa da li time krše izborni zakon ili neke druge zakone u ovoj državi. To je i kriza i drugih institucija u ovoj državi, jer mnoge institucije ove države po saznanju mogu po službe do dužnosti pokretati postupke, pa i krivične, prekršajne, pa konkretno i kad je u pitanju povrede izbornog zakona, Centralna izborna komisija tu može i po službenoj dužnosti. S druge strane, govorili smo o kaznama. Kazne jesu propisane da bi se neko sankcionisao. Ali ako imate političke subjekte koji su specijalni povratnici, to u krivičnom pravu postoje, vi ih možete čak kazniti i većom kaznom što je zakonom predviđeno. Ovdje treba iskoristiti tu mogućnost i slažem se da u početku treba da ta kazna bude i preventivna za druge. Međutim, pokazalo se da ona nema ono dejstvo kako je to zakonodavac želio, tako da sam ja očekivao za neke političke subjekte daleko veće kazne i možda treba razmišljati da te kazne treba povećati. 30.000 maraka za neke političke stranke ne znači ništa, jer njihovi budžeti su milijonski i to oni zvanični budžeti, a imamo

0: te crne fondove, oni zna se kako se oni pune, pune tako da oni mogu plaćati što god želite, a to i može donijeti ono što oni žele, jer oni se politički nadmiču sa drugim političkim subjektima, on ima u prvom planu koliko će mjesta osvojiti u zakonodavnim tijelima, konkretno na opštim izborima. S druge strane, kao što je Hasan rekao, mi ćemo nakon ovih izbora napraviti analizu svih kršenja izbornog zakona. Ja ne volim govoriti preuranjena kampanja, ona je zakonom zabranjena, ona je nezakonita. Treba će se nešto precizirati u tom izbornom zakonu, naročito onaj period od dana donošenja odluke gdje je zabranjena kampanja. O tome je Hasan govorio. A onda to se iskoristi od strane političkih subjekata, pa i kandidata, koji su samo kandidati, ali još uvijek nisu ovjereni, kao i politički subjekti, onda oni već krenu i tada u kampanji. S tim što moramo biti iskreni, da mi živimo stalno u nekoj predizbornoj kampanji. Ono što karakteriše i ove izbore, ali i ovu predizbornu kampanju, ako gledate, ona je u odnosu na prethodne izbore kampanje, daleko, da tako kažem, tiša. Većinom se sukobi stvaraju unutar određenih političkih blokova, gdje se pokušava diskreditovati politički protivnik. I to vidimo zato što postoje ti blokovi u Republici Srpskoj, pozicija, opozicija, u dijelu dole gdje imate dva bloka u okviru hrvatskog naroda. I onda je predizborna kampanja se ne vodi onim što bi trebalo da građane privuče izborima, to su ekonomski program je ekonomska perspektiva Bosne i Hercegovine i to je ono što nemamo toliko govora mržnje, nemamo govora koji stimuliše, da tako kažem, nacionalnu netrpeljivost ili predrasude pred drugom i drugačijem. Tako da ova kampanja, po mom mišljenju skromnom, ne odgovara kampanji za izbore i dobijanje povjerenja građana ovoj državi kroz neke stvari koji će prvo popraviti ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, politički stabilizirati Bosnu i Hercegovini, drugačiju socijalnu politiku voditi, kako bi građani kroz takve programe možda mogli odlučiti kome će dati povjerenje. S druge strane, mi imamo i koji ima neki ekonomski program, a koliko je meni poznato, jedino se govori u predizbornoj kampanji, 7% otpada na ekonomske programe političkih stranaka, ono ostalo je vezano za neke druge stvari koje treba da homogeniziraju biračko tijelo, koji se vrlo često u BiH homogenizira na etničkoj osnovi, što opet pravi dublje podjele unutar Bosne i Hercegovine. Tako da ako analiziramo političke stranke, razgovarajući s mnogim običnim ljudima širom Bosne i Hercegovine, kad me pitaju za koga da glasaju, kaže svi su isti. Nisu svi isti, ali je problem što se u našem političkom djelovanju, naročito stranačkom djelovanju, izgubila ideologija određenih političkih subjekata. Tako da vi više ne znate ko pripada centru, ko ljevici, ko desnici. Tako da i tu građani vide da, i to je opšti stav, da su političke stranke kroz ovaj niz izbornih ciklusa postale interesne grupe, jer njihov je cilj isključivo donose vlasti, a vlast daje moć, a moć omogućava sasvim jedno drugačije ponašanje od onog što bi politika trebala da bude, da se vodi javnom i opštem interesu za sve građane ove države.
1: Gospodine Šediću, evo ovdje smo detektirali da izrečene kazne nisu djelovale odvraćajuće na ključne aktere, jer su se prekršaj ponavljali i, nažalost, nisu učinkovito djelovali na promjenu ovakve političke kulture. Kako komentirate taj paradoks da oni koji žele sutra da budu dio zakonodavne vlasti u izbornoj kampanji su upravo ti koji krše taj isti zakon?
0: To sam par puta isticao, da je neprihvatljivo da onaj koji će sutra sjediti u zakonodavnoj vlasti krši vlastiti izborni zakon Bosne i Hercegovine. I ne samo zakon Bosne i Hercegovine, krši i druge zakone, jer mi nemamo tu vladavinu prava, mi nemamo taj ustavni patriotizam da poštujemo ustav, ustavni sud, institucije ove države, odluke ovih institucija, svi se ponašamo, odnosno političari se ponašaju na takav način da to njih ne interesuje.

0: I zato smo mi u toj dubokoj političkoj krizi, a i moralnoj krizi, jer to je za mene neprihvatljivo. I mi ističemo u koaliciji pod lupom kako od političara koji krše izborni zakon na hiljadu načina očekivati da će se oni sutra boriti za jednakopravnost svih građana, za vladavinu prava, tako da je to još uvijek na dugom štapu Bosni i Hercegovini. Sankcije moraju biti daleko veće, sankcije koje će upozoriti svakog političkog subjekta, kandidata, da mu se ne isplati kršiti izborni zakon. S druge strane, ono će mi trebalo primjenjivati, ja mislim da postoji čak u izbornom zakonu za neke stvari, da se može poništiti overa političkog subjekta za učešće na izborima. I to ćemo morati, odnosno Centralna izborna komisija će morati u buduće i o tome razmišljati, jer treba isključiti iz političkog života one koji krše zakone ove države. Njima ne dozvoliti da sjede u zakonodavnim tijelima, jer od njih ništa dobro ne možemo očekivati. Tako da nas čeka veliki period, ali mi smo se dogovorili u koaliciji pod lupom, nezadovoljni mnogim stvarima koje se dešavaju, sankcijama, da ćemo napraviti jednu duboku analizu. Analizu samo, ne samo u ovoj izbornoj kampanji, napravit ćemo analizu budžeta u neizbornoj izbornoj godini. Postoje takozvani izborni budžet i oni mnoge stvari predvide. I vi ne možete da ih prijavite kao nenamjensko trošenje sredstava, zloupotreba javnih sredstava, jer oni su to već predvidjeli budžetom. To je neka predstavnička vlast ili zakonodavna vlast usvojila. Ali kada je vlast plijen, onda imate ovakvu situaciju kao što je u Bosni i Hercegovini. Tako da vidjet ćemo. Ja se jedino nadam, pošto se koalicija pod lupom boli za poštene i slobodne izbore, odnosno slobodne i poštene, jer oni moraju biti pošteni tek ako su slobodni, mi ću možda imati poštenije izvore na dan, sam kad se budu održavali, ali oni neće biti slobodni, jer sad se već dešava i pritisci na birače, ucjene biračima, kupovina glasova, i tim, protiv toga se moramo svi boriti. Ja bih samo želio da kažem još nešto, da svaki građanin birač koji izađe na izbor mora biti posmatrač i upozoravati na one nepravilnosti za koje on smatra da se krši izborni zakon, da ih prijave, to mogu prijaviti i Centralnoj izbornoj komisiji, mogu prijaviti biračkom odboru, naročito posmatrači koji su tu, političkih stranaka i nestranački posmatrači, jer duboko je kontaminiran ovaj izborni proces, ali duboko smo u jednoj moralnoj krizi. Kad imate moralnu krizu, onda je sve dozvoljeno i to, nažalost, naši političari, ne svi, ovo nije generalna ocjena za sve, zna se ko je bio protiv novih tehnologija i ko je uvijek pokušavao da nekako opstruira nabavku novih tehnologija. Zašto? Zato što su sve strategije koje su unazad niz izbornih ciklusa tako razvili i omogućili sebi, opet protuzakonito, da dođu što većeg broja glasova, a time više mandata. Tako da, kada politika ne bude materijalni izazov za nekog da se njome bavi, a to je u mnogim slučajevima tako u Bosni i Hercegovini, a ne da kao izabrani zvaničnik politiku smatra kao jedno moralno zanimanje ukoliko se vodi u javnom i opštem interesu, a mi toga nismo svjedoci.
1: Gospodine Kamenjakoviću, pod lupom bježi akreditiranja ili pokušaje akreditiranja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja za koje vjerujete da su lažni posmatrači i da su povezani sa strankama. Jeste li takva zapažanja prijavili Centralnoj izbornoj komisiji?
2: Tako je, ne samo to, nego to je, kako da kažemo, dio jedne šire priče što smo očeli prije nekoliko dana, a to je da imamo taj stranački uticaj u nekoliko segmenata izbornog procesa. Prije toga imamo, dakle, jedno 40 slučajeva trgovine mjestima u biračkim odborima plus 265 slučajeva stranačkih predsjednika na pozicijama gdje bi trebali oni biti nestranački. Postavlja se pitanje, naravno, zašto oni dalje žele uticati toliko i na birački odbor kada sada imamo nove tehnologije koje s jedne strane bi apsolutno trebale eliminisati sve manipulacije koje oni rade na biračkom mjestu. Uz to primijetili smo 214 slučajeva

0: zahtjeva, odnosno 214 akreditovanih posmatrača za izborni proces koji jesu lažni posmatrači ispred udruženja koja su osnovana ili ove godine ili koja su osnovana prije dvije godine, a koja su, dakle, na primjer, bave se voćarstvom ili apsolutno nemaju, kada posmatrate njihovo poslovanje, imaju 0 km na računu, ne bave se ničim u toku godine, ali kada dođu izbori prijave se za akreditovanje. Dakle, uticaj stranački s te strane, gdje bismo trebali također imati profesionalna udruženja, naravno kao što je Koalicija pod lupom i njene članice, koje se zaista bave posmatranjem izbora s ciljem zaštite integriteta izbornog procesa. I naravno, s treće strane imamo uticaj ovaj stranački na predizborni period, ali na izborni period u smjeru širenja dezinformacija o novim tehnologijama.
1: Da, upravo sam to vas htjela pitati, zadržavanje kontrole nad biračkim odborima. To je bio zapravo cilj uvođenja novih tehnologija. Međutim,
0: odnosno oslobađanje.
1: Da, oslobađanje, jeste, ali su pokazali prethodni izborni ciklusi da postoji taj uhodani sistem manipulacija i da zapravo birački odbor su imali u svojim rukama izborne rezultate zapravo.
0: Tako je, mi već dugo vremena govorimo da su birački odbori bili najslabija karika izbornog procesa i mi smo imali određeno unapređenje izbornog zakonodavstva gdje je, dakle, zabranjena trgovina mjestima u biračkim odborima koja se počela i sankcionisati, i čak u prethodnom izbornom ciklusu te kazne su nisu bile toliko ni loše, da kažemo. Prve koje su krenule, kažnjavala se politički subjekat, na primjer, sa 4000 maraka, kaznio se taj čovjek sa 4000 maraka, plus dobio je zabranu učešća u biračkom odboru naredne 4 godine. Ove godine čak i Centralna izborna komisija je rekla da ima poteškoća sa dokazivanjem trgovine mjestima u biračkim odborima, da zbog toga i nisu izricali zapravo sankcije ove godine. Međutim, mi zaista bilježimo takve slučajeve. E sada, šta je poenta? Iako smo imali tada ta unapređenja, isto unapređenja u smislu toga da smo profesionalizirali birački odbor, da Centralna izborna komisija imenuje nestranačke ljude, to i dalje nije bilo dovoljno, zato što su oni i dalje bili ti koji su direktno dolazili u kontakt sa glasačkim listićima i direktno su manipulisali rezultatima u vidu dodavanja glasova, poništavanja glasova za političke oponente, manipulacijom glasova, dakle, kad se zatvori biračko mjesto i tako dalje. Upravo zbog toga su nam jako
1: ubacivanju bitno praznih listića ili namjernom poništavanju glasova političkih protivnika.
0: Tako je, dakle, i upravo zbog toga su nam i bile na kraju potrebne nove tehnologije. I one su nam jako bitne zbog toga što će eliminisati sve te nepravilnosti i uzeće sve te procese iz ruku biračkih odbora. Međutim, vidimo određene insinuacije od određenih političkih subjekata sada zašto oni pokušavaju stranački, i dalje stranački ovladati ovim nekim procesima, upravo možda insinuacije sa ciljem neke izborne manipulacije, namjerne sabotaže u vidu kvarenja određenog uređaja, sabotaže uređaja. Međutim, zaista mi smo poslali prijavu Centralnoj izbornoj komisiji za sve ove ljude koji sumnjamo da su stranački, barem kada su u pitanju predsjednici biračkih odbora, kada su u pitanju sami akreditovani posmatrači, za njih je nešto malo drugačija priča i možemo upozoriti, ali ne poslati neku formalnu prijavu, ali evo zapravo pokušavamo sa svih strana osloboditi izborni proces ovakvih slučaja, barem za ovo za što do sad imamo dokaze.
1: Zabrinjavaju li vas moguće najave opstrukcija poput dezinformiranja birača kako bi odustajali od korištenja novih izbornih tehnologija?
0: Nažalost, to je nešto što su politički subjekti počeli raditi odmah od starta. Oni su naravno opstruirali nove tehnologije u vidu toga da prvo, naravno, nisu htjeli dati zakonodavni okvir, kasnije su ometali finansiranje, to je sve došlo od Ureda visokog predstavnika, zatim su imali velike opstrukcije i u samom procesu javne nabavke, dakle, načelno i teorijski oni su bili za to, ali zapravo su sve radili da do toga ne dođe. Kada svi ti njihovi pokušaji propali, onda su se usmjerili na dezinformisanje birača i šire javnosti, naravno, u smislu toga da se to nigdje ne koristi, da će se znati za koga se glasalo, da će oni to uspjeti ispratiti, da će sve propasti ako nema struje. To su, dakle, rašte dezinformacije koje smo slušali. One nisu tačne ovaj put, po prvi put, dakle, naš glas ide onome kome smo ga dali. To je nešto što želim da svi slušaoci imaju na umu. Glas je zaštićen i zamolio bih da ne nasjedaju na ove zaista pritiske na birače u ovom nekako predizbornom periodu, niti na ove dezinformacije. Naš glas je tajan i vrijeme je da izađemo na izbore i damo glas zaista onim ljudima i da mi odlučujemo o našoj sudbini u naredne 4 godine.
1: Gospodine Kamenjakoviću, dakle, pozvali ste sve birače, evo i mi ih pozivamo da izađu na izbore 4. oktobra, da ne nasjedaju na dezinformacije koje upućuju politički subjekti, te da zaista ne treba

0: treba imati strah od novih tehnologija jer su oni tu da štite birače. Gospodine Šehiću, izbori donose, evo pričamo stalno o novim tehnologijama, dakle važnu novost nove tehnologije koje bi trebale smanjiti mogućnost izbornih prevara. Bivši ste član i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i naravno ekspert u oblasti izbora i možete kroz retrospektivu i višedecenijsko iskustvo analizirati razvoj izbornog procesa, političke blokade i otpor kao uvođenje novih tehnologija. Mogu li nove tehnologije vratiti zaista povjerenje građana u izborni proces?
1: Pa uvođenje novih tehnologija je prvi korak ka vraćanju povjerenja u izborni proces i u izborni rezultat. Vidjet ćemo na ovim izborima. Ja sam ipak optimista da će u najvišem dijelu slučaja proći ovo onako kako je to predviđeno izbornim zakonom i provedbenim aktima koje je donijela Centralna izborna komisija, mnoge je morala mijenjati radi uvođenja novih tehnologija. S druge strane, ono što je jako bitno naglasiti, slobodno izražena volja. Mi se moramo boriti za slobodno izraženu volju građana birača koja mu i nije naturena. Da bi, bez obzira ko će pobijeti, mi ćemo te izborne rezultate morati poštivati. Međutim, odgovornost je svakog pojedinca da se izbori za vlastitu slobodu, pa makar u ovom segmentu, i da se odupre svim prijetnjama, ucjenama, i da glasa po svojoj savjesti, odnosno ne samo da glasa, nego da izabere onog u koga ima povjerenje, koje je možda zaslužio nekim svojim političkim radom u prethodnom periodu, jer samo na takav način mi ćemo od jednog vanrednog stanja u kojem mi živimo kad su izbori doći, kako se kolokvijalno kaže, da su izbori praznih demokratije. Sve u našim rukama. S druge strane, ono što je jako bitno, mi se moramo boriti protiv onih političkih subjekata koji krše izborni zakon. Govorili ste o razmjeni mjesta u biračkim odborima. To je postao veliki biznis. Mnoge političke stranke male se prijavljuju u izborne jedinice gdje nemaju nikakvog organizacionog oblika. A onda mijenja, one ili male prodaju, a veliki mijenjaju. Ja sam svjedok tih stvari. Kako se to radi. Tu mora se nešto napraviti, jer i sad ćemo imati situaciju da ćemo imati faktički jednostranački birački odbor, a zakon je jasan da u jednom biračkom odboru iz jedne političke subjekte koje je ovjeren za učešće na izbore može biti samo jedan kandidat. Ove nove tehnologije će u mnogo toga spriječiti i ovakve biračke odbore da krše zakon. Moram napomenuti da je velika uloga posmatrača u izbornom procesu, pa i posmatrača u koalicije pod lupom. Velika je uloga medija kako bi vratili dignitet, legalitet i kredibilitet izbornom procesu, da se zajednički borimo, da dobijemo konačno rezultate koje će odgovarati bolji građana birača u Bosni i Hercegovini. To je dug put, jer nama će trebati vremena da izađemo iz ovog moralnog sunovrata, atmosfere neodgovornosti koja je apsolutno dominantna, naročito među političarima, u jedno normalno demokratsko društvo, gdje ćemo mi kao građani političarima reći, vi ćete ne vladati našim interesima. Mi vama ne dajemo moć. Mi dajemo vama samo mogućnost da servisirate potrebe ovih građana. Mi smo ti koji vas biramo i mi smo ti vaši poslodavci koji vi trebate odgovarati. E sad, mnogo toga treba promijeniti uopšte u društvu, afirmirati se te neke druge vrijednosti, iskrenosti, poštenja, principijelnosti, solidarnosti, ali kad imate ovakve političare, gdje nema ni iskrenog odnosa, nema ni solidarnosti, nema principijelnosti, nema poštenja, onda je jako teško od građana očekivati da nešto urade. Ali ponovo govorim, i mi snosimo dio odgovornosti, ja apelujem na građane birače da počnu cijeniti sebe, da vrate izgubljeno dostojanstvo kako nas doživljavaju političari i da političari shvate da je svaki građanin ove države nosila suvereniteta, a ne oni.
0: Hvala našim gostima iz koalicije pod lupom, a da bismo dobili i odgovor

0: govore iz institucije koja neposredno organizira i provodi izborni proces. U nastavku donosimo razgovor sa članicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irenom Hadžiabdić. Razgovarali smo o tome da li je sve spremno za predstojeće izbore.
1: Federalni radio, specijalna emisija posvećena općim izborima 2026.
0: Gospođo Hadžiabdić, da li je obuka biračkih odbora u svim sredinama završena s obzirom da je do održavanja općih izbora ostalo samo dva dana i da li je tačna informacija da još uvijek postoji problem nedostatka ljudi?
2: Tačna informacija da još uvijek postoji problem nedostatka ljudi. Popunili smo biračke odbore, ali ima jako puno odustajanja i sa operaterima nije tako sjajna situacija, međutim sve je očekivano. Ljudski faktor i nedostatak ljudskog faktora i podkapacitirana Centralna izborna komisija je bio problem od samog početka organizacije ovih izbora. Bez obzira na ove probleme, mislim da će sva biračka mjesta biti otvorena, popunjena, a što se tiče obuka, kada imate puno odustajanja i zamjena u posljednji čas, onda do posljednjeg momenta radite i obuke. Mislim da će neki članovi općinskih i gradskih izbornih komisija iskoristiti i subotu za neke posljednje instrukcije za svu izbornu administraciju na terenu.
0: A koliko je to zapravo rizično?
2: Pa rizično je, ali spada u uobičajenu pripremu na izborima, samo što su ovi izbori zaista značajni za Bosnu i Hercegovinu.
0: Iz Gradske izborne komisije Bijeljina je rečeno da im nisu osigurana sredstva zbog čega na 185 biračkih mjesta nije moguće instalirati nove izborne tehnologije.
2: Pa u vezi sa nedostatkom financija za provođenje izbora u gradu Bijeljini imam dobre vijesti. Danas je naime odlukom Vlade Republike Srpske nakon pisma kojima smo se i mi iz Centralne izborne komisije obraćali višem nivou, nakon što to nije učinio sam grad Bijeljina, onda je Vlada Republike Srpske danas doznačila sredstva u iznosu od 650.000 konvertibilnih maraka za organizaciju izbora koja su bila neophodna i nadam se da je na taj način problem bar preliminarno riješen. Ono što nama isto tako pruža utjehu je da ovaj grad ima vrlo sposobnu predsjednicu Gradske izborne komisije koja je i do sada izvršavala sve svoje zadatke pokušavajući na razne načine da ovaj problem prevaziđe, ali se radi o velikom broju biračkih mjesta, to je 180 biračkih mjesta i ako nemate novac da transportujete uređaje do biračkih mjesta, onda to predstavlja ozbiljan problem. Razočarenje je time veće što su sve institucije u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine dužne da pomažu provedbu izbora. I jako je teško što izborna administracija na terenu vrlo često zavisi od dobre volje naših načelnika ili gradonačelnika. Negdje je ta pomoć besprijekorna, a negdje je vrlo problematična.
0: Možete li potvrditi ili demantirati informaciju koju ja imam da u Srebrenici nedostaje čak 80% rezervnih članova odbora?
2: Mogu potvrditi informaciju da nedostaje rezervni sastav, zapravo sva rezerva je već zapravo iscrpljena i birački odbori koji su formirani na minimumu, nadam se da niko neće odustati, ali to je slika ne samo u Srebrenici nego i u drugim općinama i gradovima.
0: Promjene koje se uvode za ove izbore nisu činjenica, eksperiment koji se događa, one su dio pripreme. Gospođo Hadžiabdić, na početku izborne kampanje u emisiji smo govorili o uvođenju novih tehnologija i potvrdili da je testiranje optičkih skenera za potrebe izbornog procesa u Bosni i Hercegovini pokazalo da prosječno vrijeme glasanja na 143 biračka mjesta iznosilo je negdje između 40 i 44 sekunde. To je zapravo pokazatelj da korištenje nove tehnologije neće izazvati veće gužve niti značajno usporiti glasanje.
2: Testni izbori su pokazali ne da proces glasanja traje 40 sekundi, nego proces skeniranja 4 glasačka listića koja će dobiti svaki birač. Što se tiče procesa koliko nam je potrebno da se zadržimo na biračkom mjestu, to zavisi od toga koliko smo pripremljeni za taj sam čin glasanja, da li već u glavi imamo našeg preferiranog političkog subjekta na kandidate. da li nosimo naočale pa ih trebamo pronaći i da li smo inače usporena osoba ili ne, znači nije u pitanju uvijek samo red kao problem. Na našim biračkim mjestima je prosjek glasanja i na ranijim izborima bio između 5 i 7 minuta zadržavanja birača.

0: Ja očekujem da je to trend koji će se zadržati, ali ipak je potrebno možda malo više snalaženja, zato što je sve novo, ali imam dojam da što se tiče samih glasačkih listića, operacija glasačkim listićem je sada jednostavnija nego što je to bila kada smo imali one glasačke listiće ogromnog formata koji smo morali presavijati, pa također za u federaciji najmanje tri nivoa, tri velika listića. Tako da i to bilo dovoljno složeno i potraga za političkim subjektom. Tako da mislim da će ova tehnologija pokazati svoje prednosti vrlo brzo i svi koji su iskoristili mogućnost da tokom simulacije koja je organizirana u cijeloj Bosni i Hercegovini, simulacije glasanja probaju, bili su uglavnom zadovoljni.
1: Cilj uvođenja novih tehnologija je ubrzavanje obrade rezultata, smanjenje mogućnosti ljudske greške, povećanje transparentnosti, jačanje naravno integriteta izbornog procesa. Ipak još uvijek postoje strahovi da će uvođenje izbornih tehnologija dodatno komplicirati proces za birača. Vi sad kažete da tako neće biti. Možete li reći zašto konkretno birači ne treba da brinu?
0: Kod nas je
1: Jesu li uopće strahovi opravdani?
0: Pa mislim da u susretu sa nekom novom tehnologijom svi mi imamo strah. Sjetite se naših mobitela prvi kada smo učili osnovne operacije na njima, na kompjuterima. Međutim, naše instrukcije su u početku izgledale vrlo komplikovane. Pokušavali smo da ih pojednostavimo. Nevladin sektor, međunarodna zajednica, svi pozivaju na da izađemo na izbore. Naravno i politički i subjekti imaju tu svoju ulogu. Mislim da smo pokušali da objasnimo da se proces u suštini ne mijenja previše. I dalje je to glasački listić i dalje je to olovka, samo što su sad to četiri listića formata A4, a ne oni veliki listići kao prije. I ono što je bitno kod same identifikacije, gdje ste prije samo pokazivali članu biračkog odbora vaš lični dokument, sada će vas taj član biračkog odbora uputiti u sve radnje koje su pred vama. Tako da mislim da to ne bi trebalo biti tako teško, bar za mene i za sve one koji su to probali nekoliko puta kod ovih naših probnih testiranja. Vidjela sam zadovoljstvo svih onih kolega, kolegica, saradnika koji su to iskustvo imali prvi put i vrlo iznenađeno su mi rekli pa ovo je baš jednostavno.
1: Da podsjetimo naše slušatelje na koji način će se zahvaljujući upravo novim tehnologijama smanjiti izborne manipulacije, a do sad ih je bilo, i naravno na taj način povećati povjerenje u sam izborni proces.
0: Ma sve što smo mi željeli uvođenjem ove tehničke izmjene koja je zaista značajna i suštinska, jedna od tri najveće u istoriji izbora Bosne i Hercegovine, je bilo zapravo da stvorimo jedan pouzdani sistem u koji će birači vjerovati. Ovog puta nećete moći samo pokazati vašu ličnu kartu i potpisati birački spisak. Više neće biti biračkih spiskova. Mi znamo da se ranije događalo da se birački spiskovi potpisuju i bez ličnih dokumenata. Sada imate taj prvi korak kada se vaš lični dokument provlači kroz uređaj biometrijske identifikacije. Bez tog prvog koraka vi uopće ne možete pristupiti ovom drugom koraku, a to je da se uzima i vaš otisak prsta. Tako da nema glasanja koje je neovlašteno. Ne možete glasati u ime druge osobe, ne možete glasati umjesto birača koji je preminuo, a njegovo ime se nalazi na biračkom spisku, zato što je preminuo negdje u dalekoj Kanadi, Australiji, i nikada njegova činjenica smrti ovdje nije provedena, niti će moći biti provedena. Tako da se tim imenima nekada manipuliralo. Sada su te vrste zloupotreba potpuno spriječene i to je ono što je za nas najznačajnije, da je vaš glas isključivo vaš i da ste to vi kao osoba koji ste pristupili glasanju, a ne neko drugi umjesto vas.
1: U svakom slučaju, dobra vijest je da biometrijska identifikacija će spriječiti glasanje u ime drugih osoba. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine propisala je i pojasnila šta u slučaju ako zakaže uređaj za biometrijsku identifikaciju birača ili skeneri za skeniranje glasačkih listića. Možete li mi pojasniti te detalje instrukcije?
0: Mi se zaista nadamo, jako puno smo se pripremali, nismo do duše imali previše vremena, sve je urađeno za 4,5 mjeseca. A morate znati da druge zemlje koje su uvodile slične tehnologije poput Albanije ili Gruzije su za taj posao

0: imale 4 do 6 godina, a ne 4,5 mjeseca. Tako da imamo uvjerenje i dobavljača da su sve učinili da tehnologija funkcioniše onako kako je funkcionisala tokom svih naših probnih izbora, testnih izbora i svih popravaka koji smo nakon toga imali. Testiranje su trajala do jučer ili da zaključeno sa današnjim danom traju, ali se nadam da nećemo imati nekih većih problema.
1: Ako bi ipak došlo... Ipak potencijalni rizici postoje u smislu tehničkih problema, opterećenje recimo internet mreže, poteškoće sa memorijskim karticama, skenera i tako dalje.
0: Znači, u slučaju nestanka struje, svaki uređaj ima bateriju koja radi 16 sati. U slučaju prestanka rada uređaja postoje rezervni uređaj koji bi se trebali dovesti na biračka mjesta hitno u slučaju da se uređaj koji je tamo ne može ponovo staviti u funkciju. Međutim, svi ti uređaji imaju svoje zapise o neovlaštenom pristupu ili nepropisnom upravljanju uređajem. Tako da, ako se zaista nemate nikakvu rezervnu mogućnost, isprintaće općinske i gradske izborne komisije biračke spiskove i dostaviti ih na biračko mjesto da bi se nastavio proces glasanja. Ove situacije će sigurno uzrokovati određeni prekid, ali evo nadam se da će birači biti strpljivi i sačekati rješavanje tih problema. Međutim, ako otkrijemo u Centralnoj izbornoj komisiji, pošto mi za svaku tu situaciju dajemo svoje odobrenje, to nije prepušteno odluci biračkog odbora pa ni općinske izborne komisije, razmatrat ćemo zašto se desio taj problem, da li je taj problem zaista problem prave nefunkcionalnosti uređaja ili je problem određene zloupotrebe.
1: Kako konkretno Centralna izborna komisija će reagirati u slučaju namjerne, recimo, opstrukcije nove tehnologije, odnosno koja su to pravila u takvoj kriznoj situaciji, u kojim slučajima se dopušta postupanje, recimo, po staroj, da je tako nazvano, tradicionalnoj metodi?
0: U vezi sa tim mi smo usvojili instrukciju o centralnom biračkom spisku na dan izbora u slučaju potrebe da se on dostavlja, ali u momentu kada se takva situacija desi, Centralna izborna komisija će donositi posebnu odluku, cijeniti šta je uzrokovalo taj problem i nakon toga donijeti odluku da li će se ići na tradicionalan način ili će se pak prekinuti izbori.
1: Dakle, poništiti. Pitanje su pojedinačni slučajevi.
0: Od slučaja do slučaja će se odlučivati zavisno od toga šta je zapravo dovelo do takve situacije i to se u svakom pojedinačnom slučaju mora posebno cijeniti.
1: A koliko procedure zapravo ostavljaju prostora za samostalno odlučivanje lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora o načinu glasanja u slučaju kvara opreme?
0: Gotovo da ne ostavljaju. Mi smo ovaj proces učinili drugačijim u odnosu na ranije izborne cikluse, upravo radi vraćanja povjerenja. Vratili smo i kontrolu u ruke Centralne izborne komisije, rukovodimo puno bolje procesom i mi kontroliramo proces i ne možemo dozvoliti da ga kontrolira neki birački odbor u čijem sastavu su predstavnici političkih stranaka koji možda upravo ne želi da se izbori dalje odvijaju na način kako je to planirano.
1: A da li oni koji svjesno opstruiraju ili će opstruirati eventualno uvođenje novih tehnologija zapravo računaju na ručnu identifikaciju glasanja, odnosno na ovaj dosadašnji način glasanja?
0: Ne mogu govoriti u njihovo ime, ali mislim da smo mi dovoljno posljednjih dana javno govorili o tome da se to neće tako lako desiti, da prelazimo. Previše se uložilo i truda i novca, sve za benefit birača, da bi se od toga jednostavno odustalo, pogotovo u momentu kada je pored svih rizika sva ta oprema došla na vrijeme, sva ta oprema pripremljena, jedino je preostalo evo da Centralna izborna komisija konačno kaže da su ispunjeni svi tehnički uslovi za funkcionalnu opremu na dan izbora.
1: Gospođo Hadžiavdić, opći izbor u Bosni i Hercegovini u nedjelju 4. oktobra biće održani pod budnim okom Europe, s obzirom na to da će ih pratiti delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Europe koji čini 20 članova, ali isto tako i Evropskog parlamenta kao i posmatrači OSCE-a.
0: Da, posmatrači dolaze u sve većem broju, na međunarodnim posmatrači se mogu akreditirati praktično do dana izbora, tako da smo još uvijek u procesu odobravanja njihovih akreditacija. Veliki je interes međunarodne zajednice, veliki je interes i domaćih posmatrača, a i naših kolega iz drugih državnih izbornih komisija.
1: Među pet osoba koje je za praćenje izbora predložilo vijeće

0: o platama, investicijama, obrazovanju. Nekako uvijek javna diskusija se vraća na pitanje ko koga predstavlja i naravno na još nezatvorene rane iz rata u retorici sa etničkom mobilizacijom. Uglavnom čuje se i, nažalost, govor mržnje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je u septembru više novčanih kazni političkim strankama i kandidatima zbog, prije svega, kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine, zbog govora mržnje, ali isto tako preuranjene kampanje i zloupotrebe resursa. Možete li reći koliko je zapravo ukupan iznos izrečenih kazni?
1: Pa do sada smo donijeli 108 odluka, iznos izrečenih kazni je preko 750.000 konvertibilnih maraka u ovom momentu. Moram reći da se pred nama našlo preko 740 predmeta, bar do sada prema brojkama, od toga je još 100 nerješeno, čeka, zato što ovih dana intenzivno razgovaramo samo o tome šta će se desiti u nedelju i posao rješavanja mase prigovora i žalbi će vjerovatno da se nastavi odmah nakon dana izbora, da bismo stigli sve to razmotriti i procesuirati. I naša namjera je bila da preventivno djelujemo i da počinioci ne ponavljaju svoja djela. Bojim se da broj sankcija i broj novčanih sankcija koji su zaista rastu od slučaja do slučaja, a politički subjekti ponavljaju svoja djela, bojim se da ta naša namjera da preventivno djelujemo, da bismo zapravo uticali na to da se zakon više ne krši, nije uspjela u velikoj mjeri i slično je bilo i u prošlom izbornom ciklusu i očigledno se nešto mora. Moramo se posvetiti nedostacima u zakonskoj legislativi. Jako je puno nedostataka, jako je puno, i pored velikog broja sankcija i velikog broja izrečenih novčanih kazni, veliki je broj pritužbi na naš način rada. Naročito smo kritikovani od strane onih koji nam možda najviše i pomažu, a to su nevladne organizacije, po čijim prigovorima po službenoj dužnosti otvaramo i najveći broj slučajeva. Međutim, sve ono što se prijavljuje ne možete smjestiti u zakonski okvir, nekada vam nedostaju dokazi. Imate vrlo apsurdne situacije. Na primjer, kod zloupotrebe sredstava, evo, zabranjeno je korištenje za javnu promociju nosiocima mandata i nosiocima izvršne funkcije njihovih državnih službenika, ali samo u radno vrijeme. Znači, ako ih koristite van radnog vremena, nije nikakav problem. Slično i sa kupovinom birača, utjecajem na birače, prikupljanjem podrške birača kroz zloupotrebu javnih sredstava, obećavanje određenih primanja. To je zabranjeno samo u kampanji, nije u preuranjenoj kampanji. Tako da, da imate apsurdne situacije kada vi i pored svih elemenata koji vam budu u tom prigovoru, ne možete sve podvesti pod zakonske odredbe i sankcionirati te političke subjekte. A u isto vrijeme znate da sve ono što će se raditi, nažalost, kod nekih političkih subjekata koji su u prilici da ta sredstva imaju, sve se to planira puno više, pa se to na neki način implementira kao redovna budžetska subvencija, a ne vanredna, pa onda i tu nemate nikakvog osnova, jer zakon kaže zloupotreba jeste ako ste kupovali birače nekim obećanjima i novčanim, da tako kažem, davanjima koja nisu dio redovnih budžetskih subvencija, a sve zapravo bude dio redovnog budžeta, a očigledno je šta se događa. Tako da su nam u mnogim dijelovima vezane ruke i to nije efikasan sistem.
0: Čak tamo kad imamo jasnu zakonsku legislativu, imamo probleme sa implementacijom, a u ovom slučaju nemamo jasnu legislativu.
1: Nemamo jasnu legislativu, a da ne govorimo o tome da kad je riječ o kršenjima u preuranjenoj kampanji, kršenjima vezano za zloupotrebu djece, da nadležnost za rješavanje tih slučajeva ne bi uopće trebala biti, ako čitate izborni zakon, u rukama Centralne izborne komisije, nego općinskih i gradskih izbornih komisija. Međutim, mi smo se tu oslonili na sudsku praksu, pa čak i odluku Ustavnog suda koja nam je dala za pravo, i prigrabili smo sve te slučajeve, značajno opteretili naš

0: naš mali pravni tim od 5 ljudi koji radi nemoguć posao da bi se sve to stiglo, a opet smo kritikovani kako se to kasni, kako se ne radi dovoljno i mislim da zapravo javnost ima vrlo malo pristav o tome šta se radi, koliko se zapravo radi, koliko su zapravo svi iscrpljeni, a nažalost nemamo rezultate, to je ono što je najtragičnije u cijeloj ovoj našoj trakavici oko i zloupotreba djece i zloupotrebe javnih sredstava i preuranjene kampanje i same izborne kampanje.
1: Gospođo Hadžiabzić, šta možete izdvojiti evo, u ovom trenutku dok razgovaramo kao najveći problem za Centralnu izbornu komisiju?
0: Najveći problem nam je zaista u cijeloj fazi priprema izbora predstavljalo enormno kašnjenje. Pa zamislite da mi sada imamo luksuz od još 6 mjeseci ispred nas za pripremu izbora. Kako bi to bila dobra, podrobna priprema i bili bismo sigurni da svako zna svoj posao, dobro bismo provjerili materijal koji trenutno šaljemo, da ne moramo tamo da suočavamo sad na administraciju na terenu sa situacijom da im nešto nedostaje, da se u posljednji čas šalje novi transport da riješite taj problem. Pitanje koliko će nedostataka u nekom malom kablu biti ili važnoj kartici biti otkriveno na sam dan izbora, to će sve uticati na izbore. Mi smo novac za ovako veliki zahvat trebali imati prošle godine. Taj novac je stigao tek u februaru, a ugovor sa dobavljačem je potpisan nakon raspisivanja izbora. 4,5 mjeseca jednostavno nije dovoljno i sigurna sam da ovi izbori neće biti idealni, ali moram i želim da javnost prepozna da sve što smo radili, radili smo maksimalno posvećeni, da ove izbore organizujemo u ovako kratkom vremenu sa vrlo malo ljudi na najbolji mogući način.
1: Da podsjetimo, biračka mjesta bit će otvorena u nedjelju 7 sati, dok će prve informacije o izlaznosti biti objavljene na konferenciji Centralne izborne komisije za novinare u 12 sati i odnosit će se na izlaznost do 11. Preliminarni rezultati tokom ranih izbornih ciklusa uglavnom objavljivani su mnogo kasnije tokom izborne večeri, dobro se sjećam, negdje i oko 23 sata. E sad, zbog uvođenja novih izbornih tehnologija, odnosno skeniranja glasačkih listića i direktnog slanja podataka sa biračkih mjesta Centralnoj izbornoj komisiji, vi se naravno nadate da će prvi rezultati na ovogodišnjim izborima ipak biti objavljeni već u 20 sati. To očekujete?
0: Mi očekujemo da prve rezultate počnemo primati nakon zatvaranja biračkih mjesta, negdje oko 7:15 već prve transmisije i onda će one kontinuirano da dolaze u toku noći. Ja se nadam da ćemo mi do 8-9 sati imati po prvi put rezultate i po političkim subjektima i po kandidatima za sva 4 nivoa vlasti i to je najveći benefit ovog skeniranja glasova, odnosno oni su automatski se broje, nemate ljudske greške ni manipulacije. Nadamo se da će nas poslužiti i sreća sa svim ovim komunikativnim sistemima koji omogućavaju tu transmisiju u kojoj su uključena sva tri telekom operatera, ogroman broj ljudi, stručnjaci za cyber sigurnost, tako da mnogo toga je uloženo da taj posao funkcioniše i nadam se da nećemo imati većih problema. To je ono što priželjkujem.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo specijalna emisija posvećena općim izborima 2026. Hvala vam na pažnji i ne zaboravite svoju građansku dužnost. Federalni radio je s vama i 4. oktobra, pratit ćemo izborni dan i donositi vam pravovremene i relevantne informacije sa svih mjesta koja su važna za izborni proces. Zato ostanite s Federalni radio. Gospođo Hadžiabzić, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.
2: Federalni radio, specijalna emisija posvećena općim izborima 2026. Marketing Federalnog radija.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu.

0: Auto Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Aleksandar Vučić podnio ostavku na dužnost predsjednika. Srbija će do kraja godine i na vanredne predsjedničke izbore. Evropska unija priprema novi plan proširenja. Bosna i Hercegovina i dalje u čekaonici. Napetosti na relaciji Washington-Teheran ponovo su u centru pažnje energetskih tržišta, vrtoglave cijene goriva širom svijeta. Vanjsko-politički magazin Svijet. Šta znači biti dirigent? Kako nastaje zajednička energija orkestra i koliko je muzika stvar discipline, a koliko emocije? U novoj epizodi Art Kvart razgovora naš gost je dirigent Josip Šego. Art Kvart razgovor.
4: Samo u programu Federalne televizije.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Pop Mix.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Aleksandar Vučić podnio ostavku na dužnost predsjednika. Srbija će do kraja godine i na vanredne predsjedničke izbore. Evropska unija priprema novi plan proširenja. Bosna i Hercegovina i dalje u čekaonici. Napetosti na relaciji Washington-Teheran ponovo su u centru pažnje energetskih tržišta. Vrtoglave cijene goriva širom svijeta. Vanjsko-politički magazin Svijet.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zmajevi večeras u Zenici igraju protiv Švedske, utakmica u znaku Edina Džeke koji se oprašta od dresa reprezentacije. Sutra počinje izborna šutnja. Koalicija pod lupom zabilježila brojne izborne nepravilnosti, upozoravaju na pokušaj stranačkog utjecaja. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga. Francuska zatvara stotine škola zbog protesta, vlasti upozoravaju na urbano nasilje.
0: U studiju urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Zenici je danas sve u znaku nogometnog susreta koji se večeras na Bilinom polju igra u okviru Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske. Utakmica je važna i zbog oproštaja od reprezentativne karijere kapitena Edina Džeke, koji je jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena.
4: U toku su posljednje...
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici...
6: Pa ne znam nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
5: Sati nas dijele od utakmice u kojoj će Edin Džeko kapitensku traku i dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nositi posljednji put. Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad vječne vatre u glavnom gradu ogromni dres sa brojem 11. Navijači će na stadion Bilino polje u Zenici večeras doći sa plišanim igračkama kojima će se nakon što zatrpaju teren igrati u dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine budući nogometaši. Krug je zatvoren, na početku ga je u želji birao trener Jusuf Šehović, u reprezentaciji posljednji Sergej Barbarez.
7: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
8: Ipak smo mi na kraju krajeva mala država koja nema puno šampiona, barem u fudbalu, ali on je jedan taj.
5: U međuvremenu, Džeko je odigrao 151 reprezentativnu utakmicu, postigao 73 pogotka, klubske se ne daju brojati, priznanja i trofeje još uvijek mogu. Najbolji strijelac Bundeslige, najbolji strijelac Serije A, najbolji strijelac UEFA Evropske lige je u karijeri bio finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Bio je primjer drugima, pa bi reprezentacija njegov oproštaj trebala podnijeti bez problema. Narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao.
6: Prije svega djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
5: Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: A u nastavku emisije idemo do Zenice, odakle se javlja kolegica Velida Kulenović.
4: U toku su posljednje pripreme kako bi ovaj veliki sportski događaj bio organiziran na visokom sigurnosnom nivou, saopćeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Policijski službenici uprave, pored obezbjeđenja nogometnog susreta, obezbjeđivaće i fan zonu na Kamberović polju, koju je organizirao grad Zenica za građane koji nisu uspjeli kupiti ulaznice za ovu nogometnu utakmicu. Iz uprave policije saopćeno je da će biti u funkciji sistem video nadzora na ključnim lokacijama u gradu kao i na području stadiona Bilino polje. Atmosfera u gradu u znaku je ovog susreta. Stigle su brojni gosti i navijači i redovni posjetioci Zenice u vrijeme kada igra nogometna reprezentacija. Kakva su očekivanja građana? Evo šta kažu.
9: A prije svega jedan veliki spektakl, naravno našu pobjedu. Voljeli bi zaista da Džeko dadne god, to bilo zaista jedan sjajan završetak jedne velike reprezentativne karijere.
10: Pobjedu, naravno, pobjedu. 2-0, najmanji.
11: Nadam se da će pobijeti dosadašnjom igrom, ja mislim da bi trebali večeras da pobijeti.
12: 2-0, Džeko zabija, Jalaj Begović.
4: Predsjedništvo Foruma građana Zenice donijelo je odluku da Edinu Džeki dodijeli najviše priznanje ovog udruženja medaljom Kulina Bana. Medaljon je ustanovljen 2003. godine u povodu 800. godišnjice Bilino-Poljske izjave. Među dosadašnjim dobitnicima priznanja su i sportisti Hamza Alić, Amel Tuka, Mesut Pezer, Zvijezdan Misimović, Vedad Bišević te Emir Spahić. Ovim medaljonom želi se iskazati zahvalnost građana Zenice za sportske uspjehe, ali i humanitarni rad Edina Džeke, saopćeno iz Foruma građana Zenice. Za Radio Federacije Zenice, Velida Kulenović.
3: Emisiju nastavljamo i ostalim aktuelnostima. U sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu održan je sastanak federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa direktorom rudnika Mrkog uglja Zenica i predsjednikom sindikata rudnika Nedžadom Durakovićem. Poslušajmo izjave.
2: Konačno je krenula implementacija ovoga projekta. Meni je stvarno žao što se rudnik Zenica morao zatvoriti, ali ono koliko sam upoznat istorije ovih ljudi koji su proživljavali sve i svašta, prihvatili su to na jedan i dostojanstven način. Cilj nam je bio sistemski se posvijeti rješavanju ovog problema i ono što je do sada rađeno jeste da se isplaćivalo penzijsko osiguranje, tako kažem, i vezivanje staža, dok sve ostale stvari nisu bile izmirivane. Sa ovim projektom imamo jedan kompletan proces zbrinjavanja rudara u rudniku Zenica i ne samo to, imamo također mogućnost dodatnim sredstvima vršiti i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.
12: U ovom trenutku smo jako zadovoljni što budućnost, kaže Zenica, u nekom smislu finansiranja daljih radova neće biti upitna i kažem da se zahvalim vlade koja pomogla da se ovaj kredit obezbijedi gospodinu resornom ministru koji je bio pogotovo posljednja 3-4 mjeseca konstantno na raspolaganju regulni svakako prije ljudima koji su radili u implementacijskom timu da bi ovo o čemu pričam praktično došlo danas, odnosno odlučenje na isplatu timu i Svjetske banke svakako koji su, kažem, istražno radili, da se zahvalim, kažem, i svim rudarima Zenice koji su iskazali strpljenje pogotovo u posljednjih par mjeseci nedostatka financija.
3: U Sarajevu je potpisan sporazum između mađarskog operatera plinovodnog sistema, kompanije Energoinvest i BH Gasa, govori generalni direktor BH Gasa, odnosno Energoinvesta Mirza Ustamujić.
13: Uspjeli smo zahvaljujući našim partnerima da potpišemo u dogovor, nađemo razne rješenje, čak smo i dogovorili određeni dio i kamata koji će biti otpisan, koji su bile sudom obuhvaćene, tako da je to dobro za nas. Ono što je jako bitno istako u ovoj cijeloj priči, mi se nažalost još uvijek bavimo, ali na sreću ovo je posljednja obaveza prethodnih vlasti i direktora uprave, ono što ostalo bilo s ovim potpisom danas, mi smo, mogu reći, slobodno završili potpunu konsolidaciju Energoinvesta, za koju vjerujem da slijede bolji dan i mogu slobodno reći da je možda ovo jedan od najvećih dana za Energoinvest u posljednjoj dekadi koji se dešava. Ovim je firma zadržala svoju stabilnost i sve ono što su državni revizori upozoravali da će biti izazov i problem da održimo kontinuitet poslovanja.
3: Ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji. Pravo glasa ima 3 milijuna 408 hiljada birača. Centralna izborna komisija danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija.
14: 3 milijuna 408 517 državljana Bosne i Hercegovine na općim izborima u nedjelju izabraće članove državnog predsjedništva, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini, kao i u skupštinama kantona. Od 7 do 19 sati glasaće se na 5121 biračkom mjestu uz angažman 385 mobilnih timova. Izvan

0: Bosne i Hercegovine za glasanje je registrirano 48.078 birača koji će svoje pravo ostvariti putem pošte ili u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država. Jovan Kalama, predsjednik CIK-a.
1: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.
0: Ovo su prvi izbori koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Svemu je prethodilo mnogo problema, od opstrukcije javnih nabavki, kašnjenja u potpisivanju ugovora sa dobavljačima pa do obuke administracije. Ipak, CIK je danas donio odluku da su ispunjeni svi uvjeti, kazao je Kalaba.
1: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
0: Projekt menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, profesor Nermin Lapandić, prezentirao izvještaj o spremnosti primjene tehnologija.
2: Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%, što je potvrdila nezavisna akreditirana laboratorija iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno kompanija ProVNV u svom izvještaju.
0: Iz Centralne izborne komisije kažu da su uložili maksimalan napor da educiraju birače, ali i administraciju. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i više od 3000 zamjenika. Međutim, i tu je bilo problema jer politički subjekti nisu dostavili određeni broj prijedloga, iako im je to zakonska obaveza. Zabilježena su odustajanja pojedinih članova, a rok za obuku novih je kratak, kaže član CIK-a Željko Bakalar.
3: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
0: Izbore će posmatrati 2432 posmatrača, od čega je 756 međunarodnih izbornih posmatrača. CIK je ponovo pozvao birače da se na vrijeme informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja, te da iskoriste svoje demokratsko pravo. Za Federalni radio, Maida Alić.
4: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 nepravilnosti. Najveći broj njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava koalicije, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija. Pozivaju birače da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata, navodeći da ovog puta niko ne može znati kako je neko glasao, da glas birača ide upravo onome kome je namijenjen, te da se ne treba bojati novih tehnologija jer one štite birače.
5: Uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima eliminiše se prostor za manipulacije koje su ranije činili birački odbori. Međutim, činjenica da se i dalje bilježe pokušaj trgovine mjestima i postavljanje stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije u biračkim odborima ukazuje da politički interes za kontrolu sastava biračkih odbora nije nestao uvođenjem novih tehnologija, kazao je na preskonferenciji koalicije pod lupom Dario Jovanović.
6: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja, od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedno ekološkim aktivnostima, koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima. Jedno je osnovano u avgustu ove godine. Jedno od ovih udruženja iz Banja Luke je bilo u glavnom centru za brojanje, gdje sam se lično uvjerio da zajedno sa SNSD-om zapravo rade jeli, na kontroli ponovnog brojanja i brojanja glasova u glavnom centru za brojanje.
5: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti. Na osnovu njenih prijava, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija političkim subjektima. Hasan Kamenjaković.
7: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu

0: kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje 24 slučaja, pritiske na birače 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
1: Koalicija pod lupom pozvala je birače da izađu na izbore 4. oktobra i da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu oglasila se nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika nazad u Sarajevo, te su rekli da je zbog toga otežano funkcioniranje procesa u ambasadi.
3: Naša ambasada saopćila je da od danas u njenom konzularnom odjelu nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BiH državljanima ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Prema navodima i saopćenja među zaposlenicima koji su pozvani u Sarajevo je i prvi sekretar ambasade koji je, kako tvrde, jedini preostali državni službenik u ambasadi BiH u Beogradu s ovlaštenjem za rad na prikupljanju biometrijskih podataka u konzularnom odjelu.
2: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo smijenio je Slobodana Šoju s pozicije predsjednika upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra Sarajevo, a nakon što je uputio komentar o Biljani Plavšić koji je izazvao burne reakcije.
3: Ministar Magoda naveo je da je Šojna izjava da Plavšić nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi, granica preko koje neće preći, te da je zbog toga smijenjen.
2: Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svog djelovanja, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanim Bogunić nakon dvodnevne sjednice u Sarajevu. Razmatrane su uz ostalo informacije o predmetima visokog nivoa korupcije, ali i disciplinskim postupcima za suspendovane nosioce pravosudnih funkcija. Sa predsjednikom VSTV-a razgovarala je Leila Hodžić.
4: Gospodine Bogunić, članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatrali su na dvodnevnoj sjednici informacije o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, kao i o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije. Da li je i šta tim povodom Visoko sudsko tužilačko vijeće odlučilo?
5: Da, dobar dan vama i vašim slušalicima. Visoko sudsko i tužilačko vijeće na protekloj dvodnevnoj sjednici imalo i te dvije tačke dnevnog reda. Zadovoljavajući se parametri da se ta suđenja na neki način ubrzavaju, a što je uslovljeno i kvalitetnim i efikasnim radom sudija u tim predmetima, ali naravno i zaključcima vijeća koje su prema njima upućeni. To je naša međunarodna obaveza koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće preuzelo, čini mi se, već 22. ili 23. godine i mi naravno sa vremena na vrijeme razmatramo te informacije, primamo ih znanju, donosimo nove zaključke vezano za ubrzanje takvih postupaka pred sudovima u Bosni i Hercegovini.
4: Pored drugih značajnih pitanja o kojima se je govorilo, jedno posebno zanima javnost, a to je postupanje u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudnih funkcija. Na koji način će se to rješavati u buduće? Nekako u javnosti nema odjeka da se zaista dešava nešto kada neki konkretni primjeri budu zabilježeni, registrovani.
5: I tu mogu kazati da su i suđenja protiv većine nosilaca pravosudnih funkcija koji su suspendovani ubrzano u proteklom periodu. Ne prejudicirajući sudske odluke u tim predmetima, pogotovo kako će dakle sudovi odlučivati u prvom i drugom stepenu, jako je važno da se ti predmeti što prije i što efikasnije okončavaju i zbog stava javnosti i zbog stava nas u profesionalnoj zajednici. Tih predmeta nije uopšte mnogo i iz tih razloga oni trebaju i ti i svi budući predmeti protiv nosilaca pravosudnih funkcija što prije da imaju sudski epilog.
4: Imamo dosta neželjenih situacija na terenu u Bosni i Hercegovini, ali nakon imenovanja u pravosudne institucije može li se očekivati značajniji učinak posebno u području tužilaštava? Nezadovoljstvo građana i nepovjerenje uprkos ostvarenim rezultatima je ono što smatraju kao osnovni element sumnje. Imamo dosta pitanja od građana ili u javnosti vezano za djelovanje i funkcionisanje glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. ponaročito u predizbornom vremenu ove godine zbog niza nekih političkih

0: političkih okolnosti. Da li je možda bilo preispitivanja ili djelovanja u tom smislu?
1: Dobro ste rekli, nalazimo se u baš u vrijeme izborne kampanje, predizborne kampanje i situacija je generalno u društvu, ako tako mogu kazati, poprilično neelektrisana, pravosuđe pokušava raditi profesionalno.

0: Zato je jako bitno kazati radi građana da se ti postupci provode ili u disciplinskim ili u krivičnim postupcima i to su jedini način na koji pravosuđe može reagovati i prema nosiocima pravosudnih funkcija. Da li se nekome sviđa kako neko radi ili ne, ja bih to ostavio sudu javnosti, međutim pravosuđe ima jasno propisane procedure za postupanje prema svim nosiocima pravosudnih funkcija i mislim da smo u proteklom periodu i pokazali da zaista nema nedodirljivih. To je nešto što je jako važno, naravno u narednom periodu ćemo intenzivirati rad u tom pravcu, ali bitno je pokazati da sistem funkcioniše u tom dijelu, dakle mi nemamo problem da se obračunavamo i sa onima u svojim redovima, što ne bih često rekao za one iz drugih grana vlasti. Percepcija je takva, znate, vrlo teško u jednom složenom, ovako složenom društvu očekivati da pravosuđe bude idealno, ali mislim da na terenu i pokazujemo i da ćemo pokazati još bolje rezultate. Svijet.
1: Evropska unija potpuno odbacuje mogućnost da Sjedinjene Američke Države zabrane izvoz dizela, poručeno je nakon hitnih evropskih razgovora o zalihama goriva.
2: Iz Unije poručuju da bi američka zabrana izvoza dodatno poremetila globalno energetsko tržište i potkopala povjerenje između transatlantskih partnera. Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je Trump upozorio da i dalje razmatra zabranu američkog izvoza dizela u pokušaju da obuzda cijene goriva na domaćem tržištu.
1: Najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba koja uključuje otvaranje Hormuškog moreuza jednostavno nije dovoljno dobra, poručio je američki predsjednik Donald Trump.
2: Teheran poručuje da nikad neće odustati od dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da je presrela dronove i balističke rakete koje su lansirali Huti.
1: Više od 400 škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uvjeta proširili na cijelu zemlju.
2: Uhapšeno je gotovo 2000 ljudi, povrijeđeno više od 300 policajaca i 65 zaposlenih u školama, dok vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje. Nastava se sada održava na daljinu, a prema izvještajima blokirano je i najmanje 30 univerziteta.
1: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima predstavnici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Sarajevo, održali su protest ispred zgrade vlade kantona zbog primjene pravilnika koji predviđa izricanje disciplinskih mjera protiv učenika u osnovnim i srednjim školama.
2: Smatraju da je pravilnik izrazito nepovoljan za nastavnika u školama kao i za same učenike. Sindikat insistira na hitnim i konkretnim izmjenama pravilnika kako bi se zaustavile opstrukcije i uveo jasniji sistem odgovornosti.
1: Uprkos brojnim najavama i naša ekipa iz godine u godinu već više od 3 decenije svjedoči da je u Bosanskoj Posavini svakim danom sve manje ljudi. U Velikom Prnjavoru na razmeđu Doboja i Dervente prije rata je bilo 154 domaćinstva. Sada su 4 kuće u kojima živi nekoliko stanovnika koji gaze kroz 8. i 9. deceniju. Političari dođu, kažu, obećaju i odu, a Bosanska Posavina, zahvaljujući destruktivnim političkim projektima koji žive od 1992. umire iz dana u dan.
3: Od 154 kuće do danas je u Velikom Prnjavru kod Doboja obnovljeno 14. 4 su povratnici obnovili svojim sredstvima, kaže Slavko Gavran, predsjednik mjesne zajednice Veliki Prnjavor kod Doboja.
4: Stalno koliko nas ovdje živi, to je 4 kuće. Ja sam, evo, kao najmlađi, svi su negdje otprilike 80 i preko 80 godina.
3: Početni zamah u povratku je uslijed brojnih destrukcija kroz sporu obnovu objekata i infrastrukture, devastaciju imovine i bespravnu sječu šume splasnuo. Ilija Bratanić, povremeni stanovnik Velikog Prnjavora.
5: Ovdje vidite i sam kako je, nema ništa, ni puta, ni škole, ni trgovine.
3: Još jedne izbore malobrojni povratnici dočekuju bez velike nade, jer kažu političarima ne vjeruju. Grgo Bratanić, povratnik u Veliki Prnjavor.
6: Njima je bitno obećati, a od obećanja zaboravi.
7: Dolazi li, nađu li vas?
6: Nađu on kad njima treba, kad nama treba.
3: Izbori dolaze i prolaze kao i obećanja uz njih. Mladih nema i starih je sve manje. Pred izbore 2-3 kamiona šodora da se naspe seoski put kojim povremeno prođe poneki lovac ili, nešto češće, šumokradica. Hoće li biti bolje, pitamo ove povratnike. Anđa Bratanić, povratnica u Veliki Prnjavor.

0: Javor, Ivica Krnić, povratnik u Bukovac kod Doboja.
1: Hvala da Bog, ako se društvo promijeni na bolje, onda će biti bolje.
2: Nadati se da će biti bolje, ali sve to slabo, pogotovo ovdje u Republici Srpskoj.
3: Republiki Srpskoj nije u interesu da se Hrvati vrate u Bosnu.
4: Ja ne vidim da će se sad promijeniti. Ne vidim ja i ne vide mnogi drugi, jer svake godine 4 godine su od obećanja do obećanja. I tako prolazi život i tako nas nestaje.
0: Dodaju Grgo Bratanić i Slavko Gavran. Od 1992. godine kao plod političkog kompromisa o podjeli Bosne i Hercegovine traje agonija Bosanske Posavine i njenih stanovnika. Kada bi, vjeruju povratnici, konačno došlo do promjene destruktivnog odnosa prema Bosanskoj Posavini politika koje su ga kreirale i godinama održavale, možda bi u budućnosti uslijedili nešto bolji dani i za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
5: Posljednja stanica na turneji njemačkog ambasadora po Bosni i Hercegovini Alfreda Granasa bio je Mostar. On je uoči općih izbora u našoj zemlji zaključno s Mostarom posjetio 7 gradova. U svakom je imao sastanke sa mladima s namjerom da čuje njihove stavove prema političkoj i društvenoj zbilji.
6: Političke tenzije, blokade na različitim nivoima, međuljudski odnosi, niz je problema koji opterećuju BH društva, kao jedan od vodećih ponovo se izdvajaju međunacionalne podjele. Denisa Ključanin, učenica 3. razreda 2. gimnazije Mostar.
7: Dok zajedno ne sjednemo i razgovaramo o ovim stvarima, ništa nam ne može pomoći. Moramo jednostavno svi razumjeti da živimo u istom mjestu i da samo nas politika odvaja kao.
6: Njemački ambasador ističe da do sada, nažalost, nije čuo mnogo optimističnih razmišljanja o mogućnosti promjena na predstojećim izborima. Alfred Granas, ambasador Njemačke u BiH, i Edisa Demić, direktorica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet.
8: Usually you speak a lot with politicians and officials.
9: Obično kao veleposlanik često pričate s političarima i zvaničnicima, čija verzija realnosti je više nego blago drukčija od one koju imaju mladi. Zato sam zainteresiran da čujem, a ne da im govorim, da čujem od mladih ljudi koje su njihove ambicije, brige i nade.
6: Donosioci odluka ne čuju dovoljno mlade, poručeno je. Zbog toga će ono što je čuo u razgovorima prenijeti političarima na vlasti, obećao je ambasador Granas. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
5: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić potpisao je protokole o saradnji i ugovore o namjenskom depozitu s predstavnicima 2 banke, čime su ozvaničene nove kreditne linije za finansiranje ulaganja na poljoprivrednim gazdinstvima u ovom entitetu.
10: Sredstva su namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoja gazdinstva. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić.
11: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstva. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Predstavnici banaka ocijenili su kreditnu liniju važnim iskorakom za taj segment poslovanja i pozvali poljoprivrednike da se prijave za njenu realizaciju. Aldijana Rakić i Hasan Hasić, članovi uprave ASA banke.
12: ASA banka već i godinama pokazuje svoju opredjeljenost da podržava razvoj privrede i stanovništva Bosne i Hercegovine i ono danas što ja mogu raditi jeste da pozovem sve poljoprivrednike, znači ovog segmenta, da se prijave za realizaciju ove kreditne linije. ASA banka će zasigurno omogućiti da sve bude efikasno i brzo i da budu zadovoljni s uslugom.
13: Ova linija pružiti podršku, donijeti dodatnu vrijednost poljoprivrednicima i također doprinijeti otpornosti ekonomije i snabdijevanju hranom u konačnici u Bosni i Hercegovini.
10: Resorno ministarstvo je prethodno provalo javni poziv i izvršilo izbor komercijalnih banaka za finansiranje

0: financiranje investicija na poljoprivrednim gasinstvima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
1: Na osnovu dosadašnje istrage koju su policijski službenici proveli pod nadzorom kantonalnog tužilaštva u Goraždu, nije utvrđeno da je požar na deponiji Šišeta podmetnut, potvrdili su iz uprave policije MUP-a Bosansko-Podeljskog kantona. Prema dosadašnjim saznanjima istrazi, na navedenoj lokaciji desila se eksplozija, a potom i samozapaljenje otpadnog materijala. Uprave policije apeliraju na građane i političke subjekte da se suzdrže od iznošenja netačnih i neprovjerenih informacija koje se odnose na ovaj požar. Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježjima u kompleksu Slana Banja počelo je obilježavanje 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, koji se u tom gradu tradicionalno obilježava kao simbol slobode, antifašizma i zajedničkog života. Tokom obilježavanja upućene su poruke o važnosti očuvanja antifašističke tradicije Tuzle, ali i prenošenja vrijednosti slobode, solidarnosti, multikulturalizma i zajedništva na nove generacije. Dan oslobođenja Tuzle obilježava se u znak sjećanja na 2. oktobar 1943. kada su partizanske jedinice oslobodile grad od fašističke okupacije.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske. To je ogled trećeg kola B4 grupe Lige Nacija. Susret na Bilinom polju sa jedne strane više od utakmice, jer se od reprezentativne karijere oprašta kapiten Edin Džeko. Sa druge imaju neočekivane probleme. Pet igrača osjeća simptome virusne prehlade i neće igrati u Zenici. Evo što je na konferenciji za novinare jučer rekao selektor Sergej Barbarez.
3: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i mogu sve kompenzirati i ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim, i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
2: Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2. Oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Liga evropskih nogometnih nacija nastavljena je sinoć. U utakmicama trećeg kola druge i četvrte grupe A lige Danska-Portugal 2-4, Grčka-Nizozemska 2-2, Njemačka-Srbija 2-0 i Wales-Norveška 2-1. Jedino Portugalci sada imaju svih 9 bodova. Za večerac su zakazani ogledi Belgija-Turska i Francuska-Italija. U okviru B lige Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, uz ogled Bosna i Hercegovina-Švedska, večeras igraju još Mađarska-Gruzija, Poljska-Rumunija i Ukrajina-Sjeverna Irska. Azerbejdžan-Lihtenštajn 0-0, Malta-Gibraltar 1-1 u okviru D lige, pred nama su susreti Kazahstan-Moldavija, Kipar-Armenija, Latvija-Crna Gora i Farski otoci-Slovačka. Novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine danas počinju odbojkaši. U 17 sati prvo kolo premijer lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati. Kod odbojkašica sezona kreće iz Banja Luke u 18 sati. Večeras igraju Borac i Banja Luka Volej. A rukometaši mađarskog Vešprema osvojili su klubsko prvenstvo svijeta kojem je domaćin bio Kairo. U evropskom finalu savladali špansku Barcelonu 42-33. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
4: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Zmajevi večeras u Zenici igraju protiv Švedske, utakmica u znaku Edina Džeke koji se oprašta od dresa reprezentacije. Sutra počinje izborna šutnja. Koalicija pod lupom zabilježila brojne izborne nepravilnosti, upozoravaju na pokušaj stranačkog utjecaja. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga. Francuska zatvara stotine škola zbog protesta, vlasti upozoravaju na urbano nasilje.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Sanela Hođić i Leila Hođić.
5: Putevi. Pojačani promet vozila.

0: na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom da se od poslijepodnevnih sati očekuje posebno pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brig Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperatura u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 21, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Prijedor, Sanski most, Sarajevo i Srebrenica 22, Zvornik 23, Bijeljina, Dobojgrad, Dačac, Livno i Tuzla 24, Drvar i Zenica 25, Trebinje 27 i Mostar 29 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 24 stepena.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba. Lutrije BiH.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.
5: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Na čijoj strani? Naziv je to nove predstave Sarajevskog ratnog teatra Sartr, a nastala je u saradnji sa teatrom Ulysses iz Hrvatske. Režija Lenka Udovički, a po tekstu engleskog pisca Ronalda Harwooda. U centralnu predstavu između ostalog dovodi lik njemačkog kompozitora Wilhelma Furtwanglera. Svako ko se bavio muzikom, klasičnom muzikom, zna koliki je značaj njegov kao muzičara, kao dirigenta Berlinske filharmonije sa jedne strane, a sa druge strane do koje je mjere taj njegov značaj provokativan upravo zbog toga što je vodio Berlinsku filharmoniju u vrijeme nacizma, istakao je glumac koji tumači lik kompozitora Svetozar Cvetković. U vremenu kada fašističke ideologije doživljavaju povrat na cijeloj planeti, ova predstava postaje dodatno relevantna, ističe režiserka Lenka Udovički.
6: Nažalost je tako godinama i ne znam da li je to neka sudbina ove civilizacije da nas takva situacija vodi ka nekakvom samouništenju ove civilizacije. Nadam se da će se ljudi dozvati u nekakvu pamet pa da ćemo uspjeti da preokrenemo ovaj tok koji stvarno ne vodi dobrom. Pa mislim da otvara neka vrlo bitna pitanja o odnosu umetnosti i politike koje su, nažalost, itekako aktualna danas. Ono što je meni bitno, evo, bar dosadašnje iskustvo je bilo da su stvarno ljudi odlazili potaknuti da o tome razmišljaju, nekima su se otvorile i neke malo drugčije perspektive. Nije neka predstava koja nudi neku direktnu poruku, nego stvarno mislim da potiče na razmišljanja i otvara nam malo perspektive.
5: 2. oktobra svečano otvorenje 66. internacionalnog teatarskog festivala MES u Narodnom pozorištu Sarajevo predstavom Ničija zemlja, autora i režisera Ala Minavija. Među predstavama koje obilježavaju prve dane festivala je i Pad granade nizozemskog kolektiva Hotel Modern. Dakle, dvije ove predstave dolaze nam iz Nizozemske. Direktor MES-a Nihat Kreševljaković podsjetio je da saradnja festivala MES sa umjetnicima i kulturnim institucijama iz Nizozemske traje već decenijama i da njeni početci sežu u period opsade Sarajeva.
7: Ono što je zanimljivo i zbog čega sam jako zahvalan onom djelovanju Nizozemske ambasade u Bosni i Hercegovini, što kod njih je pitanja ljudskih prava, naše odgovornosti, su neodvojivi od umjetnosti. I to je ono zbog čega ja vjerujem duboko da i ove godine su prepoznali ove dvije predstave, jako, jako važne predstave kroz teme kojim se bave da budu, da gostuju na ovogodišnjem festivalu. Mi smo upravo kao festival i ono što vjerujemo da dijelimo sa svima onima koji afirmiraju vrijednosti ljudskih prava, upravo smatramo da festival MES ne smije biti mjesto gdje se prešućuju stvari, gdje zaobilazimo stvarnost, i to je razlog i za obje ove predstave i Pad granade koju ćete pogledati, koja je jako zanimljiva, a posebno za predstavu Ničija zemlja Ala Minavija, koja kao koprodukcija sa palestinsko-libanonskim umjetnikom je ujedno i naša potreba da budemo glas ne samo umjetnika i umjetnica iz te zemlje, već svih onih koji proživljavaju genocid koji se događa u Palestini. Zbog toga samo ću se zahvaliti za tu više decenijsku suradnju, zahvalit ću se pogotovo na ovo godišnjoj pomoći kad smo u vrlo teškoj situaciji, i ambasadoru i naravno Alu Minaviju, čiju ćete predstavu gledati na sutrašnjem otvaranju.
5: Predstava se bavi pitanjima granica, pripadnosti i identiteta. Minavi kroz ličnu umjetničku perspektivu istražuje iskustvo prostora različitih identiteta. Njegova priča povezuje Liban, Egipat, Oman, Palestinu, Ali i Sarajevo. Ali Minavi.
8: I was sharing with Nihad that the first performance I've ever done in my life was in 2004. And what happened,
9: kada sam radio svoju prvu predstavu 2004. godine, ono što se dešavalo ovdje je bilo u toj predstavi. To je ostavilo veliki dojam na mene, i to je trenutak, dakle prije 22 godine već, kada sam shvatio da pozorište može biti, da teatar je nešto više od zabave. U redu je da pruža i zabavu i razonodu, ali teatar može nešto više, može otvoriti vrata i zato otvoriti nove perspektive, i zato je tolika čast biti ovdje 22 godine kasnije.
8: Actually an artistic movement that it's a wave that has been going on for many, many years.
9: Počeo sam istraživanje za ovu predstavu, za Ničiju zemlju, 2022. godine, dakle prije nego što je počeo genocid. I već tad sam je smjestio u arapski futurizam. To je zapravo jedan širi pokret, jedan val u umjetnosti koji se dešava već dugi niz godina. Vjerovatno se najviše vidi kroz vizualne, kroz likovnu umjetnost, ali to je način da se ponovo zamisli budućnost, ali iz arapske perspektive. I po tome je sličan afrofuturizmu, koji je stariji, već etablirani pokret u umjetnosti. Nakon što je počeo genocid, morao sam promijeniti način rada, promijenila mi se i perspektiva. Dvije godine sam zapravo fokusirao, jer u toj situaciji nije bilo moguće se fokusirati i pisati, tako da sam pauzirao, jer je nekako bilo teško sada dati

0: imati na volju i zamišljati nešto u situaciji kada je realnost već toliko nadrealna. Ali onda sam, ponovo mi se vratila vjera u teatar, u moć umjetnosti. I vidio sam umjetnost koja se pojavljuje, koja dolazi iz Gaze među ruševinama, muzika, umjetnost, teatar. I ponovo sam se uvjerio da dakle umjetnost može ponuditi nešto više.
1: I still believe in that. It can give the possibility of potential that we as human being have the ability to reimagine a better future, even if the reality is extremely difficult. I'm not going to call it hope, I will call it potential that we can work on.
2: U Mostaru otvoreno 11. izdanje Međunarodnog književnog festivala Poligon. Ove godine program je posvećen književnosti kao platformi u vremenu globalnih kriza te uticaju umjetne inteligencije na savremenu kulturu. Rečeno je u Mostarskom klubu knjige Ivo Andrić. Samo otvorenje festivala obilježio je omaž nedavno preminuloj pjesnikinji Andrijani Škunci. Organizator Poligona Mirko Božić kaže kako će tokom festivala se zapravo govoriti o načinima preživljavanja književnosti u vrijeme umjetne inteligencije. A u organizaciji Narodnog univerziteta Konjici gradske biblioteke tokom ovog mjeseca bit će održana tradicionalna kulturno-obrazovna manifestacija Dani knjige Konjic 2026. Bogat književni program, a centralni dio čini predstavljanje 6 novih književnih izdanja u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic. Program započinje 6. oktobra promocijom autobiografskog romana Vedel autora Esada Bajića. Biće predstavljeni debitantski roman Povratak autorice Hatidže Hodžić. Kulturnu baštinu regije predstavit će Ivan Panđa promocijom opsežne monografije Stejčici Hercegovine. A očekuje nas i razgovor sa autorom knjige Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, Adnanom Ćatovićem. Krajem mjeseca biće predstavljeno i djelo Seada Đulića Šutnja nije otpor, koje kroz 123 kolumne i javna istupa obuhvaća razdoblje od 1992. do 2025. O knjizi Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, Adnan Ćatović.
3: Kao pojedinac oblikuje nas iskustvo, jel? To je neka zakonomjernost, ali tako isto kao kolektiv postoje neke stvari koje su dakle suviše bile markantne da jednostavno ne možemo zaobići, dakle, pa makar one bile i tragične ili ne tako dobre. Bijeli cigani, s obzirom da me često i pitaju da im kažem nešto više o tom pojmu i tako dalje, ja se ni u knjizi nisam upuštao da elaboriram mnogo taj pojam, pa ga treba i doživjeti kao svoju vrstnu etiketu, jel? Kao jedan vid dehumanizacije. Prema tome, dakle, da li su bili cigani, bili muslimani, da li su to poturici, ono je sasvim svejedno, dakle, u svakom slučaju to je pojam koji otuđuje kolektiv od njegovog narodnostnog, historijskog, kulturnog bića. Dakle, on jeste provokativan, ali je historijski utemeljen, imajući u vidu da se radi o jednom događaju iz ne toliko davne prošlosti, iduš, recimo 150 godina u historiji, ne neki predug period, ali u svakom slučaju period koji itekako ima refleksije na našu sadašnjost. Tako da evo, ja sam iskoristio taj momentum, imajući u vidu da se i sama radnja vrlo dotiče tog perioda. Dakle, ukratko, radi se o historijskom, dakle, romanu, znači žanr je dakle, historijski, ali bilo bi to reduciranje, dakle, same knjige, dakle, na samo taj žanr, jer je, dakle, radi se o jednom totalitetu života kroz životni put dvije porodice, čije se iskustva propelama i tragedija, dakle, ali ne samo tragedije, nego dakle i životne i ljudske priče i tako dalje. Ono što je mene motivisalo da krenem da pišem ovaj roman, s jedne strane jeste i želja da se napiše jedno kvalitetno djelo koje će na neki način iznijeti istinu o nama samima, dakle o Bošnjacima, da se i kroz ovu knjigu malo poznamo sa nekim manje možda poznatim događajima iz naše historije i kako se zapravo u toj nekoj unutar bošnjačkoj dinamici, dakle svako od pojedinih protivnika.

0: protagonista ovog romana snalazi u toj situaciji. Dakle, ta situacija u kojoj ja pišem, ona tretira period od 2 stoljeća, ali i te kako ima poveznica i sa sadašnjosti, tako da jednostavno moj neki opći dojam jeste da se knjiga primila u publici. Ja sam evo prije svega ovdje da se upoznam sa čitaocima.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH muzika.
4: Damo tu berrito caliente.

0: upravo sa 2.10., a to je dan kada Tuzla slavi svoj i rođendan.
1: Jeste, Tuzla danas obilježava, dakle, dan oslobođenja. I mi, evo, sve ove godine Tuzlaci i Tuzlanke, naravno, pridajemo veliki značaj i volimo taj datum. Tako smo mi sinoć otvorili forum sa promocijom knjige naše drugarice, prijateljice iz Hrvatske, doktorice mirovnih studija Valentine Otmačić. Dakle, knjiga je nosila naziv Oaze mira u vihoru rata, govori o Tuzli i Gorskom kotaru kao dva divna primjera gdje nacionalizam nije uspio da dovede u pitanje međuljudske, međususjedske odnose. Ne trebam kazati da je promocija bila izvanredna, a mi smo rekli da je to bio naš poklon gradu za 2. oktobar.
0: Vrijedan poklon, vrijedna saznanja, a o današnjim saznanjima i naravno saznanjima koja nas očekuju za vikend slušamo.
1: Pa evo, kako ste i sami kazali, na početku danas, evo za koji minut počinje prvi panel, bavit ćemo se tim famoznim pitanjem šta je nama naša borba dala. Na tom panelu panelistkinje, one koje imaju više iskustva, kako mi volimo kazati, više kilometara pređenih u nogama, mi iz srednje generacije govorit ćemo o tome, dakle, šta su i zašto su se borile žene prije nas, zašto se borimo mi, gdje smo sve skupa došle, dokle smo došle i kako dalje. Tako da ćemo odgovor dobiti za neka 2 sata na pitanje šta je nama naša borba dala. Ono što zasigurno znamo da nam je naša borba dala, to je da sve aktivistkinje vode žestoku borbu sa tim pregorijevanjem, sagorijevanjem, pa osim toga što se pitamo šta nam je naša borba dala, mi se pitamo sve međusobno ko brine o ženama, koje brinu o drugima. Dakle, poslije ovog prvog panela na kojem će govoriti, kako sam već kazala, nekako ćemo napraviti spoj jednog iskustva starijih i ovih neke srednje generacije, ja moram kazati da učestvuju Zilka Spahić Šiljak, Selma Hadžihalilović, Lana Jajčević i naša drugarica Ana Rafaji iz Hrvatske. One će sve naravno govoriti o iskustvima ženskog i mirovnog djelovanja, promjenama za koje su se žene izborile i naravno izazovima koji stoje pred svima nama. A odmah nekako nakon njih govorit ćemo, drugi panel se bavi mladima, nosi naziv Nova generacija aktivizma. Zapravo želimo čuti mlade na koji način oni vode svoj aktivizam. Taj aktivizam u kojem smo se mi bavili, one malo starije od nas, naravno ne sluči ovom novom aktivizmu mladih, jer oni naprosto koriste neke nove tehnologije i savršeno to rade i želimo čuti njihova iskustva i da čujemo i njih, da li se i oni i sa čime sve susreću. Tu ćemo imati mladi kao što je Ajna Jusić iz Zaboravljena djeca rata, zatim Dinu Bajraktarević koja je nekad bila u Tuzlanskom Tocu, sad je u Beogradu, mlada Azra Biberović, mlada Romkinja i mlado novoosnovano njeno udruženje i Neira Pozderović, voditeljica tima mladih iz Ženske vizije. I mene posebno interesuje to šta će nam mladi reći, šta će nam poručiti.
0: Da, i mene moram dodati, ja ću dodati možda ovako jedan novi naslov, jedno pitanje možda da ga postaviš, a ko će o nama brinuti?
1: O tome ćemo mi govoriti zadnji dan na forumu, dakle, baš da vidimo ko brine o nama, dakle, a danas šta nas još očekuje osim ta dva panela, imat ćemo divnu radionicu, zove se Briga o sebi, je dio naše borbe, dakle nekako se polako uvodimo u taj završni dio, treći dan ovoga našeg foruma. U radionicu s nama će voditi psihologinja Dželila iz Mulić Čorbo iz Sarajeva i imamo onda promociju knjige naše drugarice Besime Borić. Promocija je već bila u Sarajevu, u Tuzli nije, knjiga se zove A sve moglo biti drugačije. Promotorke će biti Jadranka Miličević i Ifeta Česir Škoro iz Mostara. Čućemo s čime se susretala naša saborkinja, naša drugarica, aktivistica Besima Borić i kroz svoj politički rad, ali naravno i kroz aktivizam koji živi zaista sve ove godine. Nameće imamo jednu poslasticu, dolaze nam 2 umjetnice iz Sarajeva, mlade, jedna je violinistica Sabina Torabija i druga je pijanistica za klavirom Iva Pašić, one se zovu Tatile Duo i zaista su jedna prava

0: poslovica pravi divan spoj klasične muzike sa modernim izvedbama, tako da će naše učesnice imati priliku da ih slušaju i naravno da će biti prilika nakon toga da se mi družimo, razmjenjujemo iskustva i umrežavamo se. I trećeg dana, dakle odmah ujutru, isto u 10 sati, ćemo početi sa panelom Ko brine o ženama, koje brine o drugima. Tu su nam panelistice, psihologinje, sociologinje i Lorica Kovačević, koja je iz našeg udruženja. Istina, ona je dugi niz godina, 21 godinu u nevladnom sektoru. Ona će pričati iz pozicije kako sagorijevaju žene u nevladinom sektoru, a stručnjakinje će nam dati odgovore kako da se sačuvamo, da li baš moramo biti 24 sata dostupne i kako negdje skloniti tu grižnju savjesti ako ponekad isključimo telefon, jer smo zapravo spoznali, i to je postalo više globalno pitanje, inače mentalno zdravlje žena, a pogotovo aktivistica koje rade ovaj posao i čije je opredjeljenje zapravo da im ovo bude nešto čime će se baviti. I naravno smo zadnji panel i namjerno pozvale donatorke da one budu panelistice na panelu koji se pita kakva je budućnost feminističkog pokreta. Tu će nam govoriti Jelena Mihajlović iz Fondacije Trag iz Beograda, Jadranka Milićević iz Cura, Dubravka Kovačević, Fondacija za osnaživanje žena, ima Ida Omerčehajić iz Klina Telklina. Razgovor će naravno biti usmjeren na održivost ženskih organizacija, podršku manjim organizacijama i budućnost financiranja feminističkog djelovanja u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, naravno, jer tu su naše drugarice iz regije. I naravno, ono što nas, kad govorimo o sagorijevanju, mentalnom zdravlju, uvijek interesuje zašto donatori nemaju dovoljno sluha da nam negdje ostave prostora u budžetima, da imamo bar jednom godišnje neku superviziju gdje bismo mi mogli sa stručnjakinjama, psihologinjama odvojiti 3 dana i baviti se sobom. Naravno, da ne bude da je forum održan samo da bi bio održan, mada teme to naravno ne potvrđuju ni slučajno, na kraju će biti jedna tuzlanska feministička deklaracija koju ćemo napraviti vodeći se svim panelima koje smo čuli i šta smo čuli na panelima, daćemo neke prijedloge kako da se zaštitimo, brinemo o sebi naravno, i onda će biti, hajmo reći uslovno, obaveza da od tih nekih, ako ih bude 5 ili 7 tačaka, svaka od organizacija, učesnica uzme obavezu pa bar 2 tačke ispuni, koje će početi da primjenjuju u svojim organizacijama.
1: Bitno je pravac u kojem će se razvijati budućnost feminističkog pokreta, jer da nije njega bilo, ne bi bilo ni nas. Danas
0: da.
1: Osoba koje se definiraju kao ženskoga spola, tako sad to se treba i reći, međutim, ono što je bitno, bitno je razmijeniti i iskustva sa jedne strane, ali i ucrtati tipa deklaracijom sve ono što nas očekuje u budućnosti.
0: Naravno. Hvala velika. Negdje bio cilj, nadamo se da ćemo odgovoriti apsolutno svemu onome što smo stavili ispred sebe.
1: Hvala velika. Drugi regionalni feministički forum mirovnjakinja i aktivistkinja u Tuzli, što je nama naša borba dala. Amela Hajvaz, Ženska vizija, još jedan put hvala velika.
0: Hvala vama.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Prvi Napretkov međunarodni ženski šahovski turnir Zenica 2026. Ženski šahovski klub Napredak Zenica ga organizira i održat će se naravno u Zenici 3.10.2026. godine u Hrvatskom domu Kralj Tomislav u Zenici, Branilaca Bosne broj 2. E zašto je sve to bitno? Turnir će se igrati po švicarskom sistemu u 9 kola uz tempo igre od 12 minuta plus 3 sekunde po potezu, a turnir će biti rejtingiran kod FIDE. Za sve sudionice sudjelovanje je besplatno, a organizator je osigurao i ručak nakon 4. kola. Nagradni fond iznosi 5000 konvertibilnih maraka, od čega je za glavne nagrade osigurano 4400 konvertibilnih maraka, dok posebni nagradni fond iznosi 600 konvertibilnih maraka. Eto tako da znate, ovo putovanje naše se završava na čipkarstvu.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Udruženje Gračaničko Keranje sa velikom radošću nas je obradovalo i sa svojim ponosom

0: najavilo. Treći međunarodni festival keranja i čipkarstva održava se od 2. do 4. 10. ove godine u Gračanici, govori iz udruženja Gračaničko keranje Azemina Ahmedbegović.
1: U ovom festivalu svake godine imamo veći broj naših izlagača, naših gosta koji dolaze iz raznih zemalja. Naši smo jako ponosni, saradni i njihovom dolasku, jer iz dalekih zemalja koji evo i prošle godine, a i ove godine još novi, dolaze u Gračanicu. Mi ih rado očekujemo sa pripremom i sa svim onim gostoprimstvom na koji smo mi kao naša tradicionalna vrijednost našeg gostoprimstva uljepšavamo ambijent naše bosanske kuće, naše Sahat Kule, dva vrijedna nacionalna spomenika u gradu. U samoj Sahat Kuli će biti izložba svih čipkara koji dolaze, a dolazi iz 12 zemalja, 60 učesnika sa postavkom razne čipke raznih ručnih radova će biti u velikom prostoru Sahat Kule koji smo mi pripremili za tako nešto spektakularno. I također u bosanskoj kući, u kuća Mare Popović, u kojoj smo mi domaćini, pripremamo tradicionalno druženje uz našu bosansku sofru i sve ono što žene ovih dana pripremaju za doček naših gostiju. Mi ovu priču koju smo započeli prije 20 godina jeste važno istaći da mi želimo da se prepoznamo i u svijetu, kako naravno u našoj zemlji, da poštujemo i cijenimo našu kulturnu baštinu i na taj način smo evo nakon 20 godina uspjeli doći do tih nekih rezultata i samim festivalom i samim ovim događajem možemo dokazati da je ova nit konca koja veže ljude upravo jako važna i da ona ima svoj značaj. Posebno moram istaći našu radost da smo uključili dosta mladih i oni su u najvećoj većini realizuju ovaj festival, što mi je jako važno istaći, jer upravo naša kulturna baština, prenosimo je s koljena na koljeno i na ovaj način smo evo uspjeli da privučemo mlade da se uključe u našu realizaciju festivala, tako da smo se u saradnji sa mješovitom školom zajedno realizujemo festival, uključujemo svu djecu, čak i kuhaju naši kuhari koji su po zanatu opredijelili se za kuharstvo i dajemo priliku da se ovdje pokaže u tradiciji i ovim što mi je, naravno i ovi smjerovi koji su smjerovi arhitekture, rade sa modnim revijama, sa modnim dizajnom, da ovu našu priču prilagodimo vremenu koje dolazi generacijama koje trebaju da prihvate. Samo mi smo i na sada težimo ka UNESCO, pa evo mislimo da će i ovo biti prilika da dokažemo da možemo biti i na UNESCO i da možemo naravno zajedno sa Banja Lučkom čipkom i mi zajedno idemo na državni nivo, znači zajedno, i tako da evo i oni su nam gosti iz Banja Luke i tako da ćemo uz našu saradnju naravno uspjeti zajedno.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Zenici je sve u znaku nogometnog susreta koji se večeras na Bilinom polju igra u okviru Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske. Utakmica je važna i zbog oproštaja od reprezentativne karijere kapitena Edina Džeke, jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena. To je bio više nego dovoljan poziv za naše navijače da u velikom broju dođu u Zenicu i budu dio historije.

0: ne znam, nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko, ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
1: Sati nas dijele od utakmice u kojoj će Din Džeko kapitensku traku i dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nositi posljednji put. Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad vječne vatre u glavnom gradu ogromni dres sa brojem 11. Navijači će na stadion Bilino polje u Zenici večeras doći sa plišanim igračkama kojima će se nakon što zatrpaju teren igrati u dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine budući nogometaši. Krug je zatvoren, na početku ga je u želji birao trener Jusuf Šehović, u reprezentaciji posljednji Sergej Barbarez.
2: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
3: Ipak smo mi na kraju krajeva i mala država koja nema puno šampiona, barem u fudbalu, ali on je jedan taj.
1: U međuvremenu, Džeko je odigrao 151 reprezentativnu utakmicu, postigao 73 pogotka, klubske se ne daju brojati, priznanja i trofeje još uvijek mogu. Najbolji strijelac Bundeslige, najbolji strijelac Serije A, najbolji strijelac UEFA Evropske lige je u karijeri bio finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke i Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Bio je primjer drugima, pa bi reprezentacija njegov oproštaj trebala podnijeti bez problema. Narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao.
0: Prije svega djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
1: Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
4: Ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
5: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
4: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 nepravilnosti. Najveći broj njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava koalicije Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija.
6: Uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima eliminiše se prostor za manipulacije koje su ranije činili birački odbori. Međutim, činjenica da se i dalje bilježe pokušaj trgovine mjestima i postavljanje stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije u biračkim odborima ukazuje da politički interes za kontrolu sastava biračkih odbora nije nestao uvođenjem novih tehnologija, kazao je na preskonferenciji koalicije pod lupom Dario Jovanović.
7: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama.
6: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti. Na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija političkim subjektima. Hasan Kamenjaković.
8: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, preuranjenu kampanju, zabranjene aktivnosti u kampanji, zloupotrebu djece u političke svrhe, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
6: Koalicija pod lupom pozvala je birače da izađu na izbore 4. oktobra i da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata. Za Federalni

0: Javni radio Irena Antić-Sipović.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da su zaposlenima u rudniku mrkog uglja Zenica isplaćene zaostale plaće, te kazao da je naredni korak zbrinjavanje rudara kroz proces koji zajednički provode sindikati i uprava rudnika Zenica, uprava elektroprivrede BiH, jedinica za provođenje projekta i Svjetska banka. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković ocijenio je da je današnji sastanak rezultat dugotrajnog procesa i višegodišnjih aktivnosti koje su prethodile početku realizacije projekta Pravedne tranzicije.
2: Ono što je cilj jeste da se svi ljudi koji nemaju, za kojim rudnik u ovom trenutku nema više potrebe, da se zbrinu na adekvatan način, a da ih se kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili zbrinjavanjem u nekom od naših drugih rudnika obezbijedi, znači, radna obaveza i naravno da imaju svoja primanja.
3: U ovom trenutku smo jako zadovoljni što budućnost, kažem, Zenice u nekom smislu finansiranja daljih radova neće biti upitna i kažem da se zahvalim vladi koja, kažem, pomogla da se ovaj kredit obezbijedi.
1: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić potpisao je protokole o saradnji i ugovore o namjenskom depozitu s predstavnicima dvije banke, čime su ozvaničene nove kreditne linije za finansiranje investicija na poljoprivrednim gazdinstvima u ovom entitetu. Kreditima je predviđeno finansiranje ulaganja u nabavku rasplodne stoke, u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata, te u podizanje višegodišnjih nasada.
4: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstvo. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije, 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Na osnovu dosadašnje istrage koju su policijski službenici proveli pod nadzorom kantonalnog tužilaštva u Goraždu, nije utvrđeno da je požar na deponiji Šišeta podmetnut, potvrdili su iz uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona. Prema dosadašnjim saznanjima i istrazi, na navedenoj lokaciji desila se eksplozija, a potom i samozapaljenje otpadnog materijala. Više od 400 škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uvjeta proširili na cijelu zemlju. Uhapšeno je gotovo 2000 ljudi, povrijeđeno više od 300 policajaca i 65 zaposlenih u školama, dok vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje. Nastava se sada održava na daljinu, a prema izvještajima blokirano je i najmanje 30 univerziteta.
5: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Sanela Hođić.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Putovati pa pričati šta si vidio. Potreba iz koje je nastao putopis.
7: Hodati i sanjariti otvorenih očiju i puna srca.
6: Tvrtko Kulenović, Zuko Džumhur i Bekim Sejranović. Ljudi koji su obilježili našu putopisnu tradiciju.
7: Doviđenja, ili bolje reći, do izrodnjenja u sljedećoj emisiji.
6: Dragovi u beskraju.

0: početak 60. godina u svjetskoj muzici obilježit će stil koji će nositi naziv Beat Musica. Samo u jednom od tri centra Engleske, Liverpoolu, osnovat će se preko 250 novih sastava. U njihovoj muzici osjećat će se veliki utjecaj Buddy Hollya i sastava Shadows. Zahvaljujući programima nekoliko svjetskih radio stanica, dešavanje na svjetskoj muzičkoj sceni veoma brzo dopiru i do ovih prostora. Na tadašnjoj radio stanici Sarajevo uveliko se vodilo računa šta će se emitovati u programu.
1: Niste mogli da čujete neke improvizacije muzičke, nešto što nije kvalitetno, što nije, da kako kažemo, ono doma provjereno. Bila je dobra narodna muzika. Bili su tada radijski pevači koji su bili, tako kažem, zvanično radijski pevači, da su polagali nekakve audicije ili nešto. Uglavnom se pevala narodna muzika, ali se pevala dosta i zabavna muzika koja je bila prilično ozbiljna u ono doba sa ovih festivala koji su to doba bili moderni. Nije bilo popularne one muzike koje rock ste retko kad mogli da čujete. Tad je već postao Eddie Cochran, Elvis Presley, kasnije to. Ali recimo interesantno, i to se na radiju nije mogo čuti, ali je bilo interesantno da sam ja u prosvetljenoj prodavnici, u glavnoj ulici u Sarajevu. Oni su takav izbor ploče imali, ja i danas imam neke ploče, recimo Eddie Cochran rock, njegov neki je bio ova single ploča. Pa retko ste to baš na radiju mogli čuti.
0: Tokom 1961. popularnost Twista dosegnuće razmjere plesnog ludila u kojem su pored omladine uživali i odrasli. Pojava novih imena na svjetskoj muzičkoj sceni, novi stilovi, nove plesne forme, privući će mlade širom tadašnje države koji će koristiti sve prilike kako bi čuli neke od tada aktuelnih pjesama.
2: To doba je bio jako popularan rukomet, imali smo dva prvoligaša vrhunska, Mladu Bosnu i Bosnu. Nećete vjerovati, utakmice su igrane nedjeljom od 11 sati.

0: Najljepše djevojke i najljepši mladići dolazili su na tribine FIS-a. Ja sam tada puštao ove sa ovog magnetofona najpopularnije melodije toga doba, Frankie Lane and Jezebel, Nat King Cole i ove sve poznate melodije. Mladići i djevojke dolazili su sat ranije da slušaju muziku.
1: Publika u Sarajevu bila je željna pjesme. Oni koji su imali doticaja sa muzikom u to vrijeme pokušavali su na svaki način doći do novih ploča. Festival u Sanremu sa svojim pobjedničkim kompozicijama donosio je jedan novi feeling, jednu ležernost koja je odgovarala publici u Sarajevu.
2: Sanremo i tadašnja zabavna muzika, one su također bile ljubavne pjesme. To su bile ljubavne šlagerske pjesme, dakle vrlo bliske u sadržajnom smislu onome što je Sevdalinka imala, ali samo na jednom suptilnijem nivou.
3: Sanremo je bilo nešto najsjajnije što se, kad se ja sad sjetim toga, i ti pjevači koji su dolazili, pa pogotovo kad su počeli se pojavljivati ovi engleski, ovi anglosaksonskih ovih zemalja, Wilson Pickett, pa ovi kad su dolazili, to je bilo nešto fascinantno. Oni su bili najglamuroznije što sam ikad vidio.
4: Con 24.000 baci, oggi da prendete l'amore.
1: Dešavanje na sceni festivala u Sanremu 61. godine, nastup i interpretacija poznatog Adriana Celentana, uveliko će uticati na kasniju karijeru nekih od sarajevskih 15-godišnjaka tog vremena. U toku svog nastupa Celentano je okrenuo leđa publici i zbog toga izazvao reakciju žirija koji su mu onemogućili da pobjedi.
0: To je subota uveče. Imao sam magnetofon Philipsov četvrokanalni, vjerovatno jedini u Sarajevu. Snimio sam tu melodiju i sutra dan sam pozvao Davorina Popovića, koga smo mi zvali Pimpek, da čuje, a on se već bavio pjevanjem. Nekoliko puta sam mu ponovio snimak sa trake i on je zapisao riječi. Onda smo zamolili Srđana Matijevića, jer je nedjeljom od 3 do 6 u FIS-u bio matine za mlade, pauza od jednog sata dok se provjetri dvorana i očisti. Za to vrijeme Srđan Matijević je napisao aranžmane za mali sastav. Uveče, s obzirom da sam ja vodio konferansu, kao iznadženje večeri najavio sam, otprilike ovo sam rekao, sinoć u Sanremu završen je festival italijanske kancone na kojoj je pobjedio Adriano Celentano. Sada smo u prilici nakon 16 sati da u Sarajevu čujemo pobjedničku melodiju Sanrema i najavio sam Davorina Popovića. Gromki aplauz. U sali je bilo preko 2000 mladića i djevojaka. 4 puta su ga vraćali na pozornici i tada smo mi bili, da kažemo, možemo reći, isto evropski i centar muzike svijeta.
2: Bila je čuvena pjesma Con 24 mile baci, koju je Davor pjevao u FIS-u uvijek kao mlada snaga, kao takmičar. Uvijek je pobjeđivo s tom. Pa to je bila utjecaj italijanske muzike, već je bio porastao.
5: Ja se sjećam da je u razredu u školi. Smo se nas dvojice, oni sjedali klupu iza mene, negdje ili dve. I onda smo se mi par puta za vrijeme časova preslišavali kako ide tekst Quattro Cinque Mila Baci.
6: Bio vrlo talentovan i bio je ovako u raj, dosta poznat, svi su ga volili. I kad je počeo da pjeva, kad dođe u FIS, recimo onda pjeva, to odmah pun FIS. On je bio omiljen, jako je bio omiljen i prije Indeksa.
1: Romantika. Kemal Monteno je jednom prilikom rekao:
7: ja sam se u početku učio na talijanskim pjesmama, a ko nije? Tada je na radiju dominirala talijanska muzika. Sva naša zabavna muzika, gotovo sva, tada se nekako učila od Talijana. Pa i taj Sanremo festival koji je krenuo i na našoj televiziji utjecao je i na naše festivale kada su krenuli.
1: Na šestom kongresu donijeta je rezolucija o društvenoj aktivnosti i razonodi omladine.

0: Što je bitno u svemu kada je u pitanju festival Opatija 61. jeste ne samo autorsko predstavljanje kompozitora iz Sarajeva, nego i jedan kontinuitet u osvajanju priznanja započet još 1958. godine od strane Žarka Roja.
1: Taj naš opatijski festival koji je bio, bila jedna lijepa bina koja je bila sa tim svim ljudima koji su se izgledali uredno, to sve je bilo jedno obještavilo, onda bi poslije toga ili prije toga, nije bitno, vidite jedan San Remo koji puta pet, pazite, ogromna pozornica, vidite nekakvoga spikera, mislim da je bio voditelj Mike Bongiorno koji je to vodio, koji je bio pušten, koji se zezao, fantastični pjevači koji se čuli samo na radiju i sad i pjevačice, i onda naravno da to nije bilo sporedio, to je bilo definitivno nešto tada u tom vremenu nešto, ja mislim da smo koga smo u svemiru sjedili, a ne doma u stanu.
0: Jugoslavija je početkom 60. godina bila preplavljena raznim muzičkim i stilskim uticajima koji su dolazili sa svih strana. Na radio stanici Sarajevo u to vrijeme rade poznati stručnjaci Zlatko Daniš i Nikša Dabović. Formira se zabavni orkestar kojim je dirigovao Božidar Nikolić. Radio stanica od početka 60. godina često je objavljivala audicije za prijem novih radijskih pjevača. Tih godina na audiciju prijavljuju se Azra Halilović i Miralem Kruškić, koji je bio student u to vrijeme. Program koji u to vrijeme emituje radio stanica Sarajevo pomoći će na obogaćivanju repertoara brojnim profesionalnim muzičarima koji su svirali u aktuelnim plesnim dvoranama kao što su bili Sloga, Tuvanjari na Marindvoru, Fis, Jeli, a potom i čuveni plesnjak kod Morde.
2: Jedina, mislim, igranka, mislim da je ta doba i bila u Sarajevu, baš je bilo puno uvijek.
0: Na ovom plesnjaku kod Morde svoju karijeru započeli su mnogi. Jedan od njih bio je i Dragan Stojnić, koji kaže:
3: tada je bio uspjeh pojaviti se na igranci i pevati, zatim na nekoj priredbi, pa se dopadneš devojkama.
4: Morde je bio prije svega popularan i po svom izgledu i svom načinu ponašanja, i prije toga što je on bio tako jedan interesantan muzičar koji stvarno nije bio muzičar, ali je volio muziku i svirao je saksofon onako kako ga je on znao da svira i živio jako dobro od toga.
5: Ja sam bio u komšiluku, otac me zove, evo trebate jedan čovjek. U tom momentu dolazi mnogi stare će se radeće sir, dolazi Mordo čuveni. Pita mene, malo je volio brže da govori, joj ti pjevaš? Kažem ja, ma ne pjevam ja. Pa kažem, jesi bio na ovom takmičenju? Pa jesam. Pa bili pjevao. Ja se našao, srećan otac ušao u kuću, ne smijem ja pred njim. Moj otac očekuje da postanem čelista, a ne pjevač. Nemam pojma da pjesmi. Edem, uglavnom Mordo je mene odveo, naučio me još jedno 12-13 pjesama, tako da sam ja 60. godine, to je bio takmičenje 25. maja na Titov rođendan, a 20-ak dana iza toga sam ja već počeo, prve pare u životu dobio kao pjevač sa svojih 16 godina, jer sam u aprilu napunio 16.
2: Ja kad se sjetim Morde, on je meni najbliži onome De Vito glumac, onako, znači. Sve on morao paziti kako ne prevari i koga će on prevariti, sve on to održavao. To se saksofone muzike tiče, to je stvarno bilo jedno za sliču, to je nešto uzme to, pa malo svira, pa trči, pa moli djevojke da plešu s vojnicima, da ih ne odbijaju. Pazi na ove sileđije, kako će ko, gdje će ko, šta će ko.
5: I Mordo ima običaj da nosi kestu bombona i da daje djevojkama, jer su u to doba je pun grad bio mladih ovih pitomaca za vojne škole. A pošto je 59. 60. godina priliv tih mladih djevojaka koji je došao u Sarajevo za školu, je bilo je, traže se mjesto gdje će se upoznati momci, cure, igran kako od Morde, bilo idealno mjesto, četvrtak, subota, nedjelja, to je bilo puno. A on bi išao od jedne do druge djevojke i davao bombone da ne daju korpe mladićima, pogotovo mladim pitomcima koji su došli u vojsku.
0: U to vrijeme bio je atraktivan prostor u restoranu Doma milicije. Ples u restoranu Doma milicije Sarajevije su nazvale ples kod tri pandura, zato što je svirao trio sastavljen od tri člana.

0: dana orkestra milicije. Ukoliko ni to nije odgovaralo, druga opcija za večernji izlazak tog vremena bio je poznati Sarajevski korzo.
1: Dvije staze su bile na trotoaru koje su išli u jednom pravcu i vraćali se u drugom pravcu. Korzo je bilo od 8 i u ljetnom periodu od 8 do pola 11, a u zimskom periodu od 6 do 9 dok se ne smrznemo, šetamo, a sa druge strane to su mlađe generacije 16-17 godina.
2: Znao sam iz gimnazije izaći pa se spust dole polako, malo gledao faca, gledao koji ide, tu su se momci i cure zbližavali, vjerovatno bilo puno brakova. Uglavnom to je bilo od umjetničkog paviljona do vječne vatre, polovina Titove, idu jedni, rekao sam, tamo, prema istoku, a drugi prema zapadu. I onda se promijene i hodne.
3: A hodio sam po tom korzu, to je presmiješno, znaš, traka jedna, pokretna. A na istom trotuaru, jel, šetali su jedni u jednom pravcu, drugi u drugom. Sad kao gledaš se, sad će ona moja najići, otprilike zna gdje si je vidio. Nisi imao izbora, ni mladi nisu još mogli u kafane. A kafane su bile opet, ni Bog birtije. I šta ti ostaje drugo nego tu na ulici hodaš.
4: Više nego ikad do sada.
0: Među brojnim muzičarima koji su posjećivali plesnjake u to vrijeme kao gosti i instrumentalisti, bio je i Esad Arnautalić, mladić samouk koji je stečeno znanje i iskustvo rado prenosio na druge.
5: Pošto je brat već bio ovaj muzičar i bio mi je uzor, veliki uzor, onda sam i ja odlučio da se počnem baviti muzikom. Esa mi je pokazivao kako se pravi harmonije, kako se hvataju akordi. Osnovne stvari sam od njega naučio, a i kasnije sam od njega sve naučio. Pokazivao mi je, pošto smo i on i ja muzički samouci, a obojca smo naučili note. On ne znam nija kad je naučio, uglavnom sam vidio da zna, pa onda i meni pokazivao polako, pa sam i ja naučio.
0: Promjene u Sarajevu su se dešavale iz dana u dan. Formiraju se novi sastavi. Pri kulturno-umjetničkom društvu Slobodan Princip Seljo bit će formiran ansambl koji će imati klasičnu postavu velikog orkestra. Orkestar je nastao spajanjem muzičara iz Sloge i Miljenka Cvitkovića sa povremenim gostovanjem muzičara iz Sarajevskog plesnog orkestra i iz Sarajevske opere i baleta. Dirigent je bio neizostavni Dejan Zagorac. Uz orkestar nastupale su Azra Halilović, Zuza Štitić, Safija Čalebić, a izvodile su poznate jazz standarde How High the Moon, Summertime, Over the Rainbow i druge. U to vrijeme u gradu je djelovao veliki broj muzičara iz drugih sredina poput Dovata, Sinjerija, Igora Čapljinskog, Davora Lorkovića i mnogih drugih. Njima će se ubrzo pridružiti i Kornelije Kovač, koji u Sarajevu upisuje studij na muzičkoj akademiji.
6: Ja sam izašao sa željezničke stanice sa dva kofera, jedan manji i jedan veći. Na kofere sam zalepio ene etikete, ovako kao neke strane, gradove gdje sam putovao i tako dalje. Izašao sa željezničke stanice i stoji autobus, onaj na sprat, crveni, u to vreme kad sam ja došao 60. ili 61. To su autobusi sa gornjim spratom.
7: Auto doba je u Sarajevu bilo malo auta. U ljetno doba Titova je bila uvijek prazna. Mi smo s Bjelava se znali spustiti iz Almatinsku u kupačim gačama i Bosić glavnom ulicom do Bembaše na kupanje. I sjećam se da smo u to doba su onako u onom vrućem asfaltu djeca pisala onim čepovima od flaša ime. Asfalt se rastupi. Pa smo mi ispod onih tendi fatali neku hladovinu da malo odmorimo tabane od vršine i onda nastavljali dalje. A to je bilo neko doba kad auto prođe jednom u dva sata. Par sati pa prođe auto. U to neko ljetno doba nije bilo cuke na ulici. Ali smo samo radio i on cijeli dan svirao. Ja mogu da ovako kroz neke slike mogu da čujem recimo spikera koji kaže a sada uz tamburaški orkestar Radio Sarajeva, Kimzo Polorina i pjesma Tajt. Dakle, a onda posle toga možete da čujete Frank Sinatra, nemam pojma, Strangers in the Night, a posle toga možete da čujete, ne znam, Đorđa Marjanovića i praktično odrasteš na jednoj širokoj lepezi muzike od te nekakve sevdalinke do Domenika Modunja koji pjeva Vare.
0: Prije dolaska u Sarajevo, Korneli je bio u više navrata upozoravan da ne ide u taj grad. Govorili su, šta ćeš tamo, to je drugi svijet, ima da slušaš sevdah i narodnjake na svakom koraku. Nakon što je došao u ovaj grad i ušao u slogu, ostao je iznenađen onim što je čuo.
6: Čim sam ušao, ja sam čuo, neko mi je rekao, pa idi tamo, čoče, oni sviraju džez. Ja rekao, šta? Džez? Pa rekao, ja odem tamo, oni igraju svi na džez. Ja skinem, rekao, kapa, skidam kapu, je, ali albama vera. I stvarno su svirali džez numere, Miles Davisa, od raznih poznatih svetskih muzičara, teme, oni skinu, napišu note i sviraju. A ovi igraju, publika igra.
0: Još jedan izuzetno nadaren muzičar, trubač, doći će tih godina iz Osijeka u Sarajevo na muzičku akademiju. Kakav je u to vrijeme utisak na njega ostavilo Sarajevo, Keco je rekao.
8: Sarajevo je grad koji osvaja, ima šta da ponudi. Mene oduševila Bas Caršija, sjetio sam satima po Bas Caršiji kod duh. Oduševio me centar grada koji je imao sasvim evropski taj imidž.
0: Sarajevo je u tom periodu raspolagalo sa jednom kritičnom masom profesionalnih muzičara. Prostori, kao što su bili Sloga i Fis u to vrijeme, pružali su mogućnost svima onima koji su posjedovali određeno muzičko znanje da pokažu šta umiju.
6: Fis je na neki način vuko malo više na džez muziku, ali ne preterano, nije to bilo samo džez muzika kakvi. Ne, Sloga je bila mladih ljudi i u Fisu je bilo mladih ljudi. Čak je bilo i čudnih nekih i igara. Recimo u to vreme i u Slozi se igralo na kao ono stil muzički na koji se igralo ča-ča-ča je bilo. Ali hoću da kažem da je bilo više mladalački to u Slozi.
0: Bato se znao dosjetiti pa je često puta uz dozvolu kinooperatera unosio magnetofon u prostoriju iz koje se puštao film. Na traku je snimao tonski zapis muzike sa filma, a potom istu melodiju skidao i zapisivao. Koliki je muzički potencijal posjedovao Bato Kovač u to vrijeme, možda najbolje govori sljedeći primjer.
3: Jednom smo izašli iz kina i on je melodiju odmah sjeo i napisao je. Samo što jednom čuo.
0: Korneliju Kovaču će veoma brzo nakon dolaska u Sarajevo biti ponuđeno da postane članom benda koji je svirao jednom sedmično.
6: Tu, na igranci, kad smo svirali drugi put ili treći put, tu je neko predložio, zašto ne bi on svirao? Sad mi smo tu rekli kao po dobro, šta da svira, kao. Pa onda su zvali Jesu i kaže šta bi ti svirao, jer on je znao da svira vibrafon isto, koji smo često kasnije koristili isto, ali ne na igrankama, nego na snimanjima. On je rekao ja bi svirao harmoniku. Pa kako sviraš, ajde da vidimo šta ne znaš od zabavne muzike. I onda odsvirao jednu, dve stvari i kao ti od sljedeći put počneš da sviraš harmoniku s nama.
0: E sada Arnautalić se prisjeća tog perioda.
9: Za ono doba dobijao sam solidan honorar. Donosio sam to u kući, a sebi ostavljao, što se kaže, za žvaku. Ja sam amater, samouk koji, kad nešto ne zna, kupi knjigu pa nauči. Svirao sam prvo u orkestru za igranke, u Sarajevskoj Slozi, zajedno sa Batom Kovačem, Zahidom Džihanom, Mišom Živojinovićem i Vladom Dujmovićem.
10: Jazz život u to vrijeme u Sarajevu je bio

0: dosta živ. Bilo je Džem Sejišna, Bato je svirao, Davor Lorković je služio ovdje vojsku, pa je jedno vrijeme bio i on i urednik u muzičkoj produkciji, odličan klavirista i harmonikaš. Drago Parađik je vodio kvartet. Bilo je tu puno snimaka u arhivi ondašnjeg Radio Sarajevo.
1: Brojni su poznavaoci muzike u to vrijeme radili u Sarajevu u raznim institucijama, od radija preko pozorišta do baleta i tako dalje. Veliki broj dolazio je u ovaj grad kao deficitaran stručni kadar koji je svojim znanjem i umijećem itekako doprinio uspostavljanju, ali i kasnijem razvoju sarajevske muzičke scene. Koliko su oni dali Sarajevu, a koliko Sarajevo njima, Ranko Richtman kaže.
2: Očito je to išlo u oba smjera, jer i njima je bilo lakše stvarati i ja tu ne odnosno neću da umanjim značaj pojedinca, sigurno, to je odakle sve počinje. Ali je važno kad vi sjeme stavite u plodno tlo i kad ga zalijevate i dodajete, ja sad malo bavim baštom pa znam kako, kad će mi trava izrasti. Sarajevo je to davalo. Bila je nekako mogu kazati sretna okolnost da su te dvije linije naše na istom pravcu, i pojedinačna inicijativa i kvalitet individualni i klima, opšta klima u gradu.
1: Među mladim koji su u to vrijeme počeli dolaziti u dodir sa muzikom bilo je onih koji su marljivo vježbali, ali i onih drugih koji su tek pronalazili sebe u nečemu što će im kasnije postati životno opredjeljenje.
3: Ja sam krenuo u violinu da učim u muzičkoj školi jer moje tata bio vojno lice, ali svirao violinu i htio je da ja sin bude violinista. Ali ja nemam tu konstituciju, znaš, violina je ozbiljen instrument, to mora se vježba, nisam ja. Ja sam za gitaru, nešto što se može da se nauči za 2-3 popodne.
4: Smo jednom imali probu u domu izviđača i ušla je žena i vodi za ruku finog jednog dečka lijepog. Kaj molim vas, svaki dan ga vodim u muzičku školu i on vas čuje, kaže, jel bi ga mogli pustiti malo da nešto osvira? Hajde nešto. I on je sjeo za organu i fino nešto šedao se tad, šta je bilo ovdje. Baš slatko fino osvirao. Gospođa se zahvalila i tamo na odlasku do vratima kaže, znate kaj on se zove Ranko Richtman.
5: Ja se dobro sjećam kad još kao mlad momak dolazio Milić Vukašinović kod nas da bubnja na drvenim stolicama. Sjećam se melodije Apači, kad je on udarao svirao. Svi smo bili mi, oni koji smo tu bili, izuzetno onako u nekom, neću reći transu, ali zadovoljni da slušamo jedno tako dobro.
0: Ja u životu, apsolutno, izuzev slušanja, nikakav talent nisam imao, nego malčice udaranja. Onda su stradale mamine širpe, pa kante za smetlje, pa su bili neki pravljeni bubnjevi, a ono ostalo je nekakav, ako ga mogu tako slobodno nazvati, uspon muzici.
3: Edo, brat Avdin je bio, on je znao da svira u izviđačima. Tako sam ja zapravo u izviđačima krenuo da sviram gitaru, jer je, mislim, ako ne sviraš gitaru u izviđačima, stvarno nikakav junak nisi.
6: Imali smo veoma raširen i popularan jedan oblik komuniciranja putem gitare. I bilo je svuda puno orkestara, grupa, pojedinaca, svirali su svi gitaru praktično.
1: A šta je značila gitara u to vrijeme? Možda najbolje govori film The Young Ones sa Cliff Richardom i čuvenim Shadowsima, koji su pojedinci gledali više puta.
7: Ja sam čuo da je bilo neki koji su gledali i po 15 i više puta. Ne zašto? Zato što nije bilo gitara i onda su gledali da bi uspjeli nekako da vide kako izgleda gitara, koje su njene mere da naprave takvu gitaru.
0: Iz raznih uglova je svako gledao kako izgleda Fender Stratocaster gitara kod Henka Marvina. Znate, pogotovo u kino verziji.
8: Taj kvartet zapravo izveo takav utjecaj, izvršio takav utjecaj na ovim prostorima da bi mogli reći da možda Shadowsa nije bilo, da ne bilo ni rock and rolla, bar neko vrijeme. Nije bilo sastava koji nije od

0: 61. pa nadalje, a tada se javljaju prvi rock and roll sastavi kod nas, nije recimo u svom repertoaru imao jedne Apache ili Apache ovaj instrumentalni hit koji je zapravo i njih probio ovaj na svjetskim top listama, dakle Shadowse 1960. u ljeto.
1: 60. godina upotreba električne gitare nije bila potpuna novost u modernoj muzici, pošto je već korištena u jazz muzici. Električna gitara je s pozicije pozadinskog instrumenta stavljena u prvi plan i postala zaštitni znak novog muzičkog pravca.
2: Mene je lično u gimnazijskim danima 60. godina impresionirao zvuk električne gitare. I onda pojava električara, po navodnicima, jel, 60. godina bila je odista impresivna. Imao sam tu sreću da su moje prve životne svirke bile upravo sa ljudima koji su kasnije i opstali na sarajevskoj muzičkoj sceni i koji su stvarno jako mnogo doprinijeli tome. Međutim, ja to više pripisujem svojim godinama nego nekom egalu u talentima.

0: Cliff Richard i Shadowsi bili su najpopularniji među mladima u Velikoj Britaniji, dok je poseban utjecaj na mlade u Jugoslaviji imao film The Young Ones. U jednom trenutku, što zahvaljujući filmu sa Cliff Richardom, što pod utjecajem trenda koji je vladao u to vrijeme, svi su željeli gitare kakve su posjedovali Shadowsi. Nažalost, gitare nije bilo moguće nabaviti u Sarajevu, pa su mnogi pribjegavali alternativnim rješenjima.
1: Međutim, u prvo vrijeme mi nismo imali električnu gitaru, imali smo obične gitare i kupovali smo u radnjama pikape, stavljali i pravili električne gitare.
2: Napravili smo gitare neke od daske, znaš, sa ploče smo skinuli formu i pođenuli tu formu, preslikali na dasku i onda smo odnijeli to stolaru da nam izraže tu formu, a onda nam je to obradio onaj Branko Lira. I tako smo mi prvi u Sarajevu imali gitare koje su ličili na onog Stratocaster, Telecaster, Precision Bass Fender, znaš što je. I tako smo nastupili na par svirki.
3: Neke smo imali primitivne instrumente. Na primjer, ja sam imao gitare, one rock'n'roll suve, a već rock'n'roll je tražio malo jedan veći tehnološki izraz, da budu električne gitare, da budu bas gitare, da budu razglasi dobri i tako dalje. I onda smo se snalazili.
4: Moja prva gitara, ja imam sliku, tu mi je jedan stolar radio u Sarajevu, koji sam ja njemu sliku pokazao, bas gitare, i onda mi je on napravio, ona naravno nije štimovala i sve, ali je svirala.
5: 60. godina osjetilo se da se dešava nešto novo u muzici. Mislim da je ključni moment u svemu tome bila pojava gitare kao instrumenta, jer je dozvolila mladićima koji nisu muzički obrazovani da pristupe muzici, to jest jednu demokratizaciju muzike.
6: Taj instrumentalni rok je bio na neki način kao ovaj trojanski konj u probijanju rock and rolla na ovim prostorima.
7: Ja da kažem da su mi svirali samo instrumentalnu muziku, jer tada još nisu pojavile grupe sa pjevanja, nego su bili Shadowsi uglavnom, Hurricanes i tako.
6: Taj zvuk je opet bio toliko prodoran i toliko efektan. Ta gitara davala je mogućnost da se vrlo brzo svatko od nas koji je počeo sa Pat Boone-om, sa Cliffom Richardom, sa Elvisom Presleyem, sa Shadowsima, sa Duane Eddy-em, ne znam, sa tim instrumentalnim rokom, da čuje zapravo, osim toga, njihov je taj uzlet bio tako nagao. I tako strelovit i opće, dakle, globalan, da naprosto, iako si posumnjao u prvi trenutak, svaku sumnju je već nakon par mjeseci i nakon prvog albuma bila razbijena, otjerana.
2: Shadowsi najveći su krivci što su se ufatili momci sarajevski ili svugdje, nevo.

0: ovaj, u Evropi ili da kažem kod nas, ovaj, gitara. U Engleskoj su isto svi slijedili Shadowse. Tek Beatlesi kad su došli, oni su zaboravili na Shadowse i napravili taj skok onda i ludnicu koju su već napravili.
1: Ja imam baš tu prvu sliku, mi smo ovako, nađemo se podobno u neke zgrade, recimo u mani gdje sam živio, Raja i onda počinimo ono, aha, jesi čuo Shadowse, jesi čuo ono, ajmo onda pa onda raš, onda po tom i ono tražiš, tako smo slučaj.
0: Shadowse su nam bili dragi zbog toga što su bili instrumentalni, nije im trebao pjevač, lakše je bilo naći grupu samo da sviraš, i u to vrijeme čak mi smo prema pjevačima se odnosili kao oni su druga liga, znaš, mi svirači smo ti, a pjevač manje više.
2: Okupljali smo se uglavnom ili po nekim, da kažem, kućama, podrumima, po stanovima ili po podrumu, nađemo neki prostor dobar koji je, da kažem, ako ništa, barem okrećen, mi smo ga mi okrećili, pa ovaj, da možemo tu malo da vježbamo.
3: Sad je bilo u Sarajevu, bio si u folu, ako si imao dobru gitaru, dobar bubanj i dobro pojačalo i da sviraš negdje subotu nedelju. Tad su muzičari bili stvarno mnogo važni. Futbaleri, kriminalci, to niko nije tretirao. Muzičari su bili glavni.
4: Instrumentalna muzika koju su u to vrijeme izvodili Shadowse i italijanske kancone bili su dio standardnog repertoara koji se u to vrijeme svirao. U mnogim sarajevskim gimnazijama, u fiskulturnim dvoranama, kinosalama svake nedjelje održavane su igranke. Jedan od prostora koji će postati kultno mjesto, ali i odskočna daska u razvoju sarajevske pop-rock scene, bila je druga gimnazija sa klubom Eho 61.
5: Ja sam pokrenuo saradnju sa Eho 61. Direktor škole je doznao da tu neko hoće da vodi tu stvar celu, muzičku, pa je on tražio da se ja vidim sa njim. I ja sam imao sastanak, ja sam ispričao kako je moje viđenje, kako da se to radi, da se skupi što više talentovanih glasova koji su odlični kao pevači, imaju lep stil, opseg glasa, pa i onda smo pravili u tom, posle tog dogovora i s direktorom, onda smo otvorili kao takmičenje, u stvari da se javljaju svi.
6: On je okupio mlade snage, mlade pjevače, tu je Vedo Hamšić, na primjer, počeo da pjeva, koji je jako dobri simaka napravio.
5: Čak i Boda Kovačević htio da pristupi, da se takmiči, da prođe kao pevač. I onda on je to meni pričao, ja to ne znam, ja ga nisam primio kao pevača, ja sam rekao, slušaj, Boda, pusti ti to pevanje, nego uzmi lepo gitaru i pritisni.
4: Muzičari koji su nastupali u Eho 61 nisu imali nikakvu autorsku izvođačku ulogu u razvoju rock'n'roll scene. Sa klubom Eho 61 počinje novi zvuk, pojava sastava sa električnim gitarama u prvom planu i pojava rock'n'roll izvedbi.
7: Ja se priključio Eho 61 i ja sam počeo kako pjevač, pjevao sam te neke Nil Sedaka, Pepino Dike, ovako, italijanska i tako dalje.
0: Eho 61 je bila jedna ekipa svirača, tu je ključni čovjek bio Bato Kornelije Kovač. I oni su napravili jedan koncert u domu milicije, tu su pjevali Karlo Klemenčić, onda Koludar, Selma, Reuf Koludar, Selma, ekipa neka. I to je bilo za mene otkrovenje, to je meni bio neki novi svijet koji se dešavao tu kod nas.
8: Sjećam se svog prvog nastupa odmah po osnutku Eha 61, kada sam bila učenica prvog razreda gimnazije. Pjevala sam kompoziciju Konekad u osam, kojom se proslavio Đorđe Marjanović. Na početku pjesme ozvučenje je otkazalo, a ja sam nastavila da pjevam bez mikrofona, što se u današnjim prilikama smatra neizvodljivim.
9: Po meni, kao laiku, je to pravi početak bosanske, odnosno sarajevske škole, upravo taj Eho 61.

nisi svjestan da je zarobljen tvoj um. Od glave su ti napravili akvarijum. Misli plivaju dokle vode doliju.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Zenici je sve u znaku nogometnog susreta koji se večeras na Bilinom polju igra u okviru Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske. Utakmica je važna i zbog oproštaja od reprezentativne karijere kapitena Edina Džeke, jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena. To je bio više nego dovoljan poziv za naše navijače da u velikom broju dođu u Zenicu i budu dio historije.
2: Edin Džeko je ušao u naše porodice kao član porodice svake u Bosni i Hercegovini koja voli i poštuje ovu državu.
3: Sigurno da je najveći igrač u ovoj državi i zadugo će ostati. Znači mi dosta odrastao sam uz njegove utakmice.
4: Kazao mu samo veliko hvala za sve što je učinio za Bosnu. Veliki sportaš, veliki fudbaler, veliki čovjek.
5: Ja bi mu se zahvalio na svemu koliko nas je usrećio. Hvala mu veliko.
6: Treba će 100 godina da prođe da se rodi neki novi Džeko.
7: Pored onog fudbalskog njegovih utakmica, golova,

0: pobjeda koje nam donosio. Ja lično što ga pamti po tome što je bio insan.
1: Legenda, čovjek koji je naš ambasador veliki Bosne i Hercegovine i mislim da teško ćemo imati nekog tako kao on.
2: Mnogo toga se može reći za našeg voljenog Edina Džeku, ali on simbol svih nas, motiv svima nama.
3: Ma legenda, iskreno legenda, puno nam je radosti donio i večeras će zablistat.
4: Ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija. Predsjednik CIK-a Jovan Kalava.
5: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
4: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 nepravilnosti. Najveći broj njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava koalicije Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad izrekla 29 sankcija. Pozivaju birače da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata, navodeći da ovog puta niko ne može znati kako je neko glasao, te da se ne treba bojati novih tehnologija, jer oni štite birače. Direktor koalicije pod lupom Dario Jovanović.
6: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora, uključujući jedno udruženje, odnosno 2 udruženja sa 0 zaposlenih i 0 konvertibilnih maraka prometa na računima. Jedno je osnovano u avgustu ove godine. Jedno od ovih udruženja iz Banja Luke je bilo u glavnom centru za brojanje, gdje sam se lično uvjerio da zajedno sa SNSD-om zapravo rade jeli, na kontroli ponovnog brojanja i brojanja glasova u glavnom centru za brojanje.
4: Europska unija potpuno odbacuje mogućnost da Sjedinjene Američke Države zabrane izvoz dizela, poručeno je nakon hitnih evropskih razgovora o zalihama goriva. Iz Unije poručuju da bi američka zabrana izvoza dodatno poremetila globalno energetsko tržište i potkopala povjerenje između transatlantskih partnera. Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je Trump upozorio da i dalje razmatra zabranu američkog izvoza dizela u pokušaju da obuzda cijene goriva na domaćem tržištu.
7: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Sanela Hođić.
8: Gledajte u programu Federalne televizije.
9: Šta znači biti dirigent? Kako nastaje zajednička energija orkestra i koliko je muzika stvar discipline, a koliko emocije? U novoj epizodi Art Kvart razgovora naš gost je dirigent Josip Šego. Art Kvart razgovor.
8: Samo u programu Federalne televizije.
10: Radio za svako doba dana.
11: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
10: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
11: Radio koji se čuje.
12: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

ovo izdanje emisije Moje pjesme, moji snovi posvećujemo pjesmama i filmovima ove velike glumice. Biće to priča o ženi čiji se kratki život sastojao od brojnih profesionalnih trijumfa i ličnih padova, o ženi koja je bila izvrsna glumica i podjednako dobra pjevačica, o onoj koju je sudbina od rođenja okruživala gej muškarcima i postavila na mjesto gej ikone bez konkurencije u svijetu gej populacije, o ženi koja je sreću što joj je falila tražila u opojnim sredstvima i tako tražeći okončala svoj život. Sve njene pjesme koje ćemo slušati nalaze se na jednom CD-u objavljenom 1998. godini. Album pod nazivom Judy Garland u Hollywoodu prati njenu karijeru između 1936. i 1963. i na njemu se nalaze najpoznatije vokalne izvedbe iz filmskih hitova objavljenih u tom periodu.

drugom polovinom 20. život Gamovih polako počinje da se mijenja. U gradiću su kolale glasine da Judin otac ima ljubavne odnose sa izvjesnim mladićem. Uporno pokušavajući da svoje kćerke odvoji od tih glasina, ali i da ih gurne u svijet show biznisa, majka je morala da reaguje na novonastalu situaciju i u jesen 1926. godine svoju porodicu seli u Lancasteru u Kaliforniji kako bi taj san i ostvarila. Upornost se isplatila. Sestre su bile zapažene i malo po malo dobijaju zajedničke uloge u nekoliko filmova. Nastupale su i u pozorišnim komadima pod nazivom Sestre Gam do 1935. godine. Po jednoj teoriji godinu dana prije toga, zbog ismijavanja njihovog prezimena, mijenjaju ga u Garland. Mala Frances je kasnije promijenila i ime u Judy, što je opet bio potez za koji također postoji više priča.

Do odvajanja sestara je došlo u trenutku kada se najstarija Mary Jane udala, a negdje ubrzo nakon toga je i Judy dobila prvu samostalnu ulogu i potpisala ugovor sa tada renomiranom producentskom kućom Metro Goldwyn Mayer. U početku čelnici korporacije nisu baš bili sigurni šta žele sa malom Judy, pa je ona u tom periodu nastupala u jednom radio programu te se od glume okrenula ka pjevanju i snimila jedan singl. 1936. godine u MGM-u odlučuju da je dano na pozajmicu kompaniji 20th Century Fox za musical Pigskin Parade. U ovom ostvarenju MGM je bio pozitivno iznenađen Judinim vokalnim sposobnostima i ponašanjem pred kamerama, te konačno nije zažalio što joj je ipak dao šansu. Posebno ih je oduševilo njeno izvođenje pjesme You Made Me Love You. Krajem 30. Ganland nakon filmskog dobija i svoj prvi diskografski ugovor te snima još 4 filma koji je ipak još uvijek nisu doveli do zvijezda koje su joj svakako bile suđene.

Umjesto Shirley Temple, koja je bila planirana za ulogu Dorothy u filmu Čarobnjak iz Oza, Judy Garland dobija angažman koji ju je izdigao u zvijezde, ali joj je istovremeno i natovario veliki teret slave sa kojim se ni jači ni stariji nisu znali izboriti. Uloga Dorothy donijela je i prvog Oscara za maloljetnu glumicu, a pjesma Somewhere Over the Rainbow postala je lična karta Judy Garland i pjesma svih ljudi, sve djeci koja čeznu za nečim boljim. Judy je imala 16 godina kada je dostigla vrhunac slave. Nažalost, taj teret je uzeo i svoj danak, prije svega stvarajući ovisnost o pilulama koje je dobijala za vrijeme napornih snimanja. Amfetamini i antidepresivi su uz probleme adolescentske prirode stvorili ovisnost iz koje se više nikada nije izvukla. Životni sunovrat je počeo praktično istovremeno kada i velika slava.

Judy Garland je nakon Čarobnjaka iz Oza bila pod teretom novih uloga i željela je odrasti što prije. Nepromišljeno se udala sa svojih 19 godina u julu 1941. godine za 12 godina starijeg muzičara Davida Rosa. Ovaj njen prvi brak nije bio uspješan. Donio je protivljenje i produkcije i vlastite majke, te krah je stigao vrlo brzo. Nažalost, Judy je iz ove borbe izašla povrijeđena. Na pritisak je postao nepodnošljiv kada je trudnoću sa Rosom morala okončati abortusom. Iznevjerena i očajna, nastavlja snimanja, ali i izgladnjivanja, gutanja tableta, histerisanja i sve ono što radi jedna očajna osoba. Istovremeno, slabašna je da napusti sve ono što joj ne da da diše duboko. 1944. počini snimanje filma Potraži me u St. Louisu, gdje se kroz svađe i svoje razmaženo, histerično i infantilno ponašanje zbližava sa rediteljem Vincentom Minellijem, za kojeg se ubrzo i udaje, a već dvije godine kasnije dobijaju kćerku Lizu Minelli. Nakon velikog uspjeha prethodnog filma nastavljaju se snimanja, te iz tog perioda vrijedi izdvojiti naslove Sat, u kojem glavnu rolu igra zajedno uz Roberta Walkera, zatim Harvijeve djevojke iz 1946. u kojem je Judy otpjevala pjesmu Ond Atkinson, Topeka and Santa Fe, za koju je dobila nagradu Oscar, i na kraju film Gusar iz 1948.

Glasine o viđanju Vincenta Minellija sa drugim muškarcem obnovile su sjećanja na njenog oca i osjećanja su se usko mešalo u psihički i fizički slaboj Judy. Uz sada već stalne probleme psihičke prirode i njeno ponašanje i nestabilnost je učinilo da MGM raskine ugovor sa njom 1951. godine. Ne dolazi samo do raskida sa produkcijom, već i do raskida njenog braka sa Minellijem iste te godine. Međutim, nedugo nakon razvoda, Julie se po treći put udaje, ovoga puta za svog tadašnjeg menadžera Sidneya Lufta. Treći muž je njenu karijeru postavio na drugačije noge. Muzika je bila ono što se izdvojilo ovoga puta. Osvajala je publiku velikim koncertima u dvoranama poput Palace Teatra u New Yorku i Palladiuma u Londonu. Činilo se kao da se preporodila. Čak su joj se vratili i kilogrami, a stigao je i još jedan dar za Judy, druga djevojčica Lorna, a potom i sin Joseph. Sve je krenulo na bolje. Sa punim pravom se vidjela perspektiva i povratak na stare staze slave. Čak se spremao i njen povratak na veliko platno u velikom stilu.

0: Uz kašnjenje i sramno ponašanje, Judy Garland, troškovi filma su rasli i rasli, ali na kraju ipak napravljen film koji je pobrao najbolje kritike. I Judy je bila ponovo među nominovanim za Oscara za najbolju žensku ulogu. Nižu se i dalje poslovni uspjesi, još jedna nominacija za Oscara, to jest za sporednu žensku ulogu, koncert u punom Carnegie Hallu i onda posljednji film. Mogu da nastavim da pjevam, koji govori o životu poznate muzičke zvijezde, a u kome je igrala zajedno sa Dirkom Bogardom. U ovom filmu je otpjevala i svoju zadnju numeru na velikom platnu, pjesmu I Could Go On Singing, na samom kraju filma. 60-ih godina Judy Garland oboljeva od laringitisa, što joj onesposobljava pjevanje, a ubrzo nakon toga i od akutnog hepatitisa. Financijska kriza trese njenu porodicu i ona biva primorana da se vrati na male ekrane u ulozi voditelja u drugoj sezoni svog show programa. Izbjegavši bankrot i oporavivši zdravlje, svoju kćerku Lizu počinje polako da uvodi u svijet show biznisa. Liza je tada imala 18 godina, a Judy je kao podrška rame uz rame pjevala sa njom na koncertima koji su bili izuzetno posjećeni i zapamćeni. Dlanovi se pri aplauzima nisu štedili i publika je zaista uživala u glasovima majke i kćerke. Međutim, i brak sa Sidneyjem Luftom nije bio bez problema. Judy Garland odlučila je da podnese zahtjev za razvod, optuživši ga za nasilje u alkoholisanom stanju. Razvod se dugo otezao i pored toga što nisu živjeli zajedno. Judy odšla na turneju u Australiju i na putu sa turneje objavila je da se iznad Hong Konga vjenčala sa Markom Heronom, a i taj brak je potrajao samo 6 mjeseci.
1: Never saw you look quite so pretty before. Never saw you dress quite so handsome, what's more. I could

0: the train whistle.
1: Tačno je 21 sat.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: U Zenici je sve u znaku nogometnog susreta koji se od 20 sati i 45 minuta igrao na Bilinom polju u okviru Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske. Utakmica je važna i zbog oproštaja od reprezentativne karijere kapitena Edina Džeke, jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih nogometaša svih vremena. To je bio više nego dovoljan poziv za naše navijače da u velikom broju dođu u Zenicu, a emocije su bile na vrhuncu kada je Džeko posljednji put kao kapiten istrčao na teren.
3: Edin Džeko je ušao u naše porodice kao član porodice svake u Bosni i Hercegovini koja voli i poštuje ovu državu.
4: Sigurno da je najveći igrač u ovoj državi i zadugo će ostati. Znači, mi dosta odrastao sam uz njegove utakmice.
5: Kazao mu samo veliko hvala za sve što je učinio za Bosnu. Veliki sportaš, veliki fudbaler, veliki čovjek.
6: Ja bih mu se zahvalio na svemu, koliko nas je usrećio, hvala mu veliko.
7: Treba će stotine godina da prođe da se rodi neki novi Džeko.
8: Pored onog fudbalskog njegovih utakmica, golova, pobjeda koje nam donosio, ja lično ću ga pamti po tome što je bio insan.
9: Legenda, čovjek koji je naš ambasador veliki Bosne i Hercegovine i mislim da teško ćemo imati nekog tako kao on.
10: Mnogo toga se može reći za našeg voljenog Edina Džeku, ali on simbol svih nas, motiv svima nama.
11: Ma legenda, iskreno legenda, puno nam je radosti donijela i večera će zablistat.
1: Ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
12: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
1: U Sarajevu je potpisan sporazum između mađarskog operatera plinovodnog sistema te kompanija Energoinvest i BH Gas, važan za sigurnost snabdjevanja plinom u federaciji, ali i za poslovanje te dvije kompanije. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić naglasio je da je to veliki dan za Energoinvest s obzirom na to da je kompaniji prijetio stečaj. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo smijenio je Slobodana Šoju s pozicije predsjednika Upravnog odbora Bosanskog kulturnog centra Sarajevo, a nakon što je uputio komentar Obiljani Plavšić koji je izazvao burne reakcije. Ministar Kenan Magoda naveo je da je Šojina izjava da Plavšić nije učestvovala ni u čemu zbog čega su stradali ljudi, granica preko koje neće preći, te da je zbog toga smijenjen. Internacionalni teatarski festival MES otvoren je večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo premijerom predstave Ničija zemlja autora Alija Minavija. Ovogodišnje 66. izdanje traje od 10. oktobra, a program okuplja umjetnike i predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Direktor festivala Nihat Kreševljaković.
13: Moram reći da smo mi uspjeli nekako, bez obzira na taj smanjeni broj predstava, napraviti konceptualno zaokružen festival, a ono što smo smatrali da, pogotovo u godini gdje mi biramo također one koji od nas traže povjerenje, smatrali smo da je tema odgovornosti ono što objedinjuje sve te predstave i zbog toga smo ove godine pod motom, znamo šta sad, napravili program gdje kroz pet različitih predstava postavljamo isto pitanje u odnosu na različite situacije, kako je naša odgovornost prema tim stvarima.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Zmaković pripremila Sanela Hođić.
0: Kultput. Samo kulturne vijesti. Kultput. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Na čijoj strani? Naziv je to nove predstave Sarajevskog ratnog teatra Sartr, a nastala je u saradnji sa teatrom Ulysses iz Hrvatske. Režija Lenka Udovički, a po tekstu engleskog pisca Ronalda Harwooda. U centralnu predstavu između ostalog dovodi lik njemačkog kompozitora Wilhelma Furtwanglera. Svako ko se bavio muzikom, klasičnom muzikom, zna koliki je značaj njegov kao muzičara, kao dirigenta Berlinske filharmonije sa jedne strane, a sa druge strane do koje je mjere taj njegov značaj provokativan upravo zbog toga što je vodio Berlinsku filharmoniju u vrijeme nacizma, istakao je glumac koji tumači lik kompozitora Svetozar Cvetković. U vremenu kada fašističke ideologije doživljavaju povrat na cijeloj planeti, ova predstava postaje dodatno relevantna. Ističe režiserka Lenka Udovički.
14: Nažalost je tako godinama i ne znam da li je to neka sudbina ove civilizacije da nas takva situacija vodi ka nekakvom samouništenju ove civilizacije. Nadam se da će se ljudi

0: dozvati u nekakvu pamet, pa da ćemo uspjeti da preokrenemo ovaj tok koji stvarno ne vodi dobrom. Pa mislim da otvara neka vrlo bitna pitanja o odnosu umjetnosti i politike koje su, nažalost, itekako aktualna danas. Ono što je meni bitno, evo, bar dosadašnje iskustvo je bilo da su stvarno ljudi odlazili potaknuti da o tome razmišljaju, nekima su se otvorile i neke malo drugčije perspektive. Nije neka predstava koja nudi neku direktnu poruku, nego stvarno mislim da potiče na razmišljanja i otvara nam malo perspektive.
1: 2. oktobra svečano otvorenje 66. internacionalnog teatarskog festivala MES u Narodnom pozorištu Sarajevo predstavom Ničija zemlja, autora i režisera Ala Minjavija. Među predstavama koje obilježavaju prve dane festivala je i Pad granade nizozemskog kolektiva Hotel Modern. Dakle, dvije ove predstave dolaze nam iz Nizozemske. Direktor MES-a Nihat Kreševljaković podsjetio je da saradnja festivala MES sa umjetnicima i kulturnim institucijama iz Nizozemske traje već decenijama i da njeni početci sežu u period opsade Sarajeva.
2: Ono što je zanimljivo i zbog čega sam jako zahvalan onom djelovanju Nizozemske ambasade u Bosni i Hercegovini, što kod njih je pitanja ljudskih prava, naše odgovornosti, su neodvojivi od umjetnosti. I to je ono zbog čega ja vjerujem duboko da i ove godine su prepoznali ove dvije predstave, jako, jako važne predstave kroz teme kojim se bave da budu, da gostuju na ovogodišnjem festivalu. Mi smo upravo kao festival i ono što vjerujemo da dijelimo sa svima onima koji afirmiraju vrijednosti ljudskih prava, upravo smatramo da festival MES ne smije biti mjesto gdje se prešućuju stvari, gdje zaobilazimo stvarnost, i to je razlog i za obje ove predstave i Pad granade koju ćete pogledati, koja je jako zanimljiva, a posebno za predstavu Ničija zemlja Ala Minjavija, koja kao koprodukcija sa palestinsko-libanonskim umjetnikom je ujedno i naša potreba da budemo glas ne samo umjetnika i umjetnica iz te zemlje, već svih onih koji proživljavaju genocid koji se događa u Palestini. Zbog toga samo ću se zahvaliti za tu više decenijsku suradnju, zahvalit ću se pogotovo na ovo godišnjoj pomoći kad smo u vrlo teškoj situaciji, i ambasadoru i naravno Alu Minjaviju, čiju ćete predstavu gledati na sutrašnjem otvaranju.
1: Predstava se bavi pitanjima granica, pripadnosti i identiteta. Minjavi kroz ličnu i umjetničku perspektivu istražuje iskustvo prostora različitih identiteta. Njegova priča povezuje Liban, Egipat, Oman, Palestinu, Ali i Sarajevo. Ali Minjavi.
3: I was sharing with Nihad that the first performance I've ever done in my life was in 2004. And what happened,
4: kada sam radio svoju prvu predstavu 2004. godine, ono što se dešavalo ovdje je bilo u toj predstavi. To je ostavilo veliki dojam na mene. I to je trenutak, dakle prije 22 godine već, kada sam shvatio da pozorište može biti, da teatar je nešto više od zabave. U redu je da pruža i zabavu i razonodu, ali teatar može nešto više, može otvoriti vrata i zato otvoriti nove perspektive, i zato je tolika čast biti ovdje 22 godine kasnije.
3: Actually an artistic movement that it's a wave that has been going on for many years.
4: Počeo sam istraživanje za ovu predstavu za Ničiju zemlju 2022. godine. Dakle, prije nego što je počeo genocid. I već tad sam je smjestio u arapski futurizam. To je zapravo jedan širi pokret, jedan val u umjetnosti koji se dešava već dugi niz godina. Vjerovatno se najviše vidi kroz vizualne, kroz likovnu umjetnost, ali to je način da se ponovo zamisli budućnost, ali iz arapske perspektive. I po tome je sličan afrofuturizmu, koji je stariji, već etablirani pokret u umjetnosti. Nakon što je počeo genocid, morao sam promijeniti način rada, promijenila mi se i perspektiva. 2 godine

0: sam zapravo fokusirao, jer u toj situaciji nije bilo moguće se fokusirati i pisati, tako da sam pauzirao, jer je nekako bilo teško sada dati mašti na volju i zamišljati nešto u situaciji kada je realnost već toliko nadrealna. Ali onda sam, ponovo mi se vratila vjera u teatar, u moć umjetnosti. I vidio sam umjetnost koja se pojavljuje, koja dolazi iz Gaze među ruševinama, muzika, umjetnost, teatar. I ponovo sam se uvjerio da dakle umjetnost može ponuditi nešto više.
1: I still believe in that. It can give the possibility of potential that we as human being have the ability to reimagine a better future, even if the reality is extremely difficult. I'm not going to call it hope, I will call it potential that we can work on.
2: U Mostaru otvoreno 11. izdanje Međunarodnog književnog festivala Poligon. Ove godine program je posvećen književnosti kao platformi u vremenu globalnih kriza te uticaju umjetne inteligencije na savremenu kulturu. Rečeno je u Mostarskom klubu knjige Ivo Andrić. Samo otvorenje festivala obilježio je omaž nedavno preminuloj pjesnikinji Andrijani Škunci. Organizator Poligona Mirko Božić kaže kako će tokom festivala se zapravo govoriti o načinima preživljavanja književnosti u vrijeme umjetne inteligencije. A u organizaciji Narodnog univerziteta Konjici gradske biblioteke tokom ovog mjeseca bit će održana tradicionalna kulturno-obrazovna manifestacija Dani knjige Konjic 2026. Bogat književni program, a centralni dio čini predstavljanje 6 novih književnih izdanja u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic. Program započinje 6. oktobra promocijom autobiografskog romana Bedel autora Esada Bajića. Biće predstavljeni debitantski roman Povratak autorice Hatidže Hodžić. Kulturnu baštinu regije predstavit će Ivan Panđa promocijom opsežne monografije Stećci Hercegovine. A očekuje nas i razgovor sa autorom knjige Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, Adnanom Ćatovićem. Krajem mjeseca bit će predstavljeno i djelo Seada Đulića Šutnja nije otpor, koje kroz 123 kolumne i javna istupa obuhvaća razdoblje od 1992. do 2025. O knjizi Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, Adnan Ćatović.
3: Kao pojedinci oblikuje nas iskustvo, jel? To je neka zakonomjernost, ali tako isto kao kolektiv postoje neke stvari koje su dakle suviše bile markantne da jednostavno ne možemo zaobići, dakle, pa makar one bile i tragične ili ne tako dobre. Bijeli cigani, s obzirom da me često i pitaju da im kažem nešto više o tom pojmu i tako dalje, ja se ni u knjizi nisam opuštao da elaboriram mnogo taj pojam, pa ga treba i doživjeti kao svojevrsnu etiketu, jel? Kao jedan vid dehumanizacije. Prema tome, dakle, da li su bili cigani, bili muslimani, da li su to poturici, ono je sasvim svejedno. Dakle, u svakom slučaju to je pojam koji otuđuje kolektiv od njegovog narodnostnog, historijskog, kulturnog bića. Dakle, on jeste provokativan, ali je historijski utemeljen, imajući u vidu da se radi o jednom događaju iz ne toliko davne prošlosti, recimo 150 godina u historiji, ne neki predug period, ali u svakom slučaju period koji itekako ima refleksije na našu sadašnjost. Tako da evo, ja sam iskoristio taj momentum, imajući u vidu da se i sama radnja vrlo dotiče tog perioda. Dakle, ukratko, radi se o historijskom, dakle, romanu, znači žanr je dakle, historijski, ali bilo bi to reduciranje, dakle, same knjige, dakle, na samo taj žanr, jer je, dakle, radi se o jednom totalitetu života kroz životni put dvije porodice, učim se iskustva propelama i tragedija, dakle, ali ne samo tragedija, nego dakle i životne i ljudske priče i tako dalje. Ono što je mene motivisalo da krenem da pišem ovaj roman, s jedne strane jeste i želja da se napiše jedno kvalitetno djelo koje će na neki način iznijeti istinu o nama samima. Dakle,

0: Bošnjacima, da se i kroz ovu knjigu malo upoznamo sa nekim manje možda poznatim događajima iz naše historije i kako se zapravo u toj nekoj unutar bošnjačkoj dinamici, dakle svako od pojedinih protagonista ovog romana snalazi u toj situaciji. Dakle, ta situacija u kojoj ja pišem, ona tretira period od dva stoljeća, ali i te kako ima poveznica i sa sadašnjosti, tako da jednostavno moj neki opći dojam jeste da se knjiga primila u publici. Ja sam evo prije svega ovdje da se upoznam sa čitaocima.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Šta znači biti dirigent? Kako nastaje zajednička energija orkestra i koliko je muzika stvar discipline, a koliko emocije? U novoj epizodi Art Kvart razgovora naš gost je dirigent Josip Šego. Art Kvart razgovor.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobroveče, poštovani slušaoci. Slavni violinista Nemanja Radulović 2015. godine izdao je album pod nazivom Journey East, koji smo predstavili u jednoj od ranijih emisija Zvukopis. Na ovom albumu se nalazi 15 kompozicija, kako klasičnih i filmskih melodija, tako i popularnih narodnih numera. Podsjetit ću da smo čuli dijela Brahmsa, Dvoržaka, Čajkovskog, Hačaturijana, Šostakovića i Prokofjeva. A na muzičko putovanje kroz tradicije istočne Europe večeras vas vodimo sa tradicionalnim numerama. Slušamo Petrin venac Zorana Simjanovića, izvode Nemanja Radulović, Laure Favre-Kan i Ludovit Kovač.

0: prije nego što čujemo Vatra, suze kompozitorice Sonje Kalajić, reći ću da je londonska radiostanica Classic EFM svrstala CD Journey East violiniste Nemanje Radulovića među 20 najboljih albuma godine klasične muzike.
1: Radi se o pesmama koje na neki način ne dotiču ne samo Srbiju, već i Makedoniju, Rumuniju, Rusiju i Armeniju. Ovo je moj najličniji album do sada. Radio sam ga sa svojim prijateljima. I na njemu se nalazi muzika koju sam slušao i svirao dok sam se školovao kod profesora Dejana Mihajlovića. Ona je na neki način bila moja spona sa Srbijom kad sam otišao za Francusku, izjavio je virtuozni violinista Radulović.

Iako danas uživa reputaciju velike zvijezde, Nemanja Radulović je ostao onaj skromni mladić kakav je bio dok je živio u Srbiji. Njegovi roditelji su prodali sve u Beogradu kako bi mu omogućili školovanje u Parizu. Kao najmlađi student uspješno je završio odsjek za violinu na Pariškom konzervatoriju gdje je učio kod priznatih pedagoga. Onda su uslijedila usavršavanja i brojni koncerti na kojima je potvrdio svoj talenat, a njegove interpretacije oduševljavaju publiku širom svijeta. Na albumu Journey East našla se i makedonska kompozicija Zajdi, Zajdi,

0: Iako je danas jedan od najtraženijih violinista, čiji je kalendar nastupa popunjen već godinu dana unaprijed, Nemanja Radulović ne zaboravlja svoje početke. On svake godine, kako bi uveličao rođendan Kolarčeve zadužbine, mjesta gdje je prvi put nastupio, održi dva koncerta za koja se ulaznice prodaju u rekordnom vremenu.
1: Kad god sviram na Kolarcu, odričem se honorara jer mi je važno da učinim nešto za zemlju u kojoj sam rođen i za ljude koji vole da me slušaju, ističe Radulović.
0: Na kraju svojih koncerata Radulović se odlučuje za izvođenje jednog od starih srpskih kola kako bi pokazao svoju virtuoznost, ali i da bi promovisao kulturu zemlje iz koje dolazi. Ovo izdanje zvukopisa i mi ćemo završiti tradicionalnom igrom koja nosi naziv Pašo na kolo, a nalazi se na albumu Istočno putovanje Nemanje Radulovića. Do slušanja pozdravljaju vas Branka Ilić i Šejla Vatrenjak.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Putovati pa pričati šta si vidio. Potreba iz koje je nastao putopis.
2: Hodati i sanjariti otvorenih očiju i puna srca.
1: Tvrtko Kulenović, Zuko Džumhur i Bekim Sejranović. Ljudi koji su obilježili našu putopisnu tradiciju.
2: Doviđenja, ili bolje reći, do izrodnjenja u sljedećoj emisiji.
1: Dragovi u beskraju.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Zmajevi u Zanici dočekali selekciju Švedske, utakmica u znaku oproštaja velikog Edina Džeke. Zeničkim rudarima isplaćene za ostale plaće slijedi njihovo zbrinjavanje. Ujutro počinje izborna šutnja, koalicija pod lupom zabilježila brojne izborne nepravilnosti. Francuska zatvara stotine škola zbog protesta, vlasti upozoravaju na urbano nasilje. Predstavom Ničija zemlja svečano otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u Zenici dočekala selekciju Švedske u utakmici trećeg kola UEFA B Lige nacija. Utakmica je važna i zbog oproštaja od reprezentativne karijere kapitena Edina Džeke. Posebna noć na Bilinom polju dobila je prizor kakav je i zaslužila. Naši navijači priredili su spektakularnu koreografiju posvećenu Džeki i njegovom posljednjem nastupu u dresu Zmajeva. Emocije su bile na vrhuncu kada je Dijamant posljednji put kao kapiten istrčao na teren.
4: Edin Džeko je ušao u naše porodice kao član porodice svake u Bosni i Hercegovini koja voli i poštuje ovu državu.
5: Sigurno da je najveći igrač u ovoj državi i zadugo će ostati. Znači mi dosta odrastao sam uz njegove utakmice.
6: Kazao mu samo veliko hvala za sve što je učinio za Bosnu. Veliki sportaš, veliki fudbaler, veliki čovjek.
7: Ja bih mu se zahvalio na svemu koliko nas je usrećio. Hvala mu veliko.
8: Treba će stotine godina da prođe da se rodi neki novi Džeko.
9: Pored onog fudbalskog njegovih utakmica, golova, pobjeda koje nam donosio, ja lično ću ga pamti po tome što je bio insan.
10: Legenda, čovjek koji je naš ambasador, veliki

0: Bosne i Hercegovine i mislim da teško ćemo imati nekog tako kao on.
1: Mnogo toga se može reći za našeg voljenog Edina Džeku, ali on simbol svih nas, motiv svima nama.
2: Ma legenda, iskreno legenda, puno nam je radosti donio i večera će zablistati.
3: I u večerašnjoj oproštajnoj utakmici Edin Džeko je postigao pogodak, ali je poništen jer je lopta prešla granice terena.
4: Sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
5: Krug je zatvoren, na početku ga je u želji birao trener Jusuf Šehović, u reprezentaciji posljednji Sergej Barbarez.
6: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
7: Ipak smo mi na kraju krajeva mala država koja nema puno šampiona, barem u futbalu, ali on je jedan taj.
5: U međuvremenu, Džeko je odigrao 151 reprezentativnu utakmicu, postigao 73 pogotka, klubske se ne daju brojati, priznanja i trofeje još uvijek mogu. Najbolji strelac Bundeslige, najbolji strelac Serije A, najbolji strelac UEFA Evropske lige je u karijeri bio finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Bio je primjer drugima, pa bi reprezentacija njegov oproštaj trebala podnijeti bez problema. Narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao.
4: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
5: Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: Još dodajemo da je trenutni rezultat Bosna i Hercegovina, Švedska 0-0. U Sarajevu je potpisan sporazum između mađarskog operatera plinovodnog sistema te kompanija Energoinvest i BH Gas, važan za sigurnost snabdijevanja plinom u federaciji, ali i za poslovanje te dvije kompanije. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić naglasio je da je to veliki dan za Energoinvest s obzirom na to da je kompaniji prijetio stečaj.
8: Ukupan ulog definitivno bila totalna blokada i kraj Energoinvesta. Ono što smo mi dogovorili jeste otplata duga kroz tri fiskalne godine, 26, 27, 28, u nekim ratama kojima smo saglasili, i ono čemu sam posebno zahvalan, sve kamate pristakle nakon arbitražne odluke su nam kolege iz FGZ-a oprostile.
9: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da su zaposlenima u rudniku Mrkog uglja Zenica isplaćene za ostale plaće, te kazao da je naredni korak zbrinjavanje rudara. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković ocijenio je da je današnji sastanak rezultat dugotrajnog procesa i višegodišnjih aktivnosti koje su prethodile početku realizacije projekta Pravedne tranzicije.
10: Ono što je cilj jeste da se svi ljudi koji nemaju, za kojim rudnik u ovom trenutku nema više potrebe, da se zbrinu na adekvatan način, a da ih se kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili zbrinjavanjem u nekom od naših drugih rudnika obezbijedi, znači, radna obaveza i naravno da imaju svoja primanja.
11: U ovom trenutku smo jako zadovoljni što budućnost, kažem, Zenice u nekom smislu finansiranja daljih radova neće biti upitna. I kažem da se zahvalim vladi koja, kažem, pomogla da se ovaj kredit obezbijedi.
3: Ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija, govori predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i član Željko Bakalar.
12: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
13: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali

0: Nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
1: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 nepravilnosti. Najveći broj njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava koalicije, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija.
2: Uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima eliminiše se prostor za manipulacije koje su ranije činili birački odbori. Međutim, činjenica da se i dalje bilježe pokušaj trgovine mjestima i postavljanje stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije u biračkim odborima ukazuje da politički interes za kontrolu sastava biračkih odbora nije nestao uvođenjem novih tehnologija, kazao je na preskonferenciji koalicije pod lupom Dario Jovanović.
3: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama.
2: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti. Na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija političkim subjektima. Hasan Kamenjaković.
4: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, preuranjenu kampanju, zabranjene aktivnosti u kampanji, zloupotrebu djece u političke svrhe, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
2: Koalicija pod lupom pozvala je birače da izađu na izbore 4. oktobra i da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
5: Ambasada BiH u Beogradu oglasila se nakon što je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković pozvao dio zaposlenika nazad u Sarajevo, te su rekli da je zbog toga otežano funkcioniranje procesa u ambasadi. Naša ambasada saopćila je da od danas u njenom konzularnom odjelu nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BiH državljanima, ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima.
6: Svijet.
5: Evropska unija potpuno odbacuje mogućnost da Sjedinjene Američke Države zabrane izvoz dizela, poručeno je nakon hitnih evropskih razgovora o zalihama goriva. Iz Unije poručuju da bi američka zabrana izvoza dodatno poremetila globalno energetsko tržište i potkopala povjerenje između transatlantskih partnera. Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je Trump upozorio da i dalje razmatra zabranu američkog izvoza dizela u pokušaju da obuzda cijene goriva na domaćem tržištu. Više od 400 škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uvjeta proširili na cijelu zemlju. Uhapšeno je gotovo 2000 ljudi, povrijeđeno više od 300 policajaca i 65 zaposlenih u školama, dok vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje. Nastava se sada održava na daljinu, a prema izvještajima blokirano je najmanje 30 univerziteta. Predstavnici sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine i Kantonalni odbor Sarajevo održali su protest ispred zgrade vlade kantona zbog primjene pravilnika koji predviđa izricanje disciplinskih mjera protiv učenika u osnovnim i srednjim školama. Sindikat insistira na hitnim i konkretnim izmjenama pravilnika kako bi se zaustavile opstrukcije i uveo jasniji sistem odgovornosti.
1: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hranić potpisao je protokole o saradnji i ugovore o namjenskom depozitu s predstavnicima dvije banke, čime su ozvaničene nove kreditne linije za finansiranje investicija na poljoprivrednim gazdinstvima u ovom entitetu.
7: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstvo. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom

0: kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije, 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Na osnovu dosadašnje istrage koju su policijski službenici proveli pod nadzorom kantonalnog tužilaštva u Goraždu, nije utvrđeno da je požar na deponiji Šišeta podmetnut, potvrdili su iz uprave policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona. Prema dosadašnjim saznanjima, istrazi na navedenoj lokaciji desila se eksplozija, a potom i samozapaljenje otpadnog materijala.
2: Kultura. Internacionalni teatarski festival MES otvoren je večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo premijerom predstave Ničija zemlja. Ovogodišnje je 66. izdanje, traje do 10. oktobra, a program okuplja umjetnike i predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Direktor festivala Nihad Kreševljaković.
3: Moram reći da smo mi uspjeli nekako, bez obzira na taj smanjeni broj predstava, napraviti konceptualno zaokružen festival, a ono što smo smatrali da, pogotovo u godini gdje mi biramo također one koji od nas traže povjerenje, smatrali smo da je tema odgovornosti ono što objedinjuje sve te predstave i zbog toga smo ove godine pod motom, jel, znamo šta sad, napravili program gdje kroz pet različitih predstava postavljamo isto pitanje u odnosu na različite situacije, kako je naša odgovornost prema tim stvarima.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25 na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 24 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebac, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. Izborna šutnja počinje sutra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19 sati 4. oktobra. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Centralna izborna komisija BiH još jednom poziva birače da se informišu o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja.
4: Opći izbori 2026.
1: Nosilac liste Socijaldemokratske partije za Skupštinu kantona Sarajevo Adnan Šteta rekao je da su sva obećanja pretočena u konkretne projekte. Rukovodstvo SDP-a poručilo je biračima da se patriotizam ne dokazuje populizmom nego preuzimanjem rizika i odgovornosti za stabilizaciju ekonomije, prava radnika i penzionera te ubrzavanje evropskog puta zemlje. Predsjednik stranke Nermin Nikšić uputio je poruke o državnosti i političkoj odgovornosti. Fokusirajući se na poteze koji su obilježili prethodni period, odbacio je optužbe političkih protivnika za navodnu izdaju državnih interesa.
4: Opći izbori 2026.
1: SBB Fahrudina Radončića na centralnom skupu u Sarajevskom domu mladih predstavio je humanoidnog robota koji je govorio Radončiću i odgovarao na pitanja. Radončić je poručio da će umjetna inteligencija biti jedna od strateških tačaka razvoja SBB-a u naredne 4 godine, ističući da je stranka budućnost pretvorila u stvarnost.
4: Opći izbori 2026.
1: Kandidat Demokratske fronte za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda Slaven Kovačević poručio je tokom predizborne kampanje da su najvažniji suverenitet, teritorijalni integritet i međunarodno-pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Kazao je da su na stolu samo dvije opcije, da imamo prodržavnu, probosansku ili antidržavnu, antibosansku većinu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
5: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje, bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti, ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja. A promašaja ne smije biti jer nema popravnog ispita. Uzet će nam državu i džaba onda sve ovo što smo radili.
4: Opći izbori 2026.
1: Melika Mahmudbegović, kandidatkinja SDA za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH, poručila je da su ovo ključni historijski izbori. Ovo su izbori na kojima moramo dati odgovor hoćemo li da BiH ide nizbrdo ili ćemo vratiti pravu snagu koja će to zaustaviti, poručila je.
6: Ovo su izbori koji će odlučiti budućnost Bosne i Hercegovine, ali i nas Bošnjaka. Zato vas molim, nemojmo biti naivni. Gledajmo otvorenim očima, slušajmo, pratimo.
4: Opći izbori 2026.
1: Stranka Narod i pravda svoju je kampanju fokusirala na prostor Tuzlanskog kantona gdje je u Lukavcu održan centralni završni skup. Predsjednik stranke Elmedin Konaković iskoristio je ovu priliku da odgovori na pritiske političkih oponenata, naglašavajući da se podrška Nipovoj platformi stalno širi. Stranka je u finišu kampanje naglasila transparentnost, borbu protiv sistemske korupcije i prenošenje uspješnih operativnih modela upravljanja, poput onih iz Sarajeva na nivoe drugih kantona i Federacije BiH. Nosilac liste za Skupštinu kantona Sarajevo i aktuelni načelnik općine Iliđa Nermin Muzur poručio je da se dokazni principi uspješnog rada s lokalnog nivoa moraju pretočiti u rješenja za cijeli kanton Sarajevo.
7: Kanton Sarajevo najveći prioritet je ubjedljivo komunalna privreda, odnosno to ministarstvo koje je spojeno i ministarstvo prostornog uređenja i komunalne privrede i ne mislim da je to dobro i da je to najbolje rješenje. To ne mislim da je najbolje rješenje, to je nešto o čemu treba da se bavimo u naredne 4 godine, ali kako da se bavimo? Da se bavimo planski, strateški, da imamo jasne ciljeve, sve ono što smo implementirali u ovim nekim drugim sektorima, da to uradimo sada kada je u pitanju komunala i kada je u pitanju prostorno uređenje.
4: Opći izbori 2026.
1: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine održala je završni skup u Mostaru u sportskoj dvorani Bijeli brijeg. Na skup u znak podrške sestrinskoj stranci stigla je delegacija iz Hrvatske predvođena premijerom i predsjednikom HDZ-a Hrvatske Andrejem Plenkovićem.
4: Opći izbori 2026.
1: Predsjednik stranke za BiH i kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić kroz završne istupe kontinuirano ponavlja da Bosna i Hercegovina mora proglasiti ekonomski razvoj i energetsku nezavisnost apsolutnim državnim prioritetima. Ističe da država ima ogromne resurse koje trenutne politike ne koriste, a stavio je snažan naglasak na ekonomski razvoj i upravljanje javnim preduzećima s posebnim osvrtom na energetski sektor.
4: Opći izbori 2026.
1: Nositeljica liste naše stranke za zastupnički dom parlamentarne skupštine Sabina Ćudić insistira na uvođenju potpuno novog modela formiranja vlasti u BiH koji se bazira isključivo na usvajanju reformskih snaga i jasnim programskim rokovima prije bilo kakve raspodjele političkih funkcija. Rukovodstvo stranke u završnim porukama ukazalo je na važnost ubrzanja euroatlantskog puta zemlje, pozivajući birače da odbace zastrašivanje i izaberu stabilnost, transparentnost i civilizovan politički dijalog u institucijama.
8: Ovo su prvi izbori od 1996. gdje će se vaš glas ispravno izbrojati. Dakle, nema izbornih krađa. To mjesto, ta kutija gdje glasate, je mjesto slobode. Živite slobodno i glasajte po vlastitoj savjesti. Ne dozvolite da vam prijete ratovima, katastrofama. Ova zemlja je pokazala da može i hoće i da ima ljude koji hoće budućnost, a ne prošlost.
4: Opći izbori 2026.
1: Alen Zulić, kandidat Pomaka za federalni parlament, osvrnuo se na obrazovanje, kulturu i sporte, na izostanak adekvatne podrške s federalnog nivoa u ovoj sferi, odlijevanju novca iz kantonalnog budžeta na stvari koje nisu prioritetne, te potrebu za reformama i odgovornim obavljanjem javnih funkcija.
9: Obrazovni sistem praktično ne bi trebao biti model po kojem mladi imaju most prema birovu ili odlasku u inostranstvo, on bi trebao da bude dio, neraskidivi dio razvojne politike Unsko-sanskog kantona. Kulturne institucije tretiramo jednostavno kao nešto što postoji na budžetu da bi ga financirali, dakle kao neki budžetski trošak i na taj način zapravo doći u

0: poziciju da kultura ne bude samo trošak. Dakle, kultura je tekako svugdje u svijetu, pa tako bi trebali kod nas, može biti razvojna grana. Dakle, može upošljavati ljude, može stvoriti ambijent u kome posjetioci dolaze u što većem broju, na taj način dobiju sadržaje kojeg nemaju u turističkoj korpi.
1: Opći izbori 2026.
2: Nacionalni odbor Crvenih linija pružio je podršku kandidatu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda Slavenu Kovačeviću i nezavisnom kandidatu

0: Jeste. Slušali ste posljednju izbornu hroniku Federalnog radija, pripremila Jasmina Šukalić.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Putovati, pa pričati šta si vidio. Potreba iz koje je nastao putopis.
2: Hodati i sanjariti otvorenih očiju i puna srca.
1: Tvrtko Kulenović, Zuko Džumhur i Bekim Sejranović. Ljudi koji su obilježili našu putopisnu tradiciju.
3: Do viđenja, ili bolje reći, do izrodnjenja u sljedećoj emisiji.
1: Dragovi u beskraju. Šta znači biti dirigent? Kako nastaje zajednička energija orkestra i koliko je muzika stvar discipline? A koliko

lot of talking when Libo drops a song. Because we do it wrong.

0: Hvala lijepa.
1: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.

Od mene nećete ništa saznati. Znam da to zvuči kao da nešto skrivam, ali nije. Sad ću vam donijeti pivo. Donijet ću vam i čašicu rakije ako želite. I to bi bilo sve što mogu učiniti za vas. Ja sam posljednji koji nešto sazna. Čitav sam dan za šankom, radim svoj posao i to je sve. Kad se rodi dijete, kod mene se slavi. Kad se neko ženi, ja se brinem za jelo i piće. A kad neko umre, onda opet oni što nose mrtvo, kod mene zapiju i posljednju paru. Vi biste nešto za svoj blok. Molim lijepo, ponovit ću ono što sam rekao u istrazi. Pimper. Hoću da kažem, građanin Ginter Domula. Bio je upravo jučer ovdje, negdje oko 6 kao obično. Popio je 4 ili 5 piva. Samo piva, bez rakije, kao uvijek. A zatim je najkasnije oko 7:30 zakucao po šanku. To je njegov običaj. Izvinite, molim vas, bio je njegov običaj. Nikad se ni s kim ne bi rukovao. Bilo pri dolasku ili odlasku. I od tada ga više nisam vidio. Jutros ulazim u kuhinju, vidim moja stara sjedi uz već ohlađenu kafu, blijeda kao krpa. Pimper je mrtav, reče. Ko što kažem, ja s takvim stvarima se ne bi trebalo šaliti. Ne šalim se, veli ona, stvarno je mrtav. Onda je adreknuta, prokleta, jurnjava po ulicama. No šta će moja žena? On visi kod bile ovih na Lipi. Stara Metašova je jutros donijela jaja, vidjela ga je kako visi. Kaže da to nije bio lijep prizor. No. Neko slomi vrat i vidi, molim te, šta zanima žene, lijep prizor.

Momak je bio aktivista. Da. Izvinite, možda sam malo pretjerao. Hladno pivo uvijek prija, da ne? Možda se čudite što ja o Pimperu neprestano govorim kao o momku. On je, tako reći, pred mojim očima odrastao. I vama sam donio pivo. Svake treće nedelje bio je kod nas na ručku. To moja stara nije propuštala. Iako... Da. Da. Dakle, bila jednom tri muškarca i jedna žena. Muškarci su se zvali Bruno Cišang, Otto Bile i Franz Krečmar. A žena je 1945. godine došla iz Šleske. Gradonačelnik joj je dodijelio jednu sobu na poljoprivrednom gazdinstvu. Kolar joj je napravio 100 stolicu i krevet. Ja sam zamijenio jednu bocu domaće rakije za brašno i spasio ženu od gladi. Da, tako je to bilo. Kad smo ženu obezbijedili, tek tada, moj gospodine, tek tada smo vidjeli da se to isplatilo. Išla je seljacima da pomaže i stajala je na sobstvenim, vraški zgodnim nogama. A kad bi pred nama iskazala zahvalnost, onda je to bila njena odluka, a ne prisila ili kako se to već zove. A pritom je bila sve okruglija i najednom smo vidjeli da to nije u vezi sa dobrom seljačkom hranom. Stvar je naravno izišla na vidjelo. Bruno Cišang je morao da se fizički brani od svoje žene. Stari Bile se danima zaključavao u svoju radionicu, a ja sam morao dosta da popijem da bih sačuvao dostojanstvo gostioničara i na taj način začepio usta mojoj ženi. U svakom slučaju, još nikad trojica muškaraca nisu morali toliko patiti zbog jednog jedinog djeteta. Selo je vrebalo, a naše su se žene, tako reći, spremale za napad. Jednog bi pogodio, ali koga? Mlada majka se nije pojavljivala, a noću bi svoje vrata držala zaključana. Na kraju, više nismo imali rakije, a tada postojećim vodenim pivom više nismo mogli da podnosimo krizu neizvjesnosti. Bruno je, dakle, majci uputio službeni poziv. I ja sam se kao slučajno našao u opštini. Došao i stari Bile da uzme dozvolu za klanje goveda, koje još nije bio ni kupio. I kako da se dijete zove, upitao je Bruno. Pa Ginter, naravno. Bruno je zamočio pero u tintu i krasnopisom ispisao to ime u registarsku knjigu rođenih. A otac, upitao je zatim, i njegov glas zvučao je promuklo. To ćemo izostaviti, odgovorila je žena. To ne ide, uzviknuo je Bruno. Mora postojati otac. A evo, skupio sam svu svoju hrabrost i rekao, upišite mene. Upiši mene, Bruno. Moja stara i tako sumnja na mene. Ali stari Bile reče da je izvjesna prava, zar ne, izvjesna prava bi on mogao da ima. Tišina, zviknuo je Bruno. Ja sam predsjednik opštine i ja ovdje odlučujem. I ako neko ovdje može da bude otac, onda sam to ja. Ali žena je jogunasto odmahnula glavom. Imala sam ja Dragana, ali taj je poginuo. I sada sebi uobražavam da je to njegov sin. Ne zamjerite mi. I pritome je ostala. Bili smo bespomoćni. Onda smo u mojoj gostionici popili nekoliko tura i bili bez teksta. A kad bi poneko nešto htio da kaže, Bruno bi se odmah izderao, ne blebeći. Njega je to pogodilo u najvećoj mjeri, jer on je imao sve same djevojčice, 4 djevojčice. Ljudi su mu se javno smijeli. U svakom slučaju, dječak je odrastao i postao sasvim zgodan mladić. Bruno je nabavljao karte za hljeb, stari Bile bi povremeno doturio.

bio poneki komad slanine, a ja sam nabavljao jaja i to naravno sve tajno. A inače, ništa. A kad bi navraćali na gazdinstvo, bilo je to uvijek radi dječaka. A tu u gostionici bismo se uvijek dogovarali. Ja bih naručio piće i rekao, počeo je da bere koprive iza kuće. Bruno je od zadovoljstva trljao ruke i tvrdio da je mali nahuškao psa na poštaricu. Na sreću, žena nije imala čarape. A stari Bila nam je saopštio kako je mali počeo da govori, da već izgovara svoje ime, Pimper. A kada je pošao u školu, i onda smo imali prilike da pokoju čašu popijemo njegovo zdravlje, nije se mogao pohvaliti baš s najboljim ocjenama, ali nije dozvolio nikome da ga pipne. Nije bilo tuče u kojoj on ne bi učestvovao. Nije bilo razbijenog prozora, a da se on nije tu našao. Nije mogao da prođe ni mjesec dana, a da on bar dva dana ne provede u prirodi umjesto u školi. Jednom prilikom je stari Bile, nakon što je poduže razmišljao, gledao u svoju čašu, rekao, možda bi trebalo da mu jednom neko napraši tur kad već nema oca. Samo probaj, reče Bruno. A ja koji sam često izudarao svoju djecu, mislio sam u sebi, a zašto ima majku? Ali ta se ubrzo izgubila. Najednom je opet postala debela. Mora da je bio opet neki oženjeni, pošto je krenula jednoj vidarki u planinu. Kad se vratila, onda je legla i više nije ni ustala. Kasnije je ljekar ustanovio da je čitava tri dana krvarila. Nije joj bilo spasa. Idite na groblje, tamo je još uvijek njen grob. Ja nas još uvijek vidim kako stojimo tik uz ogradu kod crkve. Padala je kiša, dečko među nama, na glavi imao kapu. A kor je pjevao, upravljaj svojim sobstvenim putem. To je bilo pogrešno. Kao što je pogrešno sve što ljudi čine prilikom pogreba. Ne morate se čuditi. Mislim, zato što smo se sva trojica javno pokazali kraj groba. Sve jezici u selu. A šta? Mi smo bili ugledni ljudi. Da. Kasnije smo opet zajedno sjedili u gostionici. Razgovarali smo o dječaku. Šta bi trebalo da postane? Bruno mu je natukao svoju kapu. Ja sam mu obećao čitavu gomilu krumpirovih kolačića, samo da prestane plakati. I moja je stara čak bila dirnuta ovom nesrećom, tako da je našu djecu otjerala napolje i samo je tješila Pimpera. Smjestit ću ga u neki pristojan dom. Razmetao se Bruno. Da se bar neko nasmijao, ali niko se nije nasmijao. Nije nam bilo prijatno pri tom predlogu. Dječak u dom, rastao po livadama, u bliskom odnosu s prirodom. Onda ću ga radi uzeti k sebi. Tamo gdje ima za četvoro, može da bude i za petog. Moja bi se stara do duše brzo oporavila od svog ganuća, ali ta prilika da se ispravi greška drugih, tu ona sigurno neće propustiti. Već zato da bi mi to povremeno mogla predbaciti. Prije nego što sam svoju odluku saopštio drugima, još sam jednom izašao. A onda sam vidio kako moji sinovi vise na prozoru i kako očima kradu svaki zalogaj koji Pimper stavlja u usta. Svakom od njih sam prilijepio po jedan šamar, ali šta vrijedi, bilo mi je jasno s kakvim sve problemima moram da računam. I onda sam bio srećan što još ništa nisam rekao. Sad mogu zamisliti šta hoćete da kažete. Onaj ko hoće da se sakrije sam pred sobom, taj se sakriva iza svakog žbuna. Da, da, imate pravo. Još jedno pivo. Dobro, sad svejedno, hoću li natočiti jedno ili dva. I ko je od nas trojice u stvari otac? To nismo mogli saznati.

0: Nije potrajalo dugo i Pimper je imao uredan razdjeljak, plavo dijelo i uredno okrpljene čarape. Bruno se pobrinuo za solidnu penziju, stari Bile je prilikom svakog klanja odsjekao pristojan komad slanine, a ja sam vrijedno odnosio pivo na gazdinstvo. Bila kakva bila, ali ona, gospođica Bitter, mislim, ostala je radije sama mršava nego da bi nešto uskratila dičaku. Sam još, bilo je to jedne nedelje pošto je kod nas ručao, obišao je sto, dao je mojoj staroj ruku, naklonio se i rekao: "Hvala vam lijepa." Ja sam se zagrcnuo. Mojoj djeci od smijeha jelo ispalo iz ustiju, ali ih je moja stara ispljuskala i htjela je da ga zagrli Pimper. Taj, međutim, na slične nježnosti već godinama nije bio naviknut. Od majčine smrti pobjegao je Pimper, u trenu oka izletio na vrata. Zašto bi ne znao da ga zagrlim, taj vaš dječak, upitala me moja stara. A zašto bi, rekao. Pimper je ruke obrisao, pantalone i otrčao i tako je to ostalo do današnjeg dana. Do jučerašnjeg dana. Nikad nije bio u stanju da se s nekim rukuje, jer se strašno znojio, još kao dijete. I uvijek kad je morao to da učini, radije bi se naklonio, da umneš od smijeha. Trebalo je samo da neko uđe i da sasvim slučajno krene prema Pimperu, da mu pruži ruku i kaže: "Dobar dan." I onda, tada bi on skočio sa stolice, poklonio se, obrisao svoju desnicu i pružio ispred sebe. Onda bi onaj koji je htio da se našali s njim podigao ruku do glave kao da je htio da se počeše. Nekad je čitava sala odzvanjala od smijeha. Od tada više ne bi ni sjedao. Stao bi tamo za šankom s čašom u ruci. Kad bi dolazio i odlazio, udario bi nekoliko puta po šanku. A sad to više neće. Imate zamišljeno lice. Možda ipak hoćete jednu rakiju. Kao pravi domaćin, vidim šta se traži.
1: Ja, čini mi se, već pijem petu. To je, naravno, puno za prvu polovinu dana, ali čitava ova priča
0: djeluje na čovjeka. Kad sam takvog dječaka u najmanju ruku odgojio, ako ne i više. Naravno, živjeli. Stari Bila je zapravo dječaka htio uzeti k sebi na zanat, da postane stolar, ali nešto prije toga on je svoju radionicu zatvorio. U to vrijeme su upravo zatvarali sve privatne radnje i moju gostionicu je Bruno htio da udruži s Konzumom. Ali to je jedna duga priča. U svakom slučaju, moj Pimper je tada otišao u šumariju i postao ono što ovdje zovu skitnicom. Jednom, kad su kod mene nahrupili šumski radnici da bi proslavili svoju zaradu, i on je bio s njima, jer sam tada pomislio: dečko već ima 16 godina, a njegova jabučica pri gutanju, čovjek bi mu dao 20. Bio snažan mladić. Samo ga je uredni razdjeljak odavao i uho koje je bilo klempavo. Dobro se je slagao sa svojim drugovima. Ali prije nego što je treća runda stigla na sto, stvorila se odnekud gospođica Bitter. Održala mi predavanje o alkoholu i mladima, a šumske radnike napala je najgorim mogućim pogrdama. A Pimper, ta je naravno pobjegao. Ali ono što me zapravo začudilo, to su upravo ti šumski radnici koji su, kad je Bitterova ušla, iako je to zapravo bila večera zatvorenog tipa, svi ostali bez riječi, pognute glave. I tako Pimper je ponovo ušao u moju gostionicu tek pošto je gospođica

0: Slušali ste radiodramu Joakima Novotnog Izuzetan slučaj ljubavi, koju je sa njemačkog prevela Mira Đorđević. Urednik Marina Trumić. Ulogu interpretirao Boro Stjepanović. Tonmajstor Branko Ilić. Reditelj Slavica Masak.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. Zmajevi u Zanici dočekali selekciju Švedske, utakmica u znaku oproštaja velikog Edina Džeke. Zeničkim rudarima isplaćene za ostale plaće slijedi njihovo zbrinjavanje. Ujutro počinje izborna šutnja, koalicija pod lupom zabilježila brojne izborne nepravilnosti. Francuska zatvara stotine škola zbog protesta, vlasti upozoravaju na urbano nasilje. Predstavom Ničija zemlja svečano otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u Zenici dočekala selekciju Švedske u utakmici trećeg kola UEFA B Lige nacija. Utakmica je važna i zbog oproštaja od reprezentativne karijere kapitena Edina Džeke. Posebna noć na Bilinom polju dobila je prizor kakav je i zaslužila. Naši navijači priredili su spektakularnu koreografiju posvećenu Džeki i njegovom posljednjem nastupu u dresu Zmajeva. Emocije su bile na vrhuncu kada je Dijamant posljednji put kao kapiten istrčao na teren.
4: Edin Džeko je ušao u naše porodice kao član porodice svake u Bosni i Hercegovini koja voli i poštuje ovu državu.
5: Sigurno da je najveći igrač u ovoj državi i zadugo će ostati. Znači mi dosta odrastao sam uz njegove utakmice.
6: Kazao mu samo veliko hvala za sve što je učinio za Bosnu. Veliki sportaš, veliki fudbaler, veliki čovjek.
7: Ja bi mu se zahvalio na svemu koliko nas je usrećio. Hvala mu veliko.
8: Treba će stotine godina da prođe da se rodi neki novi Džeko.
9: Pored onog fudbalskog njegovih utakmica, golova, pobjeda koje nam donosio, ja lično ću ga pamti po tome što je bio insan.
10: Legenda, čovjek koji je naš ambasador veliki Bosne i Hercegovine i mislim da teško ćemo imati nekog tako kao on.
11: Mnogo toga se može reći za našeg voljenog Edina Džeku, ali on simbol svih nas, motiv svima nama.
12: Ma legenda, iskreno legenda, puno nam je radosti donijela i večera će zablistati.
3: I u večerašnjoj oproštajnoj utakmici Edin Džeko je postigao pogodak, ali je poništen jer je lopta prešla granice terena.
13: Sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
14: Krug je zatvoren, na početku ga je u želji birao trener Jusuf Šehović, u reprezentaciji posljednji Sergej Barbarez.
15: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
16: Ipak smo mi na kraju krajeva mala država koja nema puno šampiona, barem u fudbalu, ali on je jedan taj.
14: U međuvremenu, Džeko je odigrao 151 reprezentativnu utakmicu, postigao 73 pogotka. Klubske se ne daju brojati, priznanja i trofeje još uvijek

0: Mogu najbolji strelac Bundeslige, najbolji strelac Serije A, najbolji strelac UEFA Evropske lige, je u karijeri bio finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke i Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Bio je primjer drugima, pa bi reprezentacija njegov oproštaj trebala podnijeti bez problema. Narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao.
1: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
0: Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Još dodajemo da je trenutni rezultat Bosna i Hercegovina, Švedska 0-0. U Sarajevu je potpisan sporazum između mađarskog operatera plinovodnog sistema te kompanija Energoinvest i BH Gas, važan za sigurnost snabdijevanja plinom u federaciji, ali i za poslovanje te dvije kompanije. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić naglasio je da je to veliki dan za Energoinvest s obzirom na to da je kompaniji prijetio stečaj.
3: Ukupan ulog definitivno je bila totalna blokada i kraj Energoinvesta. Ono što smo mi dogovorili jeste otplata duga kroz tri fiskalne godine, 26, 27, 28, u nekim ratama kojima smo usaglasili. I ono čemu sam posebno zahvalan, sve kamate proistekle nakon arbitražne odluke su nam kolege iz FGZ-a oprostile.
4: Energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da su zaposlenima u rudniku mrkog uglja Zenica isplaćene za ostale plaće, te kazao da je naredni korak zbrinjavanje rudara. Predsjednik sindikata Nedža Duraković ocijenio je da je današnji sastanak rezultat dugotrajnog procesa i višegodišnjih aktivnosti koje su prethodile početku realizacije projekta Pravedne tranzicije.
5: Ono što je cilj jeste da se svi ljudi koji nemaju za kojim rudnik u ovom trenutku nema više potrebe da se zbrinu na adekvatan način, a da ih se kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili zbrinjavanjem u nekom od naših drugih rudnika obezbijedi, znači, radna obaveza i naravno da imaju svoja primanja.
6: U ovom trenutku smo jako zadovoljni što budućnost, kažem, Zenice u nekom smislu finansiranja daljih radova neće biti upitna i kažem da se zahvalim vladi koja, kažem, pomogla da se ovaj kredit obezbijedi.
2: Ujutro u 7 sati počinje izborna šutnja pred opće izbore u našoj zemlji. Pravo glasa ima 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je pozvala građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo. Potvrdili su i da su stečeni uvjeti za primjenu novih izbornih tehnologija. Govore predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i član Željko Bakalar.
7: Pred nama su izazovi i na izborni dan moguće su i određene poteškoće, ali smo preduzeli sve da ih maksimalno brzo prevaziđemo. Imaćemo preko 4000 operatera kao tehničku podršku na biračkim i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
8: Imamo situaciju da su već obučeni zamjenici predsjednika biračkih odbora i oni uskaču umjesto predsjednika, ali ovi koji su novo imenovani morat će se raditi obuke, to jest izazov za naše instruktore i trenere, ali nadamo se da ćemo imati pokrivena sva biračka mjesta.
2: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 nepravilnosti. Najveći broj njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i preuranjenu kampanju. Na osnovu prijava koalicije, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija.
9: Uvođenjem novih izbornih tehnologija na svim biračkim mjestima eliminiše se prostor za manipulacije koje su ranije činili birački odbori. Međutim, činjenica da se i dalje bilježe pokušaj trgovine mjestima i postavljanje stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije u biračkim odborima ukazuje da politički interes za kontrolu sastava biračkih odbora nije nestao uvođenjem novih tehnologija, kazao je na preskonferenciji koalicije pod lupom Dario Jovanović.
10: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama.
9: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti. Na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sad je izrekla 29 sankcija političkim subjektima. Hasan Kamenjaković.

0: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, preuranjenu kampanju, zabranjene aktivnosti u kampanji, zloupotrebu djece u političke svrhe, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
1: Koalicija pod lupom pozvala je birače da izađu na izbore 4. oktobra i da ne nasjedaju na dezinformacije političkih subjekata. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Ambasada BiH u Beogradu oglasila se nakon što je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika nazad u Sarajevo, te su rekli da je zbog toga otežano funkcioniranje procesa u ambasadi. Naša ambasada saopćila je da od danas u njenom konzularnom odjelu nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BiH državljanima, ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima.
3: Svijet.
2: Evropska unija potpuno odbacuje mogućnost za Sjedinjene Američke Države zabrane izvoz dizela, poručeno je nakon hitnih evropskih razgovora o zalihama goriva. Iz Unije poručuju da bi američka zabrana izvoza dodatno poremetila globalno energetsko tržište i potkopala povjerenje između transatlantskih partnera. Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je Trump upozorio da i dalje razmatra zabranu američkog izvoza dizela u pokušaju da obuzda cijene goriva na domaćem tržištu. Više od 400 škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uvjeta proširili na cijelu zemlju. Uhapšeno je gotovo 2000 ljudi, povrijeđeno više od 300 policajaca i 65 zaposlenih u školama, dok vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje. Nastava se sada održava na daljinu, a prema izvještajima blokirano je najmanje 30 univerziteta. Predstavnici sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Sarajevo, održali su protest ispred zgrade vlade kantona zbog primjene pravilnika koji predviđa izricanje disciplinskih mjera protiv učenika u osnovnim i srednjim školama. Sindikat insistira na hitnim i konkretnim izmjenama pravilnika kako bi se zaustavile opstrukcije i uveo jasniji sistem odgovornosti.
4: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hranić potpisao je protokole o saradnji i ugovore o namjenskom depozitu s predstavnicima dvije banke, čime su ozvaničene nove kreditne linije za finansiranje investicija na poljoprivrednim gazdinstvima u ovom entitetu.
5: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstvo. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije, 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Na osnovu dosadašnje istrage koju su policijski službenici proveli pod nadzorom kantonalnog tužilaštva u Goraždu, nije utvrđeno da je požar na deponiji Šišeta podmetnut, potvrdili su iz uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona. Prema dosadašnjim saznanjima i istrazi na navedenoj lokaciji desila se eksplozija, a potom i samozapaljenje otpadnog materijala.
3: Kultura.
4: Internacionalni teatarski festival MES otvoren je večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo premijerom predstave Ničija zemlja. Ovogodišnje je 66. izdanje, traje do 10. oktobra, a program okuplja umjetnike i predstave iz Nizozemske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Direktor festivala Nihad Kreševljaković.
6: Moram reći da smo mi uspjeli nekako, bez obzira na taj smanjeni broj predstava, napraviti konceptualno zaokružen festival, a ono što smo smatrali da, pogotovo u godini gdje mi biramo također one koji kod nas, od nas traže povjerenje, smatrali smo

0: da je tema odgovornosti ono što objedinjuje sve te predstave i zbog toga smo ove godine pod motom, jeli, znamo šta sad, napravili program gdje kroz pet različitih predstava postavljamo isto pitanje u odnosu na različite situacije, kakva je naša odgovornost prema tim stvarima.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u Zenici dočekala selekciju Švedske u utakmici trećeg kola UEFA B Lige nacija. Utakmica je važna i zbog oproštaja od reprezentativne karijere kapitena Edina Džeke.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je i drugi remi u novoj sezoni Lige nacija. U susretu trećeg kola grupe B4 na Bilinom polju u Zenici pred 11.000 navijača odigrala 1-1 sa biranim timom Švedske. Poveli su gosti u 61. minutu pogotkom Đokereša, poravnao Alajbegović u 80. Ova će utakmica biti upamćena i kao 152. i oproštajna u karijeri kapitena Edina Džeke. Protivnike je u reprezentativnom dresu matirao ukupno 73 puta, bio primjer na terenu i van njega. U drugom susretu naše grupe Poljska-Rumunija 6-0. Na broju 1 i dalje stanuje Švedska sa 7 bodova, mi smo drugi sa 5, treća Poljska ima 4, posljednja Rumunija i dalje sa 0 na računu. U narednom četvrtom takmičarskom krugu Bosna i Hercegovina će u Zenici ugostiti Poljsku, Rumunija u Bukureštu, Švedsku. Te su utakmice zakazane za ponedjeljak 5. ovog mjeseca. A tokom večeri za nama u Ligi evropskih nogometnih nacija odigrano je još 9 utakmica. Belgija-Turska 3-0, Francuska-Italija 1-1 u A ligi. U okviru B lige Mađarska-Gruzija 1-0, Ukrajina-Sjeverna Irska 0-3. Te u okviru Lige D Kazahstan-Moldavija 1-2, Kipar-Armenija 2-0, Latvija-Crna Gora 1-2 i Farski otoci-Slovačka 1-1. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 24 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebac, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sana Lahođić.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.